0: نفر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اونجایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
1: متقاعدشون کنه،
0: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملکه انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودند زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریمی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عمل کرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای
2: نه نه نه آقای خمینی با آقای خمینی همه رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگه آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخون، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذار یه جمله بگم. اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیع که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه به آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این استش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنند جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستند و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت ارز کنم چند تا پرسش سخت کردی، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قُر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه‌ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنید با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامداری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده، ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده هاش هم از دست داده، فرمانده هایی که میتونستن در بین مردم چهره های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای موسوی مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن از آمریکا، اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست می‌گوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تأکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

چرا اخمات تو همه ببینم چیه دوباره عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله جلو چشم رویاهم تو کیسه زباله باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد

سرنوشت در رفت. کدوم ور بعد هستن کدوم وقت خوب، کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود. بعضی وقت کرمم میگیره کوچای تهران، میرم ورود ممنوع، مهم کی راضیه یا نه، خودم عشق میکنم با همین حالی که دارم. دوتا دوتا اولترا میگیرم، یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست می‌گوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تأکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: روزی داره به پایان نزدیک میشه که تصمیم تازه دونالد ترامپ درباره ایران آینده تفاهم تهران و واشنگتن رو مبهم‌تر کرده. بریتانیا فشار بر سپاه پاسداران رو افزایش داده و بحران برق بار دیگه زندگی روزمره مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داده. من رویا کریمی مشت همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه که این روز طولانی رو باهاش به پایان خواهیم رسوند.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به مهمترین تحول سیاسی امنیتی امروز بپردازیم. تصمیمی که ممکنه تفاهم شکننده ایران و آمریکا رو از مسیر دیپلماسی خارج کنه. رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرده که محاصره دریایی ایران بار دیگه برقرار میشه. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشته که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً آغاز خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری رو به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست میگیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دور تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
4: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
3: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که می‌گوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت: هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود: کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بازگشت محاصره دریایی ایران سخن گفته. این در حالیه که گزارش‌های دقایق اخیر نشون میده که تنش ممکنه یک بار دیگه از مرحله تهدید و اعلام موضع عبور کرده باشه و به میدان عملیات نظامی رسیده باشه. خبرنگار ایرنا در چابهار از اصابت 4 موشک در اطراف کنارک و همینطور مشاهده هواپیمای آمریکایی در آسمان منطقه خبر داده. از سوی دیگه خبرگزاری تسنیم هم درباره هدف قرار دادن چند کشتی در تنگه هرمز خبر داده، هرچند جزئیات این خبرها و هویت اهداف رو در موردشون چیزی ننوشته. اگه این گزارشات تایید بشه، به نظر میرسه که اعلام محاصره دریایی ایران تنها یک ابزار فشار سیاسی نبوده و آمریکا ممکنه همزمان وارد مرحله تازه‌ای از عملیات علیه اهداف دریایی و ساحلی ایران شده باشه. همراه هستیم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی که از آمریکا از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با توجه به گزارش‌های تازه از انفجارها در چابهار و کنارک، یا باید نتیجه بگیریم که آمریکا همزمان با اعلام بازگشت محاصره اجرای نظامی اون رو هم آغاز کرده؟
6: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خب طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد اصابت قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی اون رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتاً بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت‌های آقای ترامپ کاملاً در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از سنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند دسته بعد اون با توییت اعلام کرد که، یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضریم کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مطلق به کشتی‌های تجاری.
5: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یک دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن همین چند دقیقه پیش اعلام کردن که در پاسخ به آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. یعنی به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو سو خواهیم، دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا کجا میتونه گسترده بشه؟
6: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل، یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیری، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو به ویژه حزب الله لبنان رو و همچنین حزب الله انصار حزب الله یمن رو در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه، و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا این پیش بینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
5: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
6: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل درگیری با مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت عامل به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن، که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف و آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگری کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جایی ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
5: بسیار سپاسگزارم از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی که از آمریکا همراه ما بود. اما برای ارزیابی خطر گسترش درگیری باید دید آمریکا در حملات اخیر چه اهدافی را انتخاب کرده و این حملات تا چه اندازه توان عملیاتی ایران را تغییر داده. ایالات متحده میگوید حملات اخیرش برای کاهش توان ایران در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده. جمهوری اسلامی هم در واکنش مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد جزئیات اهدافی رو بررسی کرده که تا عصر امروز در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند.
7: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، یک هفته اخیر، در درجه اول بله، تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیرو دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قشم، الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قشم و بندرعباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته، فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست، استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست، قشم هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه اون تونلایی که زیر آب زده. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی رو مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشه. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن، نشون میداده که از اون اسکله‌ها برای مصارف نظامی هم استفاده میشد یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستن و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب به روز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند، از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این عملیات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
8: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضعی در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
7: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند، کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بر عهده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مقاطع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اون اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. اینا در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
8: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
7: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدند و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل این درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهراً ادامه داشته. پس

0: برای هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جا نسبت به جنگ های اخیر بهبود پیدا کرده در برد های زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در برد های کوتاه‌تر موشک هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن، تعداد بیشتری از این موشک ها رهگیری میشه، ولی درون ها به خاطر که به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
1: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارند، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌ش؟
0: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبر شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتاً بحثش نیست، بخاطر اینکه شرفاً این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخوان که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن، ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستند که دوباره به آتش بسی برسن. ممکن است این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگه هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجه به وجود بیاره.
1: خب با این حساب آقای ندیمی، میرسیم به سوال کلیدی. پیش بینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
0: من فکر می‌کنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم، به همون شیوه خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی من فکر می‌کنم نتیجه خاصی نظر توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. و فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی یک توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیرد. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی ها دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگه هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی توپانداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستند. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا 22 12 و 6 تا 52 تا 12 تا 18 اینا هواپیمایی هستند که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب‌افکنه استراتژیک در بریتانیا هستن، همچنان نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستن که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمی‌بینم. درگیری در همین سطح ادامه خواهد داشت ولی میتونه

0: در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن دو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به نتیجه برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست. ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما فشار بر جمهوری اسلامی تنها محدود به آمریکا نیست. دولت بریتانیا هم قصد داره با استفاده از اختیارات حقوقی تازه فعالیت سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با تهران رو محدودتر کنه. دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی، رو با اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع میکنه. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان بریتانیا ارائه میشه، حمایت یا همکاری با این نهادها میتونه تا 14 سال زندان در پی داشته باشه. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این طرح چه تغییری در امکان برخورد با سپاه پاسداران و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
2: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، چون میگفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرایم میتونه براشون در پی داشته باشه. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست.
1: آیا متین، تا اونجایی که من به خاطر دارم، تا با حال بریتانیا به طور رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی نکرده بود و این یکی از دلایل اصلا اختلاف نظرش با اتحادیه اروپا مطرح می شد. آیا در واقع این قانون جدیدی که قرار هست پارلمان به تصویب برسونه این شرایط رو به طور بنیادین قرار تغییر بده؟
2: بله دقیقاً، اتفاقا همین ناهمگرایی بین قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با سپاه پاسداران یکی از دلایلی بود که در خود داخل بریتانیا کسانی که موافق تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بودن مطرح می‌کردن و این قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان، چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا، مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد و این خودش هم اتفاقاً یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره، ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنن هم مجرم شناخته میشن.
1: و آیه متین، دولت بریتانیا همونطور که شما هم اشاره کردید، هم حرکت اصحاب الیمین و همینطور شبکه‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه رو هم تحت این قانون قرار داده و از استفاده ایران و روسیه از افرادی نام برده که اونها رو نیابتی‌ها و اراذل معرفی کرده. این اقدام رو تا چه حد شما نشون دهنده تغییر راهبرد امنیتی بریتانیا میدونید، از مقابله موردی با عملیات ها تا برخورد با کل زنجیره فرماندهی، وابسته ها و مجریان محلی؟
2: بله، خب به نظر من خیلی مهم هست. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه بعد از تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار رو روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامر فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامر، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاماً بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارجی بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه و این حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
1: با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا گفتگو میکردم. از فشارهای خارجی به پیامدهای مستقیم جنگ در داخل ایران بپردازیم، جایی که اختلال در شبکه برق خاموشی رو یک بار دیگه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل کرده. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در تهران و نقاط دیگر ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا رو دلیل این تصمیم دونسته. این در حالیه که مدیر عامل توانیر یک روز پیشتر گفته بود که در جریان جنگ اخیر بیش از 2000 نقطه از شبکه برق آسیب دیده و ظرفیت تولید کشور حدود 4200 مگاوات کاهش پیدا کرده. درباره ابعاد این بحران و امکان جبران خسارت‌های شبکه برق همکارم هانا کاویانی ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو جویا شده.
3: شبکه برق ایران حدود 100,000 مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100,000 مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80,000 مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20,000 مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
4: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه‌ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
3: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدها در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدها بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خوب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
4: درست.
3: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چه جوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
4: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
3: معمولا این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
4: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
3: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
1: دین شرفی، متخصص برق، ساکن استرالیا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
5: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: از ایران به اسرائیل میریم، جایی که تعیین زمان انتخابات پارلمانی رقابت بر سر آینده قدرت رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. همزمان رقیبی تازه در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه موقعیت این سیاستمدار کهنه کار را با چالشی جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یائیر لپید، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر 3 افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداری کشور و جنگ ها در زیر فشار سه پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز سه روز از هر هفته موظف از ساعتها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقیب اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو دو هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او دو بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین روی کرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه اعلام کرده که ایران در طول امشب و روز سه‌شنبه به گفته او به شدت هدف حمله قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ در گفتگو با هیو هویت مجری محافظه‌کار آمریکایی گفته که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا آزمونی برای تهران بوده، اما ایران به آن پایمند نمونده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، قیمت جهانی نفت هم جهش پیدا کرده و بهای نفت برنت که در طول روز حدود 3% افزایش پیدا کرده بود، در پایان معاملات با رشد نزدیک به 9% به 82.79 دلار در هر بشکه رسید. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که صدای انفجار در شرق بندرعباس در استان هرمزگان شنیده شده و سامانه‌های پدافند هوایی فعال شدند. تسنیم و البته خبرگزاری ایرنا هم به نقل از ساکنان چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان از وقوع 6 انفجار جداگانه خبر دادند و نوشتند که محل دقیق و علت این انفجارها هنوز مشخص نیست. و در آخرین گزارش به پژوهشی بپردازیم که نشون میده تغییر سبک زندگی حتی در سالهای سالمندی ممکنه روند کاهش حافظه رو کنتر کنه. بشنویم از فرشته قاضی.
7: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر دلانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در این حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی داریم میریم که به پایان این بخش خبری و البته امروز 22 تیر ماه هم برسیم. اما پیامدهای بسیاری از تحولاتی که امشب مرور کردیم در روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید در تمام ساعات شبانه روز از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و براتون شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.

سلام، صبح سه‌شنبه 23 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام حوالی ساعت 1 بامداد به وقت ایران با انتشار پیامی در شبکه ایکس از آغاز حملاتش به اهدافی در ایران برای سومین شب پیاپی خبر داد. سنتکام در این مطلب نوشت از ساعت 16:45 دقیقه به وقت شرق آمریکا معادل 15 دقیقه بامداد به وقت ایران، نیروهای ایالات متحده به دستور فرمانده کل قوا برای سومین شب متوالی حملات خود به ایران را آغاز کردند. سنتکام در ادامه این پیام نوشته این حملات با هدف تحمیل هزینه سنگین به نیروهای ایرانی و کاستن از تواناییشان برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. دوشنبه شب دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه هیو هیوویت از تصمیمش برای حملات سنگین به ایران خبر داد. او گفت امشب و فردا ضربات سنگینی به آنها می‌زنیم و هیچ کاری هم از دستشان ساخته نیست. رئیس جمهور آمریکا در این گفتگو یادداشت تفاهم امضا شده قبلی را آزمونی برای مقام‌های ایرانی دانست که به گفته او آن را محترم نشمرده و با آن پایبند نماندند. دونالد ترامپ در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران هم گفت آنها را از نزدیک زیر نظر داریم. رئیس جمهور ایالات متحده گفت کوه کلنگ را زیر نظر داریم و هیچ فعالیتی در آن مشاهده نمی‌شود. از نظر فعالیت‌های هسته‌ای در شرایط خوبی نیستند. هر بار که چیزی در این مورد می‌شنویم منفجرش می‌کنیم. به همین دلیل دوست ندارند در این مورد صحبت کنند. اما احتمالاً به زودی به کوه کلنگ ضربه‌ای وارد خواهیم کرد. گفته می‌شود ایران زیر کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات آسیب دیده نتنز دو مجتمع هسته‌ای زیرزمینی ساخته که به عقیده کارشناسان در تیررس بزرگترین بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده هم نیستند. دقایقی پس از انتشار بیانیه سنتکام حاکی از آغاز دور جدید حملات به ایران، باشگاه خبرنگاران جوان از شنیده شدن صدای دو انفجار در جزیره کیش خبر داد. همزمان خبرگزاری‌های فارس و مهر هم از وقوع انفجارهایی در قشم، ابو موسا، بندر عباس و منطقه جمع بوشهر گزارش دادند. از سوی دیگر تلویزیون رسمی ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گفت که یک پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت و یک شناور متخاصم آمریکا در خلیج فارس با پهپاد و موشک کروز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید معتقد است هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ که همزمان با دور تازه حملات سنتکام به مناطق وسیعی از جنوب ایران با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به رغم حملات تازه و بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران همچنان توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه امکان پذیر است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت دو روز قبل با آنها به توافقی رسیدیم اما ناگهان گفتند نمی‌توانیم این توافق را بپذیریم، باید بیشتر در موردش حرف بزنیم. طی روزهای اخیر و در پی خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در ایران بر شمار صداهای مخالف توافق با آمریکا افزوده شده و به ویژه پس از انتشار پیام‌های منسوب به مشتبه خامنه‌ای درباره لزوم انتقام پدرش، بخشی از جناح اصولگرا و تندرو در داخل جمهوری اسلامی حتی مذاکره و گفتگو با آمریکا را هم رد کرده یا آن را نروی کردی برای صلح که راهبردی جنگی توصیف می‌کنند. وزارت دفاع امارات متحده عربی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش این کشور با موشک‌های کروز ایران خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات، نفتکش‌های مومباسا و البهیه که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در آب‌های سرزمینی عمان بودند، هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر شامل 6 شهروند هند و 2 اوکراینی هم زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانسته است. در پی به صدا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی در بحرین، سامانه‌های پدافند ارتش این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس هم فعال شدند. دفتر مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین هم تایید کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور مشغول رهگیری و مقابله با پرتابه‌های ایرانی هستند. بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا است. از سوی دیگر خبرگزاری مهر حوالی ساعت 3:15 بامداد به وقت ایران از به گوش رسیدن صدای چندین انفجار مهیب در بوشهر خبر داد. خبرگزاری مهر همچنین در خبری دیگر با اشاره به وقوع انفجارهایی در امیدی خوزستان هدف قرار گرفتن تأسیسات آب و برق جزیره کیش را تکذیب کرد.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار بود و میزان ارز تامین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در میان یک عضو کمیسیون بهداشت و مجلس به این نتیجه رسیده که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می‌شود. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده ایشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
3: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان عضو انجمن اوتیسم ایران مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می بیند.
4: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویی که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
1: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
5: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
1: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
1: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید. اول سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می شود. دوم گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. افزایش هزینه‌های تولید در صنعت نشر به ویژه در بخش کاغذ و مواد اولیه چاپ در ماه‌های اخیر فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده. این فشار در بازار کتاب کودک و نوجوان نیز به طور محسوسی قابل مشاهده است، بازاری که همزمان با کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افت تیراژ کتاب‌ها مواجه شده. در چنین شرایطی آمارها نشان می‌دهد دسترسی کودکان به کتاب همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داره و نگرانی‌ها درباره آینده سرانه مطالعه در این گروه سنی رو افزایش داده. در همین باره مهران کریمی با سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه مصاحبه انجام داده و از او در مورد علت پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران می‌پرسه.
6: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌ها علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه هستیم.
7: برخی از کارشناسان هم معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از مواردم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
6: کاملا درسته. یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو بروز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخشی از زندگیشون بدونن، بخشی از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
7: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی، گرون شدن کتاب‌ها، تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانی این کتابخونه؟
6: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد، پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه، که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستاب به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه بر مطالعه صرف کنه، یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالا تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساسا با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخل یوم محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن، برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دو تا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران، سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خب خیلی تاثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
7: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
6: این پدیده جهانیه و در همه جا تاثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتر، الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن، برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
7: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
6: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه. و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش رو مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
0: گفتگوی مهران کریمی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بازنگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت مریم خواهید بود از تهران.
8: اولین جنگ نزدیکای صبح شروع شد. تو خبر اومد که کلی از سردارا رو زدن. شگفت زده شدیم و یه جورایی هم خوشحال. دلمون خنک شد. بعد گفتن که هدف مردم عادی نیستن. خب این خیلی خوب بود. چون حداقل میدونستیم که تو خونمون باشیم امنه. همه کارا تعطیل شدن و ما موندیم تو خونه. گوش به زنگ پای خبر رو از یه طرف، از طرف دیگه صدای انفجارها که مدام شنیده میشد صبح، یک حس امید به ما میداد از اینکه قسمتی از این جمهوری خیانتکار از بین رفته. یه جورایی فکر می‌کردیم که دارن تموم میشن. اینترنت هم بلافاصله قطع کردن. اینا کارشون همینه. تا یه اتفاقی میفته که به ضررشونه، بلافاصله اینترنت رو قطع میکنن که مردم از همه جا دستشون بریده بشه، نتونن خبرهای واقعی رو به بیرون برسونن. دیگه این عادی شده واسه ماها. چون تا اتفاقی میفته بلافاصله اینترنتمون رو قطع میکنن. بعد آمریکا اومد به کمک اسرائیل و بعدم جنگ تموم شد. شگفت زده شدیم. یه جورایی بلا تکلیف و بی‌نتیجه وسط کار. سرتاش رو یه جوری هم آوردن. بعد از پایان جنگ 2 روز بعد دوباره کارا شروع شد. برگشتیم سر کار، اما دیگه همه چی عادی نبود. هممون منتظر بودیم.

آر میدادن و اعتراض میکردن و مام دست به دامن خدا که سالم برگردن خونه و چقدر خیلی هاشون دیگه برنگشتن. بچه های شجاعمون، دوستای عزیزمون، خانواده هایی که همه با هم رفتن و تک نفره برگشتن. اصلا باور نمیکردیم که اینا هموطناشون رو بکشن. چقدر ساده بودیم که فکر میکردیم ما حریف اینا میشیم. چقدر ساده بودیم و امیدوار که فکر میکردیم وقتی کنار همین میتونیم در مقابل اینا با دست خالی بایستیم. ولی اونا قتل عاممون کردن، عزیزامون رو گرفتن. بعد از اون قتل عام دو روزه فهمیدیم که چقدر ما خوشخیالیم و چقدر به کمک و پشتگرمی اونایی که مدعی نجات ما از بیرون بودن امیدوار بودیم. بعد رجزخونی ها بیشتر شد، قلدری ها بیشتر شد، اعدام ها، دستگیری ها. هر روز بلند می شدیم مثلا یه خبر اعدام می شنیدیم، دوباره اشک می ریختیم. اینترنت وصل شده بود به سختی با فیلتر شکن، ولی هر وقت اینستا رو باز می‌کردی خبر مرگ، خبر کشته شدن ها، فیلم‌های وحشتناکی از ضرب و شتم مردم و کارهایی که به طور وحشیانه با بچه‌های ما انجام دادن هر روز دلمون رو خون می‌کرد. آدمایی که دنبال نشونه ای از بچه‌هاشون بودن، جگرگوشه‌هاشون رو از دست داده بودن، هر روز یکی رو به بهانه‌های مختلف اعدام می‌کردن و ما فقط اشک ریختیم چون دستمون خالی بود و تنها. هی گفتن ترامپ قراره بیاد، قراره به ما کمک کنه. گفت ما میایم برای کمک میایم و ما امیدوار که پس اگه بیاد همه چی درست میشه. جنگ شروع شد. سر کار بودم، خبر اومد بیت رهبری رو زدن. همش فکر میکردیم که اگه خامنه ای کشته بشه همه چی درست میشه. گفتن خامنه ای مرده. باورم نمیشد. وقتی اعلام کردن قطعی که مرده، صدای شوق مردم و کف زدن ها و هورا کشیدنشون از تو خونه میشنیدم. همه میزدن و میرقصیدن. مام خوشحال که خب دیگه قراره همه چی تموم بشه. جنگ شروع شده بود و دوباره بیکار تو خونه، بدون پول، بدون کار و پر از امید. صبح تا شب خبرها رو گوش کردیم. گفتیم کار نداریم، فدای سرمون، داره تموم میشه. پول نداریم، عوضش داریم آزاد میشیم. با صدای موشک‌ها شیشه و پنجره‌ها شکست، خونه‌ها ویران شد. گفتیم مهم نیست، عوضش تو روز رفتن اینا از خوشحالی جشن میگیریم کنار هم. بعد دوباره با هم دیگه کشور رو درست میکنیم و میسازیم. ولی زهی خیال باطل، چون هر روزی که از جنگ گذشت، هر روزی که اون ترامپ جلوی در توالت هواپیما یه حرف زد، دو ساعت بعد عوضش کرد، ترسیدیم و ناامید شدیم. بعد دوباره خودمون رو گول زدیم، گفتیم نه این سیاستشه، حتما اینا رو میگه، ولی قراره یه کارهای خیلی خوبی انجام بده، اون اومده ما رو نجات بده. سال جدید رو تو جنگ شروع کردیم، در اوج بیکاری و بیپولی و ناامید و زیر ترس موشک‌ها. گفتیم این یه عید به یاد موندنیه، چون دیگه بعدش همه چی درست میشه. ادامه جنگ داشت ما رو خسته میکرد، ولی میگفتیم تحمل میکنیم، چون آزاد شدن بها داره و ما داریم بهای آزاد شدن رو پرداخت میکنیم. بعد این وسط یهو داستان مذاکره پیش اومد، آتش بس، توافق. دیدیم عملا ما فراموش شدیم، دیگه انگار قرار نیست به ما کمک کنن، میخوان با اینا کنار بیان. خیلی ترسناک بود. اصلا دیگه حرفی از مردم نبود، همه حرفا سر تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و بمب اتم بود. اصلا دیگه کسی از ما، بچه هامون، اونایی که کشته شدن، اونایی که معلوم نیست هنوز کجان و اونایی که هر روز دارن اعدام میکنن حرفی نمیزنه. فقط یه شعار مسخره که محکوم میکنیم. محکوم کردنتون که به درد ما نمیخوره. ما احتیاج داریم نجاتمون بدیم. آخ که هر روز که خبر اومد چقدر گریه کردیم. هر روز که یکی پیدا شد، هر روز که جنازه‌ای پیدا شد، هر روز که نشون دادن که این بعد با این بچه‌ها چه کردن، چقدر دلمون خون شد. تو این مدت اینترنت هم قطع بود. فقط تلویزیون بود که ما میتونستیم اخبار رو ازش ببینیم. انگار افتاده بودیم ته یه چاه. با سعادت امیدوار بودیم که خب درست میشه، بعد سختی کشید تو درست شه. اما این دفعه فرق داشت، چون بالاخره آتش بس شد و در کمال ناباوری سعی کردن با اینا کنار بیان. باورمون نمیشد که میخوان یه راهی پیدا کنن با این جنایتکارا به تفاهم برسن. حس آدمی رو داشتیم که از نزدیکترین دوستش خنجر خورده، انگار زدن تو گوشم. بیدار شو از این خواب خوشخیالی. باور کرده بودیم که همه چی درست میشه. جنگ متوقف شد، ولی دیگه زندگیمون برنگشت به حالت قبل. دیگه جایی نبود که بریم سر کار، چون انقدر همه چی گرون شده بود و همه چی تخریب شده بود و مردم ناامید و خسته بودن، هیچ که حوصله نداشت انگار دوباره کارو شروع کنه. محدودیت‌ها، بلا تکلیفی، شعارهایی که هر شب این وحشی‌ها می‌ریختن بیرون و قدرت نمایی می‌کردن و شعار می‌دادن که ما پیروز شدیم و ما فقط تماشاشو می‌کردیم، چون کاری از دستمون بر نمی‌اومد. نمیدونستیم جنگ دوباره شروع میشه یا نه، یا اگه جنگ شروع بشه به چه ختم خواهد شد. منتظر بودیم و دست رو دست گذاشته بودیم. هر روز خبر دستگیری و اعدام و هر روز اشکایی که پشت هم ریخته میشد. فشار زندگی، بیکاری، بیپولی، تورم وحشتناک. هیچکس برای کار دیگه آگهی نمیداد. من کارم آشپزیه. هر روز آگهی‌ها رو نگاه میکنم و میبینم خبری نیست. هنوزم خبری نیست. حتی نون عادی هم گرون شده.
نونی که از همه چی ارزون‌تر بود و مردم میتونستن حداقل یه نون با

0: بخمرغ یا پنیر بخورن. انقدر گرون شده که سمت اونم دیگه نمیشه رفت. همش فکر میکنم واقعا چرا؟ اصلا قرار نبود اینجوری بشه. قرار بود حکومت عوض بشه. اصلا حرفی از این نیستش که تغییر بکنه. فقط دنبال اینن که به یه تفاهم برسن. صد مدل بهانه میارن که با اینا کنار بیان. ولی انگار نه انگار که ما این وسط هر روز داریم له میشیم. هر روز با یه دنیا غم داریم از بین میریم. انگار نه کسی ما رو میبینه و نه صدامونو میشنوه. امروز فهمیدم که ما چقدر تنهاییم و چقدر اشتباه کردیم که فکر کردیم جنگ برامون خوبه. فکر میکردیم اگه جنگ بشه همه چی درست میشه، ما پیروز میشیم، میایم جشن میگیریم و شادی میکنیم. جنگ فقط زندگیامون رو ویران کرد، به خاک سیانشون ما رو و هر روز سفره‌هامون رو کوچیک‌تر کرد. بیکار شدیم، بیپول شدیم، حتی برای مریضیامون جرأت نمیکنیم دکتر بریم چون هزینه‌هاش خیلی سنگینه. چقدر ساده بودیم که فکر کردیم میام به کمکمون، آمریکا میاد ما رو نجات میده. اسرائیل و آمریکا به خاطر ما این جنگو شروع کردن، در صورتی که همش اشتباه بود. اونا برای منافع خودشون دارن این کارو میکنن. این جنگ فقط زندگی ما رو نابود کرد. با روزهای وحشتناکی که در پیش رو داریم، نمیدونم الان بگم ترسیدم، غمگینم، خوشحالم، سرخوردم، اصلا نمیدونم چه حسی دارم. بلا تکلیفی و غم و خشمی که با هم قاطی شده یه حس غیر قابل توصیفه. چقدر راحت دارن درباره توافق همچنان بحث میکنن و ما هر روز بیشتر در این مرداب فرو میریم و انگار هیچ کس این خیالش نیست. ما گول حرفای اونا رو خوردیم. نباید اشتباه میکردیم. چون آمریکا چرا بعد دلش برای ما بسوزه وقتی منافع خودش در اولویته؟ چقدر خوب فهمیدیم که ما چقدر تنهاییم. معلوم نیست ما تا کی میتونیم به این شرایط ادامه بدیم. و اگر یه روزی اتفاقای خوبی بیفته اصلا ما حسش خواهیم کرد. ما در اوج ناامیدی و دیو سرخوردگی گیر کردیم تو این جهنم. ما چقدر مردیم برای اینکه یکم زندگی کنیم.
1: روایت مریم رو میشنیدید از تهران.
2: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: در میانه جنگ‌های اسرائیل در منطقه از جمله دو جنگ اخیر با ایران، اسرائیل در فروش و صادرات تسلیحات به یک رکورد بی سابقه رسیده و ارتش بسیاری از کشورهای جهان از جمله آلمان رو مشتری خودش کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارشی تهیه کرده در مورد سابقه و دلایل تقویت صنایع تسلیحاتی اسرائیل و افزایش یکباری صادرات آن در دوره اخیر.
3: 21 سال پیش به دنبال خروج ارتش اسرائیل از غزه بر اساس تصمیم نخست وزیر وقت آریل شارون، پس از آنکه اسرائیل 38 سال کنترل این باریکه را از جنگ شش روزه سال 1967 در دست داشت، شهرهای اسرائیلی نزدیک به غزه برای نخستین بار مورد حمله راکتی از سوی شبه نظامیان فلسطینی از غزه قرار گرفت. امیر پرس، وزیر دفاع وقت از حزب کارگر که سابقه نظامی نداشت و یک کارگر ساده رسیده به ریاست اتحادیه کارگران بود، از ابتکاری حمایت کرد که آن زمان با انتقاد بسیاری از نظامیان ارشد و کارشناسان امنیتی اسرائیلی روبرو شد که طرح مورد حمایت او را توهم نامیدند و اختصاص بودجه به آن را هدر دادن پول توصیف کردند. اما امیر پرس که خود در شهر استرود در نزدیکترین فاصله به غزه زندگی می‌کرد و شاهد بود که چگونه افزایش حملات راکتی زندگی مردم این منطقه را فلج کرده، بر سر حرفش ماند. حاصل اصرار آقای پرتز شد طراحی و تولید گنبد آهنین. اسرائیل آن را اختراع کرد و ساخت و آمریکا نیز در تامین بودجه‌اش مشارکت کرد. گنبد آهنین سامانه‌ای شد برای رهگیری و شکار راکت‌های کوتاه برد که این کشور را در طول دو دهه از هزاران فروند راکتی که از غزه حتی تا تل‌آویو و فراتر از آن هم شلیک شد تا حد زیادی نجات داد. مدت هاست نام صنایع دفاعی و نظامی اسرائیل با برند گنبد آهنین گره خورده و در جهان آوازه یافته. رئیس جمهوری آمریکا هم خواهان ایجاد گنبد آهنین طلایی در کشورش شده. به گفته مقامات اسرائیل، از زمان عملکرد این کشور به ویژه با توسل به سامانه هوایی برد بلند پیکان 3 یا ارو 3 که توان بالایی در رهگیری و انهدام موشک‌های بالستیک ایران نشان داد، درخواست کشورهای جهان برای خرید این سامانه‌ها از اسرائیل هم یک بار بیشتر شد. به نوشته روزنامه اسرائیل هیوم، وزارت دفاع تقاضای فزاینده برای فناوری‌های تسلیحاتی اسرائیلی را ناشی از عملکرد این کشور در جنگ‌های اخیر در برابر ایران می‌داند. تازه ترین گزارش رسمی که این هفته با امضای مدیر کل وزارت دفاع و رئیس بخش صادرات دفاعی به دولت ارائه شد میگوید اسرائیل در سال 2025 مبلغی بیش از 19 میلیارد و 200 میلیون دلار تسلیحات به کشورهای جهان فروخته. فروشش در حالی افزایش یافته که خود شدیداً نیازمند انواع تجهیزات جنگی بوده. برای جنگ غزه، عملیاتش در کرانه باختری، حملات در یمن، سوریه و عراق و مهمتر از همه جنگ‌ها در ایران. بخشی از فروش تسلیحات در سال 2025 به امارات، بحرین و مراکش بوده، سه کشوری که عضو پیمان‌های صلح ابراهیم هستند. به نوشته سایت اقتصادی کلکلیست، برخی دولت‌های اروپا که اسرائیل را به دلیل جنگ غزه محکوم کردند و تحریم‌های تسلیحاتی علیهش برقرار نمودند، در میان خریداران تسلیحات اسرائیل در این سال بودند. ارتش‌های آمریکای لاتین و آفریقا اتفاقاً سهم اندکی در خرید تسلیحاتی یک سال اخیر از اسرائیل داشتند. اسرائیل 32% تسلیحاتش را به کشورهای آسیایی و اقیانوسیه فروخت، 13% را هم به ارتش‌های آمریکا و کانادا، ولی اروپا بیشترین خریدار تسلیحاتش بود، یعنی 36% از کل معاملاتی که اسرائیل امضا کرده بود. آلمان از بیم حملات احتمالی روسیه در یک سال اخیر 3 سامانه پیکان 3 را خریداری کرد و چند سامانه دیگر را هم سفارش داد. رقم 19 میلیارد و 200 میلیون دلاری تسلیحات فروخته شده در این سال 4 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است از رقم 14 میلیارد و 800 میلیون دلاری که در سال قبلش به جهان فروخته بود، یعنی 30% بیشتر. در مقایسه با 5 سال پیش فروش 4 برابر و در قیاس با 10 سال قبل 5 برابر شده. تا پیش از آمار تازه هم نام اسرائیل به عنوان 7th صادرکننده تسلیحات در دنیا ثبت شده و تا سال گذشته از بریتانیا هم جلو زده بود. 3 شرکت بزرگ در زمینه تسلیحاتی و نظامی، صنایع هوافضا، رافائل و سیستم‌های البیت، فروشنده 85 تا 90% از کل صادرات اسرائیل بودند. به نوشته کلکلیست، علاوه بر این آنها رقم نجومی 90 میلیارد دلار سفارش‌های معوقه هم دارند. خود دولت اسرائیل هم هنوز باید حدود 5 میلیارد دلار دیگر پول تسلیحاتی را که از این شرکت‌ها به خاطر جنگ‌هایش خریده بود بپردازد. و اما به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فروش تسلیحات معامله یک بار نیست، زمینه ساز روابط بلند مدت است میان خریدار و فروشنده. زمانی که ارتش یک کشور میلیاردها دلار برای خرید تسلیحات از کشور دیگری اختصاص می‌دهد، آگاه است که برای آموزش، نگهداری، ارتقا و پشتیبانی تا سالها به یاری کشور فروشنده نیاز خواهد داشت. اسرائیل این نیاز را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های راهبردی با کشورهای خریدار می‌داند. کلکلیست نوشته شرکت‌های اسرائیلی با ارائه قابلیت‌های اثبات شده در میدان نبرد و مزایای فناوری غیرقابل رقابت خود را متمایز کردند. خریداران در دنیا مشتاقند تسلیحات و سامانه‌هایی بخرند که در شرایط جنگ واقعی آزموده شده. به نوشته کلکلیست، خریداران اطمینان دارند که تجهیزات اسرائیل در میدان جنگ امتحان خوبی پس داده، برچسب اثبات شده در نبرد که از نظر نظامی اهمیت زیادی دارد بر تسلیحاتی خورده که اسرائیل می‌فروشد. در این میان اما در کنار بحران‌های سیاسی بین اسرائیل و ترکیه بر سر مسائل مختلف در 2 دهه اخیر، اسرائیل در عرصه فروش تسلیحات به جهان یک رقابت کمتر شناخته شده با ترکیه دارد. به نوشته کلکلیست، تشکیلات دفاعی اسرائیل سالهاست رشد سریع صنعت دفاعی ترکیه را زیر نظر دارند، کشوری که با ارائه طیفی گسترده از سامانه‌های نظامی سهم خوبی را از بازار فروش تسلیحاتی به خود اختصاص داده. ترکیه در سال 2025 صادرات دفاعیش را به بیش از 10 میلیارد دلار رساند که در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً 2 برابر بود. مقامات دفاعی اسرائیل میگویند خریداران در دنیا اغلب سامانه‌های تسلیحاتی ساخت ترکیه را به چشم یک جایگزین مناسب با تسلیحات اسرائیلی می‌بینند. برخی از کشورها که به دنبال نوسازی ارتش خود بودند، شاید می‌خواستند از اسرائیل تسلیحات بخرند که البته گران‌تر از مشابه ترکیه آن است. اما نظر به پیچیدگی‌هایی که وزارت دفاع و دولت اسرائیل خود در زمینه صادرات دفاعیش برقرار کرده بود، خریداران تا چندی پیش عطای معامله با اسرائیل را به لقای آن می‌بخشیدند. دولت نتانیاهو برای غلبه بر محدودیت‌های ایجاد شده توسط وزارت دفاع سال 2025 اصلاحاتی ایجاد کرد در نظارت بر صادرات دفاعی، موانع دیوان سالاری را کاهش داد تا شرکت‌های تولید کننده تسلیحات اسرائیلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی با حداکثر توان رقابتی مشارکت کنند. به نوشته کلکالیست، در دوره اخیر پیش از آن که برخی از کشورها به ترکیه مراجعه کنند برای خرید بیشتر تسلیحات و سامانه‌های نوین، مقامات اسرائیلی توانستند این مشتری‌ها را جذب کنند.
1: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشن و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری یعنی 4 سال دیگه با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته، درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
4: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریب این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها افتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میافتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی‌های بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها، هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی می‌کردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
5: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
4: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوما وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون است که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایندهایی که مربوط میشن به هوشواره‌ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
5: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی استفاده از اینها یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
4: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مساره در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا منتظمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی بپرسی که به شما بگی که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید با سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
5: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
4: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا، حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باهاشون دوست بشیم، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنید اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجرای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
5: در این فضا آقای مدنی، چقدر فکر میکنید که آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
4: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولدار، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که حتی ظرفیت مالی دارن برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست که حتی هنوز مردم ما اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر اینو تولید گازهای گلخانه ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و روی بحث جنگل ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم. به اندازه‌ای که باید نمیدانیم، گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی، به این معنی نیست که ما نباید هوش مصنوعی رو استفاده بکنیم، اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کارو نکنید، آی مردم اون کارو نکنید. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت. در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیاید عوض بکنی و بیای اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتزاق خواهند کرد و اون کشاورز و اون جوامع محلی، اون کسانی که همین الانش هم دچار مشکل هستن، بیشتر آسیب ببینن. و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است، حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو یسر کردن، و نه شما میدونی کجاست، نه من میدونم کجاست، و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستند مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارن و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که لزوما در موردشون نمیدونیم، و اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
1: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرباهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ملینا خورشیدیان.
6: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان میدهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگام‌سازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: با این گزارش به پایان این برنامه می‌رسیم. ممنون که همراه ما بودید.
7: سلام، صبح سه‌شنبه 23 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از تکمیل تازه‌ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که در طول عملیات 5 ساعته نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسی و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه می‌گوید نیروهای سنتکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا، سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. دوشنبه شب دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه هیو هیویت از تصمیمش برای حملات سنگین به ایران خبر داد. او گفت امشب و فردا ضربات سنگینی به آنها می‌زنیم و هیچ کاری هم از دستشان ساخته نیست. رئیس جمهور آمریکا در این گفتگو یادداشت تفاهم امضا شده قبلی را آزمونی برای مقام‌های ایرانی دانست که به گفته او آن را محترم نشمرده و با آن پایبند نماندند. دونالد ترامپ در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران هم گفت آنها را از نزدیک زیر نظر داریم. رئیس جمهور ایالات متحده گفت کوه کلنگ را زیر نظر داریم و هیچ فعالیتی در آن مشاهده نمی‌شود. از نظر فعالیت‌های هسته‌ای در شرایط خوبی نیستند. هر بار که چیزی در این مورد می‌شنویم منفجرش می‌کنیم. به همین دلیل دوست ندارند در این مورد صحبت کنند. اما احتمالاً به زودی به کوه کلنگ ضربه‌ای وارد خواهیم کرد. گفته می‌شود ایران زیر کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات آسیب دیده نتنز دو مجتمع هسته‌ای زیرزمینی ساخته که به عقیده کارشناسان در تیررس بزرگترین بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده هم نیستند. دقایق پس از انتشار بیانیه سنتکام حاکی از آغاز دور جدید حملات به ایران، باشگاه خبرنگاران جوان از شنیده شدن صدای دو انفجار در جزیره کیش خبر داد. همزمان خبرگزاری‌های فارس و مهر هم از وقوع انفجارهایی در قشم، ابو موسی، بندرعباس و منطقه جمع بوشهر گزارش دادند. از سوی دیگر تلویزیون رسمی ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گفت که یک پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت و یک شناور متخاصم آمریکا در خلیج فارس با پهپاد و موشک کروز هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید معتقد است هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ که همزمان با دور تازه حملات سنتکام به مناطق وسیعی از جنوب ایران با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت به رغم حملات تازه و بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران همچنان توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه امکان پذیر است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت دو روز قبل با آنها به توافقی رسیدیم اما ناگهان گفتند نمی‌توانیم این توافق را بپذیریم، باید بیشتر در موردش حرف بزنیم. طی روزهای اخیر و در پی خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در ایران بر شمار صداهای مخالف توافق با آمریکا افزوده شده و به ویژه پس از انتشار پیام‌های منسوب به مجتبی خامنه ای درباره لزوم انتقام پدرش بخشی از جناح اصولگرا و تندرو در داخل جمهوری اسلامی حتی مذاکره و گفتگو با آمریکا را هم رد کرده یا آن را نروی کردی برای صلح که راهبردی جنگی توصیف می‌کنند. وزارت دفاع امارات متحده عربی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش این کشور با موشک‌های کروز ایران خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات، نفتکش‌های مومباسا و البهیه که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در آب‌های سرزمین عمان بودند، هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر شامل 6 شهروند هند و 2 اوکراینی هم زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانسته است. در پی بسطا در آمدن آژیر خطر حمله هوایی در بحرین، سامانهای پدافند ارتش این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس هم فعال شدند. دفتر مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین هم تایید کرد که سامانهای پدافند هوایی این کشور مشغول رهگیری و مقابله با پرتابه‌های ایرانی هستند. بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکاست. از سوی دیگر خبرگزاری مهر حوالی ساعت 3:15 بامداد به وقت ایران از به گوش رسیدن صدای چندین انفجار مهیب در بوشهر خبر داد. خبرگزاری مهر همچنین در خبری دیگر با اشاره به وقوع انفجارهایی در امیدی خوزستان هدف قرار گرفتن تجهیزات آب و برق جزیره کیش را تکذیب کرد.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

زمونه است، تو اهل سفر نیستی، زمونه یه بهونه است. استعفام روی میز توی دفتر کارم،

قسط بده کارم راز میگ به هم وام داده رهنه گیتارم گیتارم یه روز نو بود حالا همه سیماش پاره است راز میگیره داداش

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست میگوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آبهای منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه های مورد استفاده در ناوبری بین المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: روزی داره به پایان نزدیک میشه که تصمیم تازه دونالد ترامپ درباره ایران آینده تفاهم تهران و واشنگتن رو مبهم‌تر کرده. بریتانیا فشار بر سپاه پاسداران رو افزایش داده و بحران برق بار دیگه زندگی روزمره مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داده. من رویا کریمی مشت همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه که این روز طولانی رو باهاش به پایان خواهیم رسوند.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به مهمترین تحول سیاسی امنیتی امروز بپردازیم. تصمیمی که ممکنه تفاهم شکننده ایران و آمریکا رو از مسیر دیپلماسی خارج کنه. رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرده که محاصره دریایی ایران بار دیگه برقرار میشه. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشته که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً آغاز خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری رو به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست میگیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دور تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
4: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
3: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که می‌گوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت: هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود: کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بازگشت محاصره دریایی ایران سخن گفته. این در حالیه که گزارش‌های دقیق دقایق اخیر نشون میده که تنش ممکنه یک بار دیگه از مرحله تهدید و اعلام موضع عبور کرده باشه و به میدان عملیات نظامی رسیده باشه. خبرنگار ایرنا در چابهار از اصابت 4 موشک در اطراف کنارک و همینطور مشاهده هواپیمای آمریکایی در آسمان منطقه خبر داده. دیگه خبرگزاری تسنیم هم درباره هدف قرار دادن چند کشتی در تنگه هرمز خبر داده، هرچند جزئیات این خبرها و هویت اهداف رو در موردشون چیزی ننوشته. اگه این گزارش‌ها تایید بشه، به نظر میرسه که اعلام محاصره دریایی ایران تنها یک ابزار فشار سیاسی نبوده و آمریکا ممکنه همزمان وارد مرحله تازه‌ای از عملیات علیه اهداف دریایی و ساحلی ایران شده باشه. همراه هستیم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیل سیاسی که از آمریکا از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با توجه به گزارش‌های تازه از انفجارها در چابهار و کنارک، آیا باید نتیجه بگیریم که آمریکا همزمان با اعلام بازگشت محاصره اجرای نظامی اون رو هم آغاز کرده؟
6: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خود طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد اصابت قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی اینا رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتا بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت های آقای ترامپ کاملا در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از سنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند دسته بعد اون با توییتی اعلام کرد که، یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضریم کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لابان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری‌های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مرتب به کشتی‌های تجاری. آقای
5: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یکی دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن همین چند دقیقه پیش اعلام کردن که در پاسخ با آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. یعنی به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده تر شدن این حملات دو سو خواهیم، دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا کجا میتونه گسترده بشه؟
6: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی، اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل، یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیری، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه‌ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو، به ویژه حزب الله لبنان رو و همچنین انصار حزب الله یمن رو، در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه، و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا این پیش بینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
5: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
6: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل درگیری با مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور، و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگری کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جایی ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
5: بسیار سپاسگزارم از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی که از آمریکا همراه ما بود. اما برای ارزیابی خطر گسترش درگیری باید دید آمریکا در حملات اخیر چه اهدافی را انتخاب کرده و این حملات تا چه اندازه توان عملیاتی ایران را تغییر داده. ایالات متحده میگوید حملات اخیرش برای کاهش توان ایران در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده. جمهوری اسلامی هم در واکنش مواضع آمریکا در کشورهای منطقه رو هدف قرار داده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد جزئیات اهدافی رو بررسی کرده که تا عصر امروز در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند.
7: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالا یک هفته اخیر، در درجه اول بله، تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر، یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قیش. الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قیش و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست، استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قیش هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن، نشون میده که از اون اسکله ها برای مصارف نظامی هم استفاده می‌شده یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اصطلاح غیر نظامی هم هستند و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری مورد استفاده قرار گرفته. در بندرعباس مثلا یه قسمتی از اسکل ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب بروز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه‌ای هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند، از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر می‌رسه که در این عملیات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
8: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضع در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
7: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند. کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بر عهده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مقاطع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اون اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. نه در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
8: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلاً اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور می‌کنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
7: بله، گزارش های زیادی رسیده که از زمینه های این احیا انجام گرفته. ما میبینیم که پایگاه های موشکی ورده تونل ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدن و برخی از تولیدات تجهیزات ساده تر مثل این درون ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهرا ادامه داشته. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح و شاید مقدار تشدید بیشتر، همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از مناطق غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک ها و درون ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دست میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. حالا از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک ها از بین ببرن و این تجربه عکس محوری نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جهات نسبت به جنگ های اخیر بهبود پیدا کرده. در برد های زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر، در برد های کوتاه‌تر موشک هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک ها رهگیری میشه، ولی درون ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتا تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
8: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌اش؟
7: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف

0: می‌بینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستند که دوباره به آتش بسی برسند. ممکن است این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگه هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در حقیقت شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که معاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجه به وجود بیاره.
1: خب با این حساب آقای ندیمی، میرسیم به سوال کلیدی. پیش بینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
0: من فکر می‌کنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم، به همون شیوه خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی من فکر می‌کنم نتیجه خاصی نظر توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. من فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی یک توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیرد. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی ها دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی توپانداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستند. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا 22 12 و 6 تا 52 تا 12 تا 18 اینا هواپیمایی هستند که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب‌افکنه استراتژیک در بریتانیا هستن، همچنان نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستن که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمیبینم. درگیری در همین سطح ادامه خواهد داشت، ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن دو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای یه طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به نتیجه برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست، ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
2: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما فشار بر جمهوری اسلامی تنها محدود به آمریکا نیست. دولت بریتانیا هم قصد داره با استفاده از اختیارات حقوقی تازه فعالیت سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با تهران رو محدودتر کنه. دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی، رو با اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع میکنه. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان بریتانیا ارائه میشه، حمایت یا همکاری با این نهادها میتونه تا 14 سال زندان در پی داشته باشه. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این طرح چه تغییری در امکان برخورد با سپاه پاسداران و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
3: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن.

0: اینکه سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدن، چون میگفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرائم میتونه براشون در پی داشته باشه. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست.
1: آیا متین، تا اونجایی که من به خاطر دارم تا به حال بریتانیا به طور رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی نکرده بود و این یکی از دلایل اصلا اختلاف نظرش با اتحادیه اروپا مطرح میشد، آیا در واقع این قانون جدیدی که قرار هست پارلمان به تصویب برسونه این شرایط رو به طور بنیادین قرار تغییر بده؟
0: بله دقیقاً، اتفاقا همین ناهمگرایی بین قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با سپاه پاسداران یکی از دلایلی بود که در خود داخل بریتانیا کسانی که موافق تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بودن مطرح می‌کردند و این قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً و قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد و این خودش هم اتفاقا یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره. ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنن هم مجرم شناخته میشن.
1: آقای متین، دولت بریتانیا همونطور که شما هم اشاره کردید هم حرکت اصحاب الیمین و همینطور شبکه‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه رو هم تحت این قانون قرار داده و از استفاده ایران و روسیه از افرادی نام برده که اونها رو نیابتی‌ها و اراذل معرفی کرده. این اقدام رو تا چه حد شما نشون دهنده تغییر راهبرد امنیتی بریتانیا میدونید، از مقابله موردی با عملیات ها تا برخورد با کل زنجیره فرماندهی، وابسته ها و مجریان محلی؟
0: بله خب به نظر من خیلی مهم هست. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه بعد از تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار رو روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامر فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامر، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاماً بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارجی بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه و این حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
1: با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو میکردم. از فشارهای خارجی به پیامدهای مستقیم جنگ در داخل ایران بپردازیم، جایی که اختلال در شبکه برق خاموشی رو یک بار دیگه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل کرده. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در تهران و نقاط دیگر ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا رو دلیل این تصمیم دونسته. این در حالیه که مدیر عامل توانیر یک روز پیشتر گفته بود که در جریان جنگ اخیر بیش از 2000 نقطه از شبکه برق آسیب دیده و ظرفیت تولید کشور حدود 4200 مگاوات کاهش پیدا کرده. درباره ابعاد این بحران و امکان جبران خسارت‌های شبکه برق، همکارم هانا کاویانی ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو جویا شده.
2: شبکه برق ایران حدود 100,000 مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100,000 مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80,000 مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20,000 مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
3: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
2: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدها در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدها بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خوب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
3: درست.
2: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چه جوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
3: آقای آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
2: معمولا این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست، ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
3: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
2: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
1: دین شرفی، متخصص برق، ساکن استرالیا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
4: یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: از ایران به اسرائیل میریم، جایی که تعیین زمان انتخابات پارلمانی رقابت بر سر آینده قدرت رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. همزمان رقیبی تازه در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه موقعیت این سیاستمدار کهنه کار را با چالشی جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یائیر لپید، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر 3 افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، 1 کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهو 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف است ساعت‌ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقیب اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداره جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، ایزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. ایزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال ایزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که ایزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین روی کرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. ایزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه اعلام کرده که ایران در طول امشب و روز سه‌شنبه به گفته او به شدت هدف حمله قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ در گفتگو با هیو هویت مجری محافظه‌کار آمریکایی گفته که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا آزمونی برای تهران بوده، اما ایران به آن پایمند نمونده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، قیمت جهانی نفت هم جهش پیدا کرده و بهای نفت برنت که در طول روز حدود 3% افزایش پیدا کرده بود، در پایان معاملات با رشد نزدیک به 9% به 82.79 دلار در هر بشکه رسید. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که صدای انفجار در شرق بندرعباس در استان هرمزگان شنیده شده و سامانه‌های پدافند هوایی فعال شدند. تسنیم و البته خبرگزاری ایرنا هم به نقل از ساکنان چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان از وقوع 6 انفجار جداگانه خبر دادند و نوشتند که محل دقیق و علت این انفجارها هنوز مشخص نیست. و در آخرین گزارش به پژوهشی بپردازیم که نشون میده تغییر سبک زندگی حتی در سالهای سالمندی ممکنه روند کاهش حافظه رو کنتر کنه. بشنویم از فرشته قاضی.
6: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر دلانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا، در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی داریم میریم که به پایان این بخش خبری و البته امروز 22 تیر ماه هم برسیم. اما پیامدهای بسیاری از تحولاتی که امشب مرور کردیم در روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید در تمام ساعات شبانه روز از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و براتون شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.

0: 9 صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه از پایان عملیات 5 ساعته علیه اهدافی در ایران خبر داد. سپاه پاسداران میگوید پایگاه نیروهای آمریکایی در بحرین را هدف قرار داده است. و امارات میگوید دو نفکش این کشور هدف حمله مرگبار موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از تکمیل تازه ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که در طول عملیات نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندر عباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه همچنین می‌گوید نیروهای سنتکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی سنتکام در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه حضور دارند، آمادگی، هوشیاری و توان جنگی این نیروها را یادآوری کرده. اما در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای مدعی شد در حمله به بحرین زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جوفیر را هدف قرار داده. این ارگان سیاسی نظامی جمهوری اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات، نفتکش‌های مومباسا و البهیه که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در آبهای سرزمینی عمان بودند، هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش ها جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر شامل 6 شهروند هند و 2 اوکراینی هم زخمی شدند. اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید معتقد است هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ که همزمان با دور تازه حملات سنتکام به مناطق وسیع از جنوب ایران در دفتر بیزی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت به رغم حملات تازه و بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، همچنان توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه امکان پذیر است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد 2 روز قبل آمریکا با ایران به توافقی رسید، اما ناگهان این کشور خبر داد نمیتواند این توافق را بپذیرد. طی روزهای اخیر و در پی خاکسپاری علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بر شمار صداهای مخالف توافق با آمریکا افسوده شده و به ویژه پس از انتشار پیام‌های منسوب به مجتبی خامنه ای درباره لزوم انتقام پدرش، بخشی از جناح اصولگرا و تندرو در داخل جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را هم رد می‌کنند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. قدرت یک اهرم راهبردی همیشه در استفاده از آن نیست. گاهی در این است که همه بدانند میتواند به کار گرفته شود. تنگه هرمز امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است. مهمترین برگ بازدارندگی ایران، اما همزمان برگی که هر بار به بازی کشیده شود این خطر را دارد که بخشی از ارزش راهبردیش را از دست بدهد. این همان تناقض بزرگ امنیت خلیج فارس است. اگر هرمز فقط یک تهدید بالقوه بماند قدرت بازدارندگی خود را حفظ می‌کند، اما اگر بیش از اندازه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود ممکن است جهان را به سمت کاهش وابستگی به این گذرگاه و بی اثر کردن همین مزیت ژئوپلیتیکی سوق دهد. حالا در میانه مذاکرات و باز تعریف نظم امنیتی خلیج فارس، پرسش دیگر این نیست که ایران میتواند از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم استفاده کند یا نه. پرسش این است که این اهرم تا کجا باید حفظ شود تا همچنان برگ برنده ایران باقی بماند، نه برگی که با هر بار بازی شدن از ارزش آن کاسته شود. تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یوسف عزیزی بنی تروف، نویسنده و پژوهشگر ساکن لندن، متولد سوسنگرد است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران، عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است. آقای بنی تروف در سال 2009 میلادی برنده جایزه هلمت همت دیدبان حقوق بشر شد. او تاکنون 31 کتاب به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرده که از جمله میتوان به ترجمه کتاب اندیشه‌ها و جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب اشاره کرد. دیگر مهمان من آرتا موینی، متولد بلژیک و بزرگ شده تهران است. او دانش آموخته فلسفه و روابط بین الملل از آمریکاست و به عنوان نظریه پرداز سیاسی بخش مطالعات دولتی دانشگاه جورج تاون فعالیت می‌کند. آقای موینی در پروژه‌های مختلف مرتبط با خطر سیاسی و سیاست خاورمیانه به عنوان مشاور فعالیت داشته. او هم اکنون مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن است. آقای موینی در حال حاضر بر روی کتابی بر اساس پژوهش خود با عنوان دفاع از انسانگرایی فرهنگی، پاسخی نیچه‌ای به نقد مدرنیته از سوی مک اینتایر کار می‌کند.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای بنی توروف، اجازه دید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خب میدونیم که ارزش تنگه هرمز به وابستگی جهان به این تنگه حیاتیه و به هر حال شاهد بودیم که از زمانی که ناآرامی ها شکل گرفت چگونه تونست تأثیر خودش رو نشون بده به عنوان یک اهرم بازدارنده برای ایران. ولی خب مسئله اساسی اینه که ببینیم که خب این وابستگی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه. آیا هر اقدامی که این وابستگی رو کمتر کنه، حتی در کوتاه مدت فشار ایجاد کنه، میتونه در بلند مدت هم قدرت ایران رو افزایش بده یا نه از قدرت ایران کم میکنه؟
1: ما و مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا، در پاسخ به این سوال باید بگم که در مورد اهمیت تنگه هرمز گاهی اغراق میشه، حتی اون را در حد یک بمب اتم برای ایران بعضیا قلمداد میکنند. و ولی یک صحبتی یک زمانی آقای علی لاریجانی کرده بود در این زمینه و اون این بود که تنگه هرمز فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد و به گمان من این حرف درسته. اگر ایران بخواد تا نمیدونم دیر سالهای بیشتر از این ابزار استفاده بکنه برمان فشار، این اهمیت خودش رو از دست میده، چون باعث میشه که دیگر استفاده کنندگان از این تنگه بروند دنبال یک جایگزین ها، یک جایگزین یا جایگزین های دیگر. مثلا خب میدونید همین الان در سعودی یک لوله نفتی هست، لوله‌های نفتی هست که به نام پترول لاین که شرق و غرب سعودی را وصل می‌کند، 1200 کیلومتر طول دارند از رأس تنوره تا بندر ینبو در دریای سرخ کشیده شدند. اینها قبلا 1 میلیون بشکه به حال این نفت منتقل میکردن، ظرفیت حد اکثریش 7 میلیون بشکه است و میتونه تا این مقدار هم برسه. به حال این سال 1981 راه اندازی شد توی اون درگیری های جنگ نفتکش ها، اگر یادتون باشه. یا خود مثلا امارات متحده عربی هم یک خطوط نفتی داره بین منطقه حبشان به بندر فجیره در دریای عمان، این را هم داره فعالش میکنه، توسعهش میده. و به همین شکل به عراق مثلا بصره به عقبه، بندر عقبه در اردن و دیگران و دیگران. و نیز فراموش نکنیم که کشف به حساب منابع جایگزین هم میتونه از اهمیت تنگه هرمز بکاهه. همه این موارد هست، این موارد به گمان من میتونه در این زمینه نقش پیدا بکنه.
0: بله آقای معینی، شما تا چه اندازه موافق هستید؟ آیا درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی ایران اغراق کرده بیش از اندازه درباره اهمیتش، یا نه این اهمیت وجود داره؟ و اگر بپذیریم که این اهمیت وجود داره، آیا باید مثلا به گفته هایی که مثل گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد که در صحبت های خودش گفته بود که تنگه هرمز یک موقعیت استراتژیک همیشگیه، یا باید به این سمتی نگاه کرد افرادی که میگن که نه این یک موقعیت استراتژیک همیشگی نیست و میتونه در جای قدرت خودش رو از دست بده و اون به هر حال اهمیتی رو که داره ازش کم بشه؟
2: با درود به شما و هممیهنان و شنوندگانتون، خوشحالم که در این برنامه شما هستم. ببینید خدمت شما که عرض کنم، صد البته که تنگه هرمز یکی از نه تنها یک ابزار استراتژیک و راهبردی هست که بخش همیشگی از خاک ایران و جغرافیای ایران در واقع بوده و خواهد بود و استفاده کردن حالا چه بالقوه و چه بالفعل و یا در واقع لبریج کردن اون برای اهداف استراتژیک و راهبردی در واقع کوتاه مدت و میان مدت در هر مقطعی بسیار مهم هستش. اگر سوالتون این هستش که آیا مثلا این تنگه رو ما میتونیم تا ابد بسته نگه داریم و خب کشورهای دیگه تغییری نخواهند کرد در واقع روابطشون یا با در واقع راهبردشون نسبت یا راهکردشون نسبت به این اقدام ما، خیر. اما من حس میکنم که در ما باید سیاست خارجی و به خصوص سیاست کلان رو، سیاست کلان راهبردی یا گراند استراتژی رو باید بر اساس موقعیت موجود و زمان حال بسنجیم. در این لحظه ما ببینید کشور ایران از لحاظ متعارف، یعنی از لحاظ قدرت نظامی کلاسیک، نمیتونست که مقابل کشورهای دیگه در واقع به خصوص آمریکا و اسرائیل و قدرت مدرن تکنولوژیک اونها و سیستم‌های کلاسیک اونها قد علم بکنه. اما به نظر من به درستی و به باهوشی اومد و از چیزهایی که داشت، از اون در واقع قوه‌ای که داشت استفاده کرد. خب یکی از اون جغرافیای ایران بود که خب ما باید تنگه هرمز رو در زیر مجموعه جغرافیای کلی ببینیم. مسئله دیگه هم خب کوهستانی بودن ایران و فلات ایران و مختصات فلات ایران بود که باعث شد که مثلا ایران بیاد و دفاع موزاییکی رو انجام بده که قسمتی از بازدارندگی انکاری یا بازدارندگی از سوی انکار هست که شما میایید یعنی، و بعدم ایران حتی روی اون بیشتر از اینها کار بکنه. 6 ماه فکر میکنم بود که بعد از جنگ 12 روزه در واقع فوکس و همیتشون رو تمرکزشون روی این قضیه گذاشتن، ولی باید در دراز مدت هم روی این مدل بازدارندگی، یعنی بازدارندگی با سمت انکار، دیترنس بای دینایال، کار بیشتر هم بشه. که یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما در اکثر چیزهای نظامی شما باید همون در زیر کوههای بزرگ قرار بگیره، پدافندهای شما، سیستم‌های غیر عامل شما، اینا همه باید در میدونید ازش دفاع بیشتری بشه و سیستم خب کلن دفاع هوایی ایران باید ارتقای بیشتری پیدا بکنه. اینا همه قسمتی از، یعنی اون بخش زیرساختی شما در این تئوری زیر مجموعه قسمتی از نحوه جنگی شما قرار میگیره و قسمتی از تئوری جنگ شما میشه. یکی اون هستش و یکی دیگه هم مثلا ما فرض کنید با استفاده از موشک ها و زرادخانه ها و انواع و اقسام موشک ها و احباط ها، ما یک مدل دیگه ای از بازدارندگی رو هم نشون دادیم که اون بازدارندگی از سوی با تنبیه هستش. و شما میبینید در این مذاکرات هر وقت که باز مشکلی به وجود میاد و یا طرف مقابل به تعهداتش عمل نمی کنه، باز ایران اون استفاده یا حداقل نیروی هوافضای سپاه استفاده میکنه از موشک ها که در واقع هزینه رو برای طرف مقابل ببره بالا و اون هم یه قسمتی از در واقع اصطلاحاً بازدارندگی محسوب میشه. اما نکته بیشتر یا بزرگتر من این هستش که ببینید بازدارندگی به صورت واقعی یعنی که حمله پیش دستانه و پیشگیرانه از قول طرف مقابل کلاسیک و متعارف نباید به شما انجام بشه. خب این قضیه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ اخیر 40 به علاوه 60 روزه خب برای ما کار نکرد. یعنی ایران بازدارندگی کلاسیک نداشت و خب در واکنش به حمله طرف مقابل میتوانست تنبیهی رو برای طرف مقابل در نظر بگیره، یک کمی سیستم‌های خودش رو نامتمرکز کرده با دفاع موزاییکی و از تنگه هرمز استفاده بکنه که بتونه در واقع هزینه این جنگ رو جهانی بکنه یا بین‌المللی بکنه و از این مقطع بیرون بیاد. اما در دراز مدت من احساس میکنم که از همه اینها خب باید در این مقطع استفاده میشد، اما سیاست کلان ایران تحت هر حکومتی که میخواهد باشد میبایست یک مسئله، یک فکر چاره بزرگتری رو برای در واقع اون بازدارندگی کلان خود انجام بده. و من فکر نمی کنم که این صحبت هایی که الان مثلا برخی میکنن که خب ما نشون دادیم که این جنگ چقدر هزینه های بزرگی رو برای مثلا طرف آمریکایی یا اسرائیل داره و پس الان اگر ما توافق رو به هر نحوی انجام بدیم دیگه جرأت نمی کنن به ما حمله کنن، این حرف درستی نیستش. یعنی ببینید ما اگر که بازدارندگی کلی خودمون رو نداشته باشیم و اون بازدارندگی مثلا خب از مثلا دوست عزیز گفتن که میگن مثلا تنگه هرمز در حد بمب اتم است، به هیچ وجه اینطور نیست. ببین شما اگر بمب اتم داشتید اصلا حمله بهتون نمیشه، از من در چارچوب نظریات در واقع واقع‌گرایانه عرض میکنم. اما خب حمله شد و این اتفاقا سیاست فرض کنید هسته ایران که یه جوری یک بام و دو هوا بود، یا به قول معروف شما نمیتونید نصف و نیمه باردار باشید، یا هستید یا نیستید. و خب ایران غنی‌سازی رو نگه داشت، سیاست خودش رو در این زمینه در بابی از درسایی از ابهام قرار داد و این سیاست ابهامی رو به عنوان یک بازدارندگی فرض کنید. خب به هیچ وجه اینجور نبود، بلکه خطراتی که روی ایران بود رو افزایش داد. اما خب اگر که به سمت بازدارندگی نهایی یا بازدارندگی اتمی حرکت بکنن در طول چند سال آینده، خب این خیلی میتونه معادلات رو به صورت کامل عوض بکنه. اما فقط با یک در واقع حالا چه تنگه هرمز چه موشک های سپاه، اینها در واقع دراز مدت نمیتونه باشه، یعنی مقطعی هستش و واکنشی.
0: آقای بنی طرف از شما بشنویم، با توجه به صحبتی که الان آقای معینی داشتن، یک نکته‌ای که وجود داره نوع نگاه به بازدارندگی، حتی در ارتباط با تنگه هرمز هم همین رو می‌بینیم، یعنی یک جور بازدارندگی تنبیهی که مثل پیچی که گاهی اوقات سفت میشه گاهی اوقات شل میشه، و پیش از این هم میشه گفت که یک جور بازدارندگی در ابهام بود. تنگه هرمز تهدید میشد اما عملی نمیشد، اکنون تهدید شده، عملی شده و یک نتایج رو برای ایران به بار آورده. تا چه اندازه این نتایج میتونه تأثیر بگذاره حتی روی تصمیمات بازیگران منطقه‌ای، همسایگان ایران؟
1: قبل از اینکه به تأثیرش روی همسایگان ایران بپردازم، باید بگویم که آمریکا تونست بستن تنگه هرمز را خونسا بکنه با محاصره دریایی ایران و زیانها و لطمات فراوانی به اقتصاد ایران بزنه، که همین فکر کنم امروز یکی از مسئولین گفته که این از همه زیانهایی که طی جنگ به ما وارد شد بیشتر بود. منتها آمریکا خب حساب و کتاب خودش رو هم داره، دید که تأثیر بستن تنگه هرمز روی برحال بهای نفت، روی قیمتهای کالاهای مختلف و مسائل دیگری که میتونه تورم ایجاد بکنه در سطح جهانی و در درون آمریکا، به این تفاهم نامه دست یازید. وگرنه آمریکا میتونه اگر ترامپ و دولت آمریکا مشکل انتخابات میان دوره‌ای یا مسائلی از این گونه نداشت، میتونست این را خونسا بکنه و ایران را اگر نگیم از پا در بیاره ولی عاجز و ناتوان بکنه. این یک مورد. اما درباره مسائلش با کشورهای همسایه و تأثیر اینها، کشورهای همسایه و جنوب ایران به ویژه عمان و قطر خدمات زیادی به ایران کردند طی سالهای گذشته، به ویژه بعد از پدیدار شدن مسئله اتمی و فاش شدن اون. عرضم به حضور شما، منتها در طول این جنگ ایران که به هر حال زورش به آمریکا نمیرسه، که به خاک آمریکا که نمیرسه، حالا پایگاه را ادعا میکنن زدیم نزدیم چی بود، یا مثلا حتی اسرائیل در قیاس بین کشورهای همسایه جنوب ایران و اسرائیل 85% موشک ها و پهپادها به سوی کشورهای عربی همسایه ایران بود و فقط 15% علیه اسرائیل شلیک شده. این آمارهایی که همه جا در منابع مختلف وجود داره. رژیم ایران، هتل ها، فرودگاه ها، تأسیسات مدنی و اقتصادی همه در این کشورها را مورد حمله قرار داد. در نتیجه اون اعتماد و اون دوستی که قبلا بوده اکنون شکاف برداشته، شکاف عمیقی هم برداشته شده. گرچه همچنان این کشورهای عربی همسایه جنوبی و حتی مصر و سعودی و اینها به اضافه پاکستان و ترکیه سعی کردن که این جنگ پایان بپذیره، البته به دلایل مختلف از جمله پیروز نشدن اسرائیل، ولی به گمان من این ترمیم این بی‌اعتمادی بین این ایران و کشور همسایه نیاز به زمان داره، نیاز به در واقع طرح‌های اعتمادآمیز داره، از جمله پیمان‌های جمعی امنیتی اگر بشه ایجاد بشه و بش، البته بارها هم از جانب ایران هم از کشورهای همسایه اشاره شده و اعتمادسازی به هر حال لازمه که اکنون متاسفانه نیست. یک جناح پراگماتیست هست، پزشکیان، قالیباف، عراقچی، اینها خب نظرشون با جناح تندرو فرماندهان سپاه و اینها فرق میکنه. اینها به هر حال مسائل را عینی تر میبینن، دستشون تو کار مسائل مردم هست. منتها خب حالا زور کدوم یک از این دو طیف برسه اون خیلی مهمه و حتی در پیوند با روابط ایران با کشورهای جنوب ایران.
0: آقای معینی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آمریکا به هر حال تونست خونسا کنه اون اثر اصلی رو که تنگه هرمز داشت؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعضی از اقتصاددان ها در ایران هم این مسئله رو بهش اشاره کردند، از جمله مثلا حجت میرزایی اقتصاددان در گفتگویی که با پایگاه خبری انتخاب داشته اشاره میکنه به اینکه توافق و پایان محاصره یک دستاورد بسیار بسیار بزرگه، اگر این اتفاق نمیافتاد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی مواجه میشدیم. میشه این رو دو طرفه دید یا اینکه نه این واقعا یه اهرم، یا اینکه جمهوری اسلامی درباره استفاده از تنگه هرمز، نحوه استفاده کردنش، برنامه ریزی که براش انجام داده و نگاهی که داره به چشمنداز استفاده از این اهرم بازدارنده بسیار داره اقراق میکنه؟
2: عرض کنم خدمت شما که ببینید مسئله ای که اینکه آیا آمریکا توانست با مثلا محاصره دریایی خودش مسئله یک کنترل ایران رو تنگه هرمز رو خونسا بکنه، این درست نیستش. اتفاقی که میفته اینه که چون نتوانستن تنگه هرمز رو در واقع از ایران پس بگیرن و خب خیلی تهدید هم کردن، نمیدونم ما در واقع سرباز پیاده خواهیم کرد، حالا چه جزیره خارک رو بگیریم که از اون به عنوان اهرم فشار استفاده بکنیم، چه خود تنگه هرمز و جزیره قشم سرباز پیاده بکنیم، این تهدیدها شد. ولی خب چون کار نکرد و هزینه های اون خیلی زیاد میتونست باشه، اومدن و برگشتن به معیار اول. یعنی من حتی قبل از جنگ با بی بی سی که صحبت میکردم گفتن از سوالشون این بود که خب اگر که بخواهد آمریکا به سمت جنگ برود مرحله اولش چه خواهد بود؟ من گفتم محاصره دریایی و این اتفاق بعد افتاد، برای اینکه میدونید یک اقراق‌هایی در دید آمریکا بود از اینکه مثلا فرض کنید حکومت ایران و در واقع نیروی دفاعی ایران در عرض 48 ساعت تا 72 ساعت فرو میپاشه و این حرفا که قبلا صحبتش شده، اما این اتفاقا نیفتاد. و خب بعد از اینکه در واقع مسیر اصلی جنگ شکست خورد و ایران هم کنترل روی تنگه هرمز رو حفظ کرد، استفاده از محاصره دریایی دوباره مسیر بازی رو برد به سمت جنگ‌های ترکیبی. اما آمریکا از ابتدای در واقع حضور جمهوری اسلامی در صحنه سیاست ایران از مدل‌های از جنگ‌های ترکیبی استفاده کرده. یعنی وقتی شما اگر از درباره تحریم‌های اقتصادی صحبت می‌کنید، فشار حداکثری که در بعدها در واقع صد اون میشه فشار حداکثری آقای ترامپ از سال 2018 به این ور، خب اینها همه مدل‌های جنگ‌های ترکیبی هستند. یعنی شما میر اقتصاد یک کشور رو سعی کنید در واقع شریان‌هاش رو ببندید و از پا در بیارید که بعد حالا یا به شما در واقع با شما سازش بکنه یا به شما امتیاز بده یا اصلا فرو بپاشه هر اتفاقی. ببینید اینها ولی از لحاظ اقتصادی اقتصاد ایران قبل از این هم تحت فشار شدید بود و خب اتفاقا در دوران جنگ به دلایل اینکه اقتصادها در جنگی میشن یکم از اون فشارها انگار تلطیف شد، اما بلافاصله بعد از اینکه آتش بس برقرار شد دیدیم که وضعیت اقتصادی بدتر هم شد. پس این استفاده کردن از اهرم اقتصاد ایران، فشار روی اقتصاد ایران که مثلا وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت خیلی پیگیرش بود، اصلا مدل نگاه کردنش به مسئله ایران فرق میکنه. میگه آقا ما اون در واقع کشور رو در یک انگنای قرار میدیم تا در نهایت در واقع سر فرود بیارن، اما خب این کار الان چندین ده هست که طول کشیده و هر چقدر بیشتر شده جواب نداده. خب از اون طرف هم این بر که ایران در واقع تنگه هرمز رو در کنترل خودش نگه داشت، فشارهای اون برای منطقه و برای اقتصاد جهانی خیلی زیاد بود. یعنی میشه دو مدل از به اصطلاح کدوم زودتر میتونه طرف مقابل رو از گود خارج بکنه، یا به قول آمریکایی‌ها این بازی مرغ و خروس هست، چک گیم آف چیکن هستش که خب کدوم میتونه زودتر از پا در بیاد. ولی خب وقتی که ما نگاه میکنیم به تفاهم نامه و اصولش و بندهایی که توی تفاهم نامه هست،

0: اصلا آمریکا نه به نفت اون منطقه احتیاجی داره دیگه و نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه، بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسئله، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرمای فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی برنتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه ای قراره که من این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی اینکه خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30-60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنشش میده. ایران اتفاقا به دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی که داشت هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. بله. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی‌طرف قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی، آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره؟

0: داره یا نه باید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه.
1: شکی نیست که پس از این جنگ واقعیت‌های ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیسم خرد نامیدم، امپریالیسم خرد ایرانی. این امپریالیسم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیسم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
0: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقایی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا، ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت، و ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
0: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چیکار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
2: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست که اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشت آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست، حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است، اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه، همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
0: آقای بنی‌طور، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه؟ و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
1: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به اینکه 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم، نوعی امپریالیسم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیسم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سردارداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
0: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
1: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
0: آقای معینی از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم من اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور، اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی طرف در لندن که با ما همراه بودن، و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده از پایان عملیات 5 ساعتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. سپاه پاسداران میگوید پایگاه نیروهای آمریکایی در بحرین را هدف قرار داده. و امارات میگوید دو نفتکش این کشور هدف حمله مرگبار موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه‌ای از پایان تازه‌ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. سنتکام همچنین نوشته که ارتش آمریکا با استفاده از تسلیحات دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه از حمله به بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جوفر اعلام شده است. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. وزارت دفاع امارات متحده عربی از هدف قرار گرفتن دو نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات که بامداد سه‌شنبه در شبکه ایکس منتشر شد، نفتکش‌های مونباسا و الباهیا که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در آبهای سرزمینی عمان بودند، هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. این بیانیه می‌افزاید که یک خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانسته. در واکنش به این رخداد هند از احضار معاون سفیر ایران به وزارت خارجه در دهلی نو خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید معتقد است هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ که همزمان با دور تازه حملات سنتکام به مناطق وسیع از جنوب ایران در دفتر بیزی شکل کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت به رغم حملات تازه و بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، همچنان توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه امکان پذیر است. طی روزهای اخیر و در پی خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بر شماره صداهای مخالف توافق با آمریکا افزوده شده و به ویژه پس از انتشار پیام‌های منسوب به مجتبی خامنه ای درباره لزوم انتقام پدرش، بخشی از جناح اصولگرا و تندرو در داخل جمهوری اسلامی حتی مذاکره و گفتگو با آمریکا را هم رد می‌کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی توجهتون. We'll be right back.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection and how we work.
2: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق قریب الوقوع. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر قریب الوقوع در شغل هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش‌های با ارزش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملاً بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعاً خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر میکنم هوش مصنوعی هم واقعا ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
1: That's it from me. It's Michael Michalodis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
3: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعاً قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته؟

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس آی بی ام، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future. But I do not see
0: به اعتقاد نیکولاس بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آیتی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and
0: key. آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw.
0: به اعتقاد آقای خالصی، با توسعه کار در معادن، انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی، ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت، مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: Safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث، یکی دو تا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیروی برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته، به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگه از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه‌گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و ما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعی که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج، هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده و مهره‌ای رو حرکت دادی که هیچ کس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص می‌کنند.
8: Playing games, insightful positioning, its strategies, its decisions.
0: اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه هست. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکن که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عملیات انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسند که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشتازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغلهای جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو، که ببین هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم ناجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون یک کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرا کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیتن، افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن، پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
0: اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
1: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه. یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، یه حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش حالا چه اکتسابی چه ذاتی رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
0: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
1: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره. یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغل‌ها هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغل‌ها گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغل‌های جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب که نزدیک 16% جی دی پی خواهد شد، حالا این یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگتر میشه. یک سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از تا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 2030 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال می‌کنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوش‌تر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
0: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلاً از بین رفتن هستند؟
1: ببین، تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغلهایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغلهایی که بر پایه پیشبینی بودن، پیشبینیهای آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متاسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش، یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده شروع کردم، زبانهای برنامه نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتم، کد نوشتم، ولی الان شما میبینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دیدیم تو این قضیه.
0: عجب.

0: مشاغلی برای خودشون ایجاد کنن، یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست، خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب و مرتب به روز بکنید تا از این غافل عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
1: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
0: ببین نکتهش اینه که ببین یک عالم دارک یعنی ناشناخته است برای ما، ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته، داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم دارم هم برای تو هم برای همه شنوندهایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین تا سالهای مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالبا شرکت ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه هاشون و ریسکشون پایین تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
1: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در این حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیایی بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیایی زیباتر، بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلم رو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلم‌ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از

0: ریف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشهایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدیه؟
2: جنگی نفس همه بکش.
3: این روزه همه با هم دعوا دارم.
4: آشغاله دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط بوله.
4: هیچ کدوم همدیگر قبول نداره.
1: مونیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغالهای دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیریوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یه کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیریوسفی تا حالا 3 تا فیلم سینمایی ساخته که هر 3 تاش مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغالهای دوست داشتنی.
7: مریض جان، برای چی گریه میکنی؟ پاکن اون آشغالو.
4: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
7: چیزی لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
4: نه خب آدمی زده دیگه، این موقع یه چیزا در آدمی پره.
7: این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
4: ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن، ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
7: تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدام؟ راش همینه، باری کرد همه رو جمع کن برید توی کیسه زباده. آها
4: دیگه چی به نظرت؟
7: مانی جان، خانمم، این دستگاه ویدیو رو هم جمع کن بنداز اون تو، خیال خودتو مارم راحت.
4: نه خیلی وقت آزاد شده
7: جان من. یه تا که ببی جلو مانی، نه آزاد شده.
4: نه هنو آزاد نشده دیگه چی؟
7: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من که
4: بی تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلاف تو رو جمع جور کنه؟ خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
7: سب کن چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
4: سال 78 بود محمد علی آزر مرد.
0: آشغالهای دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 سال بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلم نامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغالهای دوست داشتنی طبق همون فیلم نامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت می‌کرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیریوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد، فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغالهای دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم، یعنی منیر خانوم، با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده، تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدای فیلم کلن توی نسخه به نمایش در آمده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدان بخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
6: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که سه دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امام که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شون هم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام که وسط این دعواها دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88، که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذره.
0: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار می‌کنن و وارد خونه منیر خانوم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانوم زده میشه. اگه یادتون باشه، هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر، این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان رو پناه داده بودن، یه ضرب در میزدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این ضرب در و علامت، همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار میدن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 تا قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورای تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانوم، با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه‌های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس 4 هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضاییه که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با همدیگه بتونن وارد گفتگو بشن.
8: شما همه تون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همه تون.
9: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
10: راست میگه.
8: به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا. اونم تو ریدن تو زندگی منه.
11: دورت جون.
8: آره. فرار کردم. رفتم تو پوست بز. علف خوردم. فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد. تو گزینش رد شدم. منیر برای چی؟ گفتن دایید مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مدیون شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی. مدیونی که جای اون هفته مسخره رو بگی، وگرنه
10: ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
11: آره بابا شو گریه.
12: آره راست میگه. راست میگه. ما باید افتخار میکنیم.
13: نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
0: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس های ثابت داخل قاب ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
13: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیاط داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچه‌م شیمیایی شده بود، برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچه‌مو ببینه. اینم داداشم منصوره. قبل از انقلاب کمونیست بود. بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا دو سالی همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدش هم یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
0: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما خواهرزاده منیر خانوم با بازی هدیه تهرانی وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
14: چرا پشت در رو انداختی باز؟
13: عادته دیگه. کاش دو تا نونم گرفته.
14: میرم میگم مونی جون یه نفس عمیق بکش. نترسیا.
13: چی شده؟
14: یواش.
13: چه خبره اینجا؟
14: یا بیادم موازه باش، موازه باش.
13: دیوش چه خبره اینجا؟
14: نگی؟ سلام مادر.
13: سلام مادر، سلام.
14: ساکرت
13: سیما. آروم سیما.
14: بترسیم آروم.
6: بابا اینا هم مثل بچه ها بیمازم رفتن.
11: موزه بچه باشید آروم.
14: بیا بیا سیگار سیگار
15: آقا دود بیا سیگار بیا
14: سیگار دود کن تو صورت.
0: یکی دیگه از بخشای فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد، سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده. و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده سکانس مورد نظر رو.
6: نمودن اونجا اتاق خوابه، چیزی توش نیست.
14: ببینم گفتم فقط ببینم.
6: نه نه نه من مرتب کردم.
14: نه چیه
6: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
14: سیما هر کاری داریم به من بگی.
6: من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست، تو نمیتونی پیدا کنی.
14: آخه سیما رو گرفتن.
6: چی گرفتن؟
14: آره گرفتن. به خود من هر چیزی زور داشتم زدم فایده نداره.
6: منصور ببین سیمارم گرفتن، حالا دیگه هر دوتامون گیریم. بگو دیگه
16: مامان جان نکن اینجوری جوری دختر فکر میکنه قاطی کرده.
10: عزیزشون ردش کن بره، ردش کن مادر من بره، این مسئله خانوادگیه. منصور خودش میگه بگو دیگه.
7: باری کلا امیر
14: فقط گفت برو تو پارک.
7: منصور مسئله خانوادگی رو خودش حل میکنه.
14: چی سر رو اگه ببرم؟
6: نه من اینو خودم میبرم بعد، اصلا تو نگران این نباش.
14: اینجا چی؟
6: نه اونجا هم هیچی نیست. اونجا
7: چلو شو بگیر.
14: اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم؟
6: آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی. آخه من تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست.
14: آخه بالاخره من بچه های شما این دیگه
6: میدونه.
14: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
6: آره آره
14: بود
6: آره
14: دیگه. آره. خب زمان ما فقط این.
7: واو چه زیبا. همه شعار همه شعر.
6: نه تو الان پدر مادرت میگه
10: بندازش بیرون.
14: گوش نمیدی؟ این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
6: ببین این سند افتخار رو ورد ببرد در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
14: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
6: باتوم؟ تو کی هستی؟
7: نفوذی؟
6: نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. بیا برو بیرون.
14: بابا یه دقیقه گوش بدیم منیر جون، یه لحظه به من گوش بدیم. من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا دازد گفت گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم، اونو عصبانیش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
0: برگردیم به حواشی فیلم. آشغال‌های دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیریوسفی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیریوسفی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه، البته بازی تو فیلمی که قبلاً ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده یعنی محمد علی خان جلوی دوربین میره، نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یک قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه، اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی تموم کنیم. ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: 11 صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام 2 نفر به اتهام عضویت در داعش خبر داد. سندکام از پایان عملیات 5 ساعتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. و سپاه پاسداران میگوید پایگاه نیروهای آمریکایی در بحرین را هدف قرار داده. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سندکام طی بیانیه‌ای از پایان تازه‌ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سندکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. سندکام همچنین نوشته که ارتش آمریکا با استفاده از تسلیحات دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی ایران در نوار ساحلی، ساعت‌های موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین میزبان ناوگان 5 ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جوفر اعلام شده. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. در همین حال وزارت دفاع امارات متحده عربی از هدف قرار گرفتن دو نفتکش این کشور با موشک‌های کروزر سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات که بامداد سه‌شنبه در شبکه ایکس منتشر شد، نفتکش‌های موباسا و البهیه که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر جنوبی در آب‌های سرزمینی عمان بودند، هدف عملیات سپاه پاسداران قرار گرفتند. این بیانیه می‌افزاید یک خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانسته. در واکنش به این رخداد، هند از احضار معاون سفیر ایران به وزارت خارجه در دهلی نو خبر داد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دامنه تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش داد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به گفته بروکسل در جرایم سایبری، نقض حقوق بشر و تلاش برای بی‌ثبات کردن اروپا نقش دارند، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. ساعت 12 است. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که در دیگر نقاط جهان هستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری می‌کنید. همگی به برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو عهده دارم. سنتکام از پایان موج تازه حملاتش به ایران خبر داده و ایران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه. از یک تحلیلگر نظامی در مورد سرانجام این ماجرا و پیشبینی های او میشنویم. ادامه خاموشی ها در ایران هم مد نظر است. اما نخست بریم از مهران کریمی همکارم بشنویم تازه ترین خبرها رو.
1: فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه ای از پایان تازه ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. سنتکام همچنین نوشته که ارتش آمریکا با استفاده از تسلیحات دقیق سامانه‌های پدافند هوایی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه هم طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جوفر اعلام شده است. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشت که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس بررسی طرحی با عنوان اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز خلیج فارس را آغاز کرده. آقای عزیزی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالفت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را از سر می‌گیرد. او همچنین از پیشنهاد دریافت 20% عوارض از محموله‌های عبوری از این آبراه خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. دولت ایالات متحده روز دوشنبه از آغاز کارزاری علیه دادگاه کیفری بین المللی خبر داد و این نهاد مستقر در لاهه را به ایجاد تهدیدی غیر قابل تحمل علیه حاکمیت آمریکا متهم کرد و نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر هشدار داد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
0: و بشنوید که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان موج تازه حملاتش به ایران خبر داده است. سندکام اعلام کرد در این عملیات نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی در ایران حمله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده. ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران از سر گرفته شود. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
3: سومین شب حملات آمریکا به مواضعی در جنوب ایران و بازگشت محاصره دریایی از ساعت 11:30 دقیقه شب سه‌شنبه 14 ژوئیه و از همپاشیدن آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که کمتر از 4 هفته دوام آورد. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام صبح سه‌شنبه از تکمیل تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد و گفت این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه میگوید نیروهای سندکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرد زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین از هدف قرار دادن 2 سوپر نفتکش خبر داد و گفت که در مسیر غیر قانونی تردد می کردند. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی گفت 2 نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانست. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بازگرداندن محاصره دریایی را صادر کرد و گفت که عوارضی را بر کشتیرانی در تنگه هرمز وضع خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ایران در واکنش اعلام کرد که ایالات متحده هیچ نقشی در تعیین آینده این آبراه استراتژیک ندارد. پیش از آغاز جنگ 20% نفت خام مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اما با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عبور و مرور از این آبراه دچار اختلال شدید شده است. ایران از تنگه هرمز به عنوان مهمترین اهرم فشار خود استفاده می‌کند. حال مشخص نیست که آیا دور تازه حملات آمریکا و محاصره دوباره بنادر باعث تغییر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر. علی‌رغم دور تازه درگیری‌ها و خشم دونالد ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی، او روز دوشنبه گفت که توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ هنوز ممکن است. واکنش تهران به این گفته‌های آقای ترامپ هنوز منتشر نشده است.
0: در روزهای اخیر حملات آمریکا به ایران ادامه داشته و همچنین ایران هم به مناطقی مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. گزارشی می‌شنیدیم از گلناز اسفندیاری، اما در ادامه آنچه گفتم آمریکا می‌گوید با حملاتش به ایران به دنبال کاهش توان نظامی ایران برای به مخاطره انداختن عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بوده است. ایران هم در واکنش مواضع آمریکا رو در کشورهای منطقه هدف قرار داده. گفتگویی داشتیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن. در آغاز گفتگو فرزین ندیمی به رادیو فردا سلسله اهدافی در ایران میگه که مورد حمله آمریکا قرار گرفتن. بشنویم از فرزین ندیمی.
4: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالا یک هفته اخیر، در درجه اول بله تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموعه منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قیش. الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قیش و بندر عباس به طور مشخص و سیری. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست. استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قیش هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه با اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن نشون میداده که از اون اسکله برای مصارف نظامی هم استفاده می شده یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستن و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدف‌ها، اولویت بندی هدف‌ها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب به روز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه، طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده، کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند. از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این حملات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
0: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنه توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
4: بله، گزارش های زیادی رسیده که از زمینه های این احیا انجام گرفته. ما میبینیم که پایگاه های موشکی ورودی تونل ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدن و برخی از تولیدات تجهیزات ساده تر مثل این درون ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهرا ادامه داشته. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح و شاید مقدار تشدید بیشتر، همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از منطقه غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک‌ها و درون‌ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دقیق میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. و از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک‌ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک‌ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جهات نسبت به جنگ‌های اخیر بهبود پیدا کرده در برد‌های زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در برد‌های کوتاه‌تر موشک‌هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن، تعداد بیشتری از این موشک‌ها رهگیری میشه. ولی درون‌ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً یه تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
0: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه؟
4: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبره شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتاً بحثش نیست، بخاطر اینکه شرفاً این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخوان که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن، ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد، برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستن که دوباره به آتش بسی برسن. ممکن هم این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگه هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجهی به وجود بیاره.
0: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا میشنیدیم. و اما بهای نفت در بازارهای جهانی در پی تشدید حملات ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز به بالاترین سطح در یک ماه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی نیز به پایین‌ترین میزان در دو ماه گذشته کاهش یافته. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داده و دو طرف حملات نظامی خود را در منطقه گسترش دادند. بر اساس اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا، اجرای محاصره دریایی از روز سه‌شنبه امروز 23 تیر ماه آغاز می شود و همه بنادر، پایانه های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می گیرد و کشتی هایی که بدون مجوز وارد این مناطق شوند یا از آن خارج شوند ممکن است متوقف، توقیف و یا مجبور به تغییر مسیر شوند. در مورد تأثیر این موارد و همچنین تحریم ها بر تولید و صدور نفت ایران با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده ایم.
5: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که مافیات‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس مافیات به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
0: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
5: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتی که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستند. در دوران محاصره دریایی ایران، عملاً ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
0: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
5: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
0: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
5: یک کریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاباوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر ها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
0: از دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی رو با استفاده از اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع می کند. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان ارائه می شود، حمایت یا همکاری با این نهادها می تواند تا 14 سال زندان را به دنبال داشته باشد. لندن می گوید این سازوکار برای مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی، خرابکاری، ارعاب و حملات فیزیکی طراحی شده و دادستان‌ها در پرونده‌های مربوط به نهادهای تعیین شده دیگر ناچار نیستند ارتباط متهم را با یک دولت خارجی به طور جداگانه اثبات کنند. بشنویم از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، در این ارتباط.
7: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، چون می‌گفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایحه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرایم میتونه براشون در پی داشته باشه. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست. قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان، چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا، مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد. و این خودش هم اتفاقاً یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره، ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنن هم مجرم شناخته میشن. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه به در تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار رو روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامر فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامر، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاماً بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارجی بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه و این در حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
0: دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی رو با استفاده از اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع خواهد کرد. از کامران متین استاد روابط بین الملل ساکن بریتانیا می شنیدیم. و اما جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواستند که ظرف یک هفته آینده نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه در میناب در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش ایالات متحده آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
8: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه‌ای مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر

0: با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تاکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم. نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکن است این سیاستمدار کهنه‌کار را از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره بشنویم.
2: در آخرین هفته فعالیت کنست پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ‌ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کنند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یعیل لپی، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان ربود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته‌های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی‌ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتس وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر 3 افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب آیزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند. یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب آیزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش

0: به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف آیزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف از ساعتها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقی به اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین رویکرد را نیز برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک بار دیگه از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادند. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای اونها به اعتیاد مؤثر بوده و اونها رو به این سو سوق داده؟ مصطفی خلجی و اطلاعات بیشتر.
3: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7 تا 10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در صورت ابتلا تأثیر مخرب تری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی، گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می شوند پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: افزایش اعتیاد زنان از مصطفی خلجی همکارم میشنید. و اما عزیزان، در مورد اعتیاد به طور کل در جامعه، چه مردان چه زنان و چه اکنون که حتی به نوجوانان و جوانان گسترش یافته، اگر گپ و گفتی دارید میتونید اون رو با میلیون ها شنونده ما که طالب شنیدن شما، صدای شما هستند، در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ به طور مثال میتونید به طور رایگان با شماره 20420-725-970-30 تکرار میکنم، 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. شما در برنامه های مختلف ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و دیگران آشنا میشید، در همه عرصه‌های سیاسی، هنری، اقتصادی، اجتماعی. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله اعتیاد در جامعه چه نظری دارید؟ اگه اهل پیام رسان‌ها نیستید، بسیار خوب، از طریق سنتی میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 20420-2211-2212 و 113.

0: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: 13 دقیقه دیگه، شاید حتی کمتر، این برنامه رو اکیداً از دست ندهید. اما بشنوید که گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه‌های تاریخ است. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. آنها میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. همکارم مهران کریمی نگاهی داشته به تقابل تیم‌های آلمان غربی و شرقی در جام جهانی 1974 که چنین ویژگی‌هایی رو در دل خودش داشته. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
2: در تاریخ جام‌های جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها یک رقابت ورزشی نیستند، بلکه بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خود به شمار می‌روند. دیدار تیم‌های ملی آلمان غربی و آلمان شرقی در مرحله گروهی جام جهانی 1974 از جمله همین مسابقات بود. دیداری که در اوج جنگ سرد برگزار شد و بسیاری آن را نبرد میان برادران نامیدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان به دو کشور مجزا تقسیم شد. آلمان غربی با نظام سرمایه‌داری و آلمان شرقی تحت حاکمیت کمونیستی. این دو کشور در طول 41 سال جدایی تنها یک بار در سطح ملی برابر یکدیگر قرار گرفتند و آن هم در جام جهانی 1974 بود که به میزبانی آلمان غربی برگزار می شد. در دهه های پس از تقسیم آلمان، فوتبال یکی از معدود عرصه هایی بود که ارتباطی محدود میان مردم دو سوی مرز حفظ می کرد. هرگاه تیمی از آلمان غربی برای مسابقات اروپایی به کشور بلوک شرق سفر می کرد، تقاضا برای خرید بلیط به شدت افزایش می یافت. این استقبال نشان می داد که با وجود دیوار برلین و شکاف سیاسی، احساس تعلق ملی در میان بسیاری از آلمانی ها همچنان زنده است. با این حال، تشدید تنش‌های جنگ سرد در دهه 1960 باعث شد دیدارهای ورزشی میان دو کشور به حداقل برسد، تا اینکه قرعه کشی جام جهانی 1974 سرنوشت را به گونه ای رقم زد که دو آلمان در یک گروه قرار گرفتند. آلمان غربی به عنوان میزبان نیازی به حضور در مسابقات مقدماتی نداشت، اما آلمان شرقی با عبور از گروهی شامل رومانی، فنلاند و آلبانی به جام جهانی راه یافت. در مرحله گروهی جام هر دو تیم عملکرد موفقی داشتند. آلمان غربی ابتدا شیلی و سپس استرالیا را شکست داد. آلمان شرقی نیز استرالیا را مغلوب کرد و برابر شیلی به تساوی رسید. به این ترتیب همه چیز برای تقابل حساس دو تیم در آخرین بازی مرحله گروهی آماده شد. 22 ژوئن 1974، ورزشگاه فولکس پارک هامبورگ، مسابقه‌ای که از ماه‌ها قبل نه تنها در محافل ورزشی بلکه در محافل سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. آلمان غربی با ستارگانی چون فرانس بکنبایر، مولر و پول بریتنر مدعی اصلی پیروزی محسوب می شد. بسیاری از بازیکنان این تیم ستونهای اصلی باشگاه بایر مونیخ بودند که همان سال قهرمان اروپا شده بود. در سوی مقابل آلمان شرقی از نظر فنی ضعیف‌تر ارزیابی می شد، اما موفقیت‌های اخیر باشگاه اف سی مگدبرگ در فتح جام‌های اروپایی نشان می‌داد که فوتبال این کشور در حال پیشرفت است. بازی آغاز شد. نیمه نخست مسابقه با احتیاط فراوان دو تیم سپری شد. فشار سیاسی و اهمیت نمادین بازی باعث شده بود بازیکنان از اشتباه کردن هراس داشته باشند. آلمان غربی مالکیت توپ بیشتری داشت اما نتوانست از فرصت‌هایش استفاده کند. در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر چندانی نکرد تا اینکه در دقیقه 77 تعویض طلایی سرمربی آلمان شرقی نتیجه داد. ارسال دقیق ارشال هامان به یورگن اسپارواسر رسید و مهاجم تیم آلمان شرقی پس از عبور از مدافعان توپ را از کنار سپ مایر دروازه‌بان آلمان غربی وارد دروازه کرد. گل یورگن اسپارواسر تنها گل مسابقه بود، گلی که به یکی از نمادین ترین لحظات تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد. با سوت پایان مسابقه آلمان شرقی با نتیجه 1-0 پیروز شد و صدرنشین گروه شد. رسانه ها و مقام های آلمان شرقی این پیروزی را نشانه برتری نظام سوسیالیستی معرفی کردند. اما در ادامه مسابقات مسیر دو تیم کاملا متفاوت شد. آلمان شرقی در مرحله دوم مقابل برزیل، آرژانتین و هلند قرار گرفت و خیلی زود از مسابقات کنار رفت. در مقابل آلمان غربی از گروه خود صعود کرد و در نهایت با شکست هلند در فینال قهرمان جهان شد. به این ترتیب اگرچه آلمان شرقی نبرد هامبورگ را برد اما آلمان غربی جام جهانی را بالای سر برد. سالها بعد بسیاری از بازیکنان آلمان شرقی تلاش کردند اهمیت سیاسی آن مسابقه را کمرنگ جلوه دهند و تاکید کردند که هدف اصلی آنها تنها پیروزی در یک مسابقه فوتبال بوده. سرانجام با فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و اتحاد دوباره آلمان در سال 1990 رقابت میان دو آلمان نیز به پایان رسید. دیدار جام جهانی 1974 همچنان تنها مسابقه رسمی میان دو تیم ملی آلمان شرقی و آلمان غربی در تاریخ باقی مانده است. مسابقه‌ای که بیش از یک بازی فوتبال نمادی از یکی از مهمترین شکاف‌های سیاسی قرن بیستم بود.
1: تقابل ایدئولوژی ها در فوتبال از مهران کریمی می شنیدیم. عزیزان حتما سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت رادیو فردا. اونجا اگر همین الان مراجعه کنید ببینید که 10 کشور اروپایی برنامه مشترک دفاع در برابر موشک های بالستیک را اندازی می کنند. نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید ایران قطنامه های این شورا را هم نقض کرده است. گفتگویی داشتیم با سفیر سابق آمریکا در قطر که میگه سرنوشت بحران با دیپلماسی رقم میخورد یا بمباران، پرسشی که او به آن پاسخ میدهد. او طرفدار دیپلماسی است. البته گفتگوی او با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که رادیو فردا هم بخشی از این رادیو است. و خبر دیگر، برگزاری جلسه در مجلس شورای اسلامی پس از 137 روز شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف. همه اینها رو میتونید یک جا در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخوانید. و ما بشنوید که یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل رو بهبود ببخشه. بریم و بشنویم درباره این مطالعه جدید از فرشته قاضی.
3: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی به راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر لانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا، در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: از فرشته قاضی می شنیدیم. عزیزان، خاموش نمونید، صدای شما صدای فرداست. پس اگر گپ و گفتی دارید در پیام رسان واتساپ با 2 0 420 725 970 30 در اختیار شماست. به طور رایگان میتونید دیدگاه های خودتون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

یک بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده از پایان عملیات 5 ساعته علیه اهدافی در ایران خبر داد. سپاه پاسداران میگوید پایگاه نیروهای آمریکایی در بحرین را هدف قرار داده. و مجلس ایران بررسی طرح اقدام راهبردی برای امنیت تنگه هرمز را آغاز کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه‌ای از پایان تازه ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. سنتکام همچنین نوشته که ارتش آمریکا با استفاده از تسلیحات دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و همچنین تأسیسات دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین، میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جوفر اعلام شده. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس بررسی طرحی با عنوان اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرده. آقای عزیزی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالفت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را اثر می‌گیرد. او همچنین از پیشنهاد دریافت 20% عوارض از محموله‌های عبوری از این آبراه خبر داد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه‌ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به طور غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. اما اتحادیه اروپا روز دوشنبه دامنه تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش داد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به گفته بروکسل در جرایم سایبری، نقض حقوق بشر و تلاش برای بی‌ثبات کردن اروپا نقش دارند، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: بله بله، سلام به همه کافه فردایه عزیز و همه عزیزانی که از طریق رادیو فردا به کافه فردا به وقت جام جهانی گوش دادن.
1: دوباره رفتی ستاب همیشه
0: آخرین لحظه نجات دادم ولی بله. یعنی تو در آوردم کارو.
1: بله
0: امروز چندم آقای تاپ؟
1: امروز از هم موضوعتون که 23 تیر ماه و 24 برنامه ماست.
0: 23 به اضافه 1 گذاشتیم که همه ببرن و 24 برنامه و یه عالم روز و هفته گذشت و ما هنوز بله. درگیر جام جهانی
1: درگیر جام جهانی هستیم. منم سلام میکنم به همه تون، امیدوارم که حالتون خوب باشه در این اوضاع و روزها. بله. و بریم ببینیم که دونه دست کیه.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: بله
2: خب امشب سه شنبه شب بازی کی با کی آقا جلال؟ اسپانیا و فرانسه
1: بازیه که شاید خیلی ها روزای اول یا حتی قبل جام جهانی بهشون میگفتن فینال چی پیشبینی میکنین، میتونست یکی از فینال های خیلی قابل انتظار باشه.
2: یکی از پیشبینی های جالب پیشبینی بود که مجید جلالی کردش، کاش که فایلش هم من دیده بودم،
1: چیزاشی
2: بخش میکردیم مثلا دو سه هفته قبل، مثلا اوایل جام جهانی بهش گفته بودن که پیشبینی چی از چهار تیمی که میان نیمه نهایی، همین چهار تا رو گفته بود، یعنی گفت اسپانیا، فرانسه، انگلیس، آرژانتین.
1: آره با توجه به سابقه آقای جلالی عجیبه که اینقدر دقیق گفته، چون
2: دیگه معروف بود مجید کامپیوتر.
1: خب اون اولا بود، بعد که دیگه به بحث جادوگری و این چیزا رسیدیم مجید کامپیوتر به مجید
2: مگه جلالی هم چیز
1: مجید جلالی اصلا یکی از بزرگان عرصه. حالا یه بار ان شاء الله ما کارشناس داریم، ما کارشناس جادوگریمون میتونه.
2: امیر سلام.
1: سلام امیر
3: جان. سلام عرض کردم خدمت جلال عزیز، آقای مهدی خان و شهرام و همه شنوندگان کافه فردا. البته
2: یه ملینا ما اینجا داریم،
3: من دیگه همه رو از اون بالا تا پایین فلسه. آره
2: درود بر شرفت، درود بر شرفت. ببین مجید جلالی هم آره
3: جلالی، ولی شما اصلا از شاگرداش هم بپرسید، ایشون مدیر عامل همون نسبتیه که الان نمیخواید بگی.
2: بله بابا، فکر میکردیم
1: آخه حالا اگه بخوایم یکم عقب تبریم، حالا ما میخواستیم بیشتر در مورد بیرانوند حرف بزنیم، یه فقط یک بکگراندی که بگیم، یک بکستوری که بگیم، داستان قدیمی که بگیم از این ماجرا، اینه که خب عادل فردوسی پور مجید جلالی رو به مجید کامپیوتر تبدیل کرد، اووردش توی برنامه 90، اون اوایل که تو پاس به قهرمانی رسید و واقعا هم روند بعد از یه جایی ایشون ظاهرا یا ایشون پیچید یا اصلا قبل اینجوری بود کسی نمیدونست، بعد تو اون ماجراهای جادوگری که بالا گرفت تو فوتبال ایران، داریم در مورد 15 سال 20 سال پیش صحبت می‌کنیم و اوج برنامه 90 عادل، اونجا خب خیلی مطرح شد که ایشون هم یه جورایی یه کدایی تو برنامه داده شد، تو اون برنامه‌های مخصوص جادوگری که همه یاد آقای
2: با خوبان عالم ایشون هم. بله.
1: بعد من یه حالا یه روایتی رو شنیدم که در یک محفلی، بعد خیلی روابط عادل با آقای جلالی مختل شد به خاطر همین ماجرا، قهر کردن اینا، در یک محفلی دوباره به هم بر می‌خورن و بعد داشتن برمیگشتن، سه چهار نفر بوده عادل فردوسی پور با یکی دو تا رفقاش و آقای مجید جلالی هم تو همون مجلس بوده، اینا تو آسانسور دوباره به هم بر می‌خورن، در حالی که این آدم‌ها خیلی با هم مشکل داشتن دیگه، یعنی مجید جلالی با عادل به شدت مشکل داشت سر اون افشاگری ماجرای جادوگری، و تو اون آسانسور هم گفته میشه که اونجا فقط برگشته گفته که خیلی با من بد کردی با عادل فردوسی سر ماجرای جادوگرا، و واقعا روایات به قول اخوندا روایات متواتر وجود داره در این در
3: جلال اصفهانی میگم. ببین
1: نکنه تو هم بودی تو آسانسور امیر؟
3: والا من اگه تو آسانسور بودم که همینجوری راحت تمومش نمی‌کردم.
2: نه پر شده بوده دیگه، جا نبوده.
1: آره پر بوده، خوش خدا رو شکر.
2: حالا شاید اونا شانس آوردن.
3: مثلا میگم مصاحبه‌های هادی عقیلی و چند تا از بازیکن‌ها که باهاش کار کردن رو ببینید، اصلا میگن زمانی که نمی‌دونست جادوگر با چه جی‌ای می‌نویسن، حضرت عدل با اونش کار می‌کرد، اصلا روزا رو بر اساس اون چینش جادوگرا مثلا میگفتن تو تمرین چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن.
2: با جی جلالی
3: خیلی تابلوه. بله با جی جلالی خیلی تابلوه.
1: بله بله.
2: خب حالا برنامه‌مون راجع به جادوگری در فوتبال هستش. من فکر می‌کنم که آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا مدیون پس مجید جلالی هست.
1: آره دیگه، آره ایشون به جادوگرش گفته اینا رو بفرستیم نهایی و برن قهرمان شن، یکیشون که ایشون هم رسیده کرده.
3: بله حالا جانشینای بزرگی هم داره جلال، بله. مهدی رحمتی و دو سه نفر دیگه هستن که حسابی دارن درس پس میدن در حالا از استاد و از عجیب و غریب دارن کار میکنن.
1: حالا ببینیم کی فرصت چه بشینیم در مورد اینا صحبت، اینم رفت جزء همون بشینیم. آره، صحبت آره، کنیم بشینیم که معمولا هیچ وقت صحبت نمیشه، ولی حالا بگذاریم
2: دیگر بعد بیاریم تو برنامه به عنوان کارشناس برای اینکه بالانس بشه.
1: داشتیم تو کافه فردا قدیم تر داشتیم که نمیدونم چی خودش جادو کرد ناپدید شد.
2: نه رفته الان آمریکاست.
1: آره کارو در میاره. تو تیخوانا مونده، داره دورهای پیشرفته جادوگری میگذرونه. ولی
2: خب آره شد. بریم آره. سراغ استاد بیرانوند که پس از بازگشت پیروزمندانه شون از تیخوانا از این شبکه به اون شبکه، از این پلتفرم تو اون پلتفرم، های صحبت‌های خیلی عجیب و غریبی آره. کردش که
1: همینه می‌خواستم بگم، میگم ما از تیم ملی گذشتیم ولی تیم ملی از ما نمی‌گذرد. آقای بیرانوند دوباره رفته بود صدا و سیما تو برنامه هم آقای میساقی معروف و یه سری حرفایی زده که ما هم حتی دوباره مجبور شدیم برگردیم به این قضیه.
2: بشنویم یه بخششو.
0: شما بازیکن تیم ملی نسل قدیم ما واسه افتتاحیه میاد مکزیک، عکسشو میگیره با رئیس فیفا میذاره تو پستش، حاضر نیستی تو مکزیک بیای تو هتل ما به بچه‌ات سر بزنی که چی؟ که مثلا اگه بری چند نفر بهت فوش میدن؟
4: نه بعد آقای مدوکی
0: ها، اگه تو دیدی منم دیدم، میگم اگه دیدی منم دیدم، منم گفتم تیم ملی مصادره نباید بشه.
4: یعنی میگه قدیمی ها یا نستاری دوست ندارن این تیم ملی بره؟
0: اصلا شک نکن، اصلا من اینو دلی میگم، دلی میگم. اگه دلی نبود چرا هر کدومتون میرید تو فضای مجازی توی برنامه تلویزیونی از سرمربی بگید تا بازیکن ما رو میکوبید؟ آقای مدوکی ها رو اسم آوردی، آقای مدوکی ها بالا بری پایین بیایی، تو نماینده بازیکن و فرزند این کشوری به نام ایران، از چی ترسیدی نیومدی به ما سر بزنی؟
4: با شخصیتی مثل
0: کدوم از این اسطوره‌ها و بازیکن‌های نسلی که خودشون میگه از نسل 90ش ما بهتریم، کدومشون یک استوری دمتون گرم برای ما گذاشت؟
4: چی؟
1: بله،
2: چرا باید استوری دمتون گرم بزن؟ چی کار کردن؟
1: و
2: به خاطر حذف
1: ببین، مثلا من داشتم میدیدم مثلا دیوید بکام به عنوان مالک اون مجموعه تیم اینتر میامی تو میامی اصلا باشگاهشو در اختیار تیم ملی انگلیس قرار داده به خاطر بازی، و رفته بود توی اردو داشت با مثلا هری کین و اینا صحبت میکرد، اومدن یه کلاه نمادین بهش هدیه دادن از طرف تیم ملی، و خب در یک کشور نرمال با تیم نرمال با تیمی که واقعا همه انگلیسی‌ها مثلا همه بریتانیایی‌ها اون رو نماینده خودشون میدونن، به هر حال فوتبال، حالا که فوتبال چارچوب فوتبال همه چی ارزیابی میشه، این اتفاقا میفته. حالا مثلا دیوید بکام رفته، آلن شیرر نرفته، مثلا حالا باید بری یقه آلن شیرر رو بگیری که چرا نیومدی مثلا سر بزنی این حرفا. و به نظرم خب مصداق خیلی خیلی خیلی مشخص فرافکنیه، و اینکه من و مدوکی‌ها و اینا رو کجا میبرید؟ یعنی اینکه برمیگرده آقای بیرانوند با این ادبیات و با این مدل حرف زدن خطاب به مدوکی‌ها میگه که نیومدی، ترسیدی که بیای بهت پوش بدن این حرفا؟ نه، فکر کنم باید یکم دوستان بیشتر به کارهایی که قبل از مسابقات کردن و تجمعاتی که شرکت کردن، مدلی که بودن حتی تو جام جهانی قبلی، اون دیدار خیلی پر سر صدا با رئیسی و درخواست وسط جریانات زن زندگی آزادی، رفته بودید اونجا درخواست مطالباتتون رو کردید و درخواست ماشین کرده بودید، این حرفا. یعنی میخوام بگم که این هیستوری داره، این تاریخچه داره این ماجرا، امروز اتفاق نیفتاده.
2: بله، خدمتتون بگم که اینکه یه جا هم گفتش که تیم ملی نباید مصادره بشه، نباید بشه
1: دقیقاً از
2: هر دو طرف نباید مصادره بشه تیم ملی. یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های بیرانوند راجع به اون بازی دوستانه‌ای که در تیخوانا انجام شد
0: قبل از بازی با نیوزلند. آقا وز اصلا دیگه مردم ما اینو بدونن خیلی برشون جالبه، ما با کارمندای بچه‌های اون کمپ بازی کردیم.
1: اوه تیخوانا،
0: آقا بدونید، آقا مردم ایران بدونید، کسی دوست نداشت با ما بازی کنه بابا، به والله دوست نداشت.
2: بله،
1: تا حالا میگفتن تیم جوانان تیخوانا بود، حالا شد کارمندای تیخوانا، میامدن با ما بازی میکردن. خب ما هم بکنم نمیدونم، این تنها بازیه. فقط نکته، یه نکته جالبی که بگیم، این تنها بازی که آقای دنیس درگاهی، کشف آقای قلعه‌نویی از وسط اروپا، توش یه نیمه بازی کرد، و چیزی هم که ویدیویی هم که ازش وجود نداره که ببینیم چه اتفاقی افتاد. و به هر حال که اونم که خیلی نالانه آقای بیرانوند که چرا تیم ها، هیچ تیمی در دنیا آماده نمیشد با حاضر نمیشد با ما بازی کنه.
2: این هم آخه تناقض توش داره. از یه بر تو همین صحبتاش یه جایش هستش، میگه که همه از ما تمجید کردن، همه کشورها، همه تیم ها، ما تیم محبوب اونجا شدیم. اگر خب تیم محبوب بودین چرا دوست داشتن باهاتون بازی کنن؟ اگه دوست داشتن بازی کنن، پس اون نقل قولی که محبوب ترین تیم اونجا شد و همه ازش تیم ایران یاد کردن اینا چیه؟ ولی نکته اصلی اینه که آقا اینکه حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنی، برمیگرده به تدارکات اون مسئولین فدراسیون.
1: کسی که نرفته بگه آقا با اینا بازی نکنید، یک روندی اتفاق افتاده، یک حواشی دوره اون تیم هست، یک مشکلات اون فدراسیون داره.
2: یعنی اگر این اتفاقات جنگ و اینام نبودش قبل شما دیده بودیم دیگه که چجوری
1: تمام بازی‌های تدارکاتی هی دونه دونه پشت سر هم حذف می‌شد. اول گفتیم میریم با اسپانیا بازی می‌کنیم، بعد اون حذف شد دیگه، رسید به نمیدونم کشورهای کوچیک آفریقایی، کشور نمیدونم 100 و چندم رده‌بندی فیفا، و همه دونه دونه همش لغو شد تا رسید به همین کارمندان.
2: حضور تیم ایران در اون تورنمنتی که ازبکستان قهرمان شد توی فینال، اسمش همین مال غرب آسیا بود، آره، اسمی آره. داشت مال این کشورهای
1: توی امارات برگزار میشد دیگه،
2: توی نه توی ازبکستان تاجیکستان اینا بود. امیر کدوم تورنمنت بود که آخرش کافا
3: کافا بود که اصلا یه سایت شرط بندی اسپانسر مسابقه.
1: دقیقاً بلکه
2: دیگه حضور تو اون که دیگه نه مسئله.
3: ببین خب ابرقدرت منطقه باشی باید با کارمندای همون کمپی تیخوانا بازی بکنید، یعنی خب اینی که همه مردم هم آقای بهرامند میدونستن، یعنی تو اگرم نمیگفتی حتی اون کسایی که اصلا فوتبال رو هم تعقیب نمی کنن می دونن که تیمی که الان اصلا نماینده جمهوری اسلامیه احد الناس هیچ کاری باش نداره و هیچ تیمی هم باش بازی نمی کنه. ببینید شما، من اینو میخوام بگم، شما هم شما هم جلال کاملا این فایل ها رو پخش کردید. نکته اینجاست که امثال آقای بهرامند به این جنبه نمیستن که چی کاشتی که بخوای برداشت کنی. ببین جلال حرف خوبی زد، تو اوج شرایط این مملکت تو 1401 اینا رفتن دنبال مجوزه ماشینشون بودن. از شما نگاه بکنید، من یه تو همین رفتن پلتفرم امیر حسین قیاسی متی یه فایلی دارم، من دیدم مجری داره ازش میپرسه من در مورد هر دروازه‌بانی که صحبت کردم اگر خوب بود بیا یه چیز بگو. این آدم انقدر ببخش عذر میخوام دور از جون بینن شنوندگان و مجریان برنامه، انقدر خودکمبینه و واقعا سطح فکرش پایینه، داشت همه رو که سقوط کرد و یعنی اینا پایین تر از منن، به احمدرضا عابدزاده و ناصر حجازی با اکرا اومد صحبت کرد. خب شما از این آدم واقعا چه انتظاری دارید؟ به الان من میخوام مقایسه بکنم، این تیم تکلیفش معلومه، ولی توی مقایسه نفر به نفر خب همین سوال رو من دیدم یه تیکه از علیرضا جهانبخش هم دوار مهدوی کیا کرد، اینم جزو همون تیمه، اما اومد یه جوابی داد که هم احترام مهدوی کیا نگه داشته بشه، همین که مثلا آقا بگه من خودم خیلی زمانا میخواستم تیم انتخاب کنم از مهدوی کیا سوال میکردم، یکی هم مثل بیرامند پیدا میشه که اصلا ببخشید دهنشو که وام میکنه به غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای نمیاد بیرون. خب این آدم خود نماینده مردم ایران توی مجامع بین‌المللی باشه، اصلا اتفاقاً امکان نداره اتفاق بیفته.
1: اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد این که واقعا خب اصلا از یک فوتبالیست، حالا هر چقدرم فوتبالیست بزرگی باشه، چه میدونم سابقه داشته باشه، خیلی حالا توقعی نیست، اگر مثلا کسی فن بیان بلده میتونه بیاد درست حرف بزنه. مثالی که زدی خوب بود، خب جهانبخش میدونیم آدم باهوشیه، مثلا انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، حرف زدنش خوب، حواسش هست چی بگه، چه جوری با سیاست صحبت کنه و این حرفا. ولی علی بیرانوند نشون داده، حالا چه تو پستایی که گاهی وقتا تو اینستاگرامش میذاره یا وقتی که تو مصاحبه ها میاد، فقط میاد یک به خاطر که نمیدونه چی باید بگه و چی نباید بگه، یه ساده دلی عجیبی داره که برای زندگی شخصی و همین جوری که نیاد جای حرف بزنه مصاحبه بکنه، شاید خوب باشه اصلا یه ویژگی مثبت هم باشه، ولی شما وقتی
3: من ببین عذرخواهی میکنم اینو یکی شما میبینی آدم ساده ای، آدمی که هرچی که مثلا میگه همونه، اما این آدم اصلا نمیشهش بگی ساده است. ببین من یه نمونه بگم، اگه شما تو همین برنامه که مال قیاسی رو من تیکه‌هایش رو توی اینستاگرام نگاه میکردم، خب دخترش هم با خودش برده بود، سوال ازش کرد که بابا میخواد بره پرسپولیس استقلال، بعد بابا گفت من خودم پرسپولیسیم ولی بابام استقلالیه. این میخوام اینجوری بهتون بگم، هر کی نگاه بکنه ببین کن ای مثلا پس حرف راست رو از بچه بشنو، ولی اگه یه مقداری توی بازی این آدم بری، این آدم این حرف رو تو دهن بچهش میذاره که اگه فردا یه اتفاق خاص بیفته ملت نگن که خودش اومد گفت من میخوام برم استقلال. حالا اونش خیلی نکته توش داره.
2: آره نمیتونیم حالا اینجوری هم قضاوت، چون نمیدونیم واقعا.
1: حالا البته حرفای هست در مورد اینکه داره با استقلال مذاکره میکنه و این حرفا، تا ببینیم چی میشه. ولی حالا جالبه دوستان بدونن، حتما خیلی یادشونه که پای مورینیو هم به حرف به این ماجراهای تیم ملی ایران به شکل عجیب و بعدن فیکی کشیده شد. حالا میتونیم بشنویم.
2: آره از آخر شروع کنیم ماجرا رو تا برسیم به اول، صحبتایی که آقای بیرانوند کرد راجع به عادل فردوسی پور.
0: ببین آقا حافظ چیزی گفت درباره مورینیو، اصلا شما دمت گرم، اصلا چرا مثل تو به حتی به دروغ چرا اینو روحیه رو به من ندی؟ تویی که داری میزنی تو سر من که میگی آقا اینا دارن فیک. خب پس تو از اینجا داری سوتی میدی که دوست نداره تیم ملی موفق بشه، از اینجا دنبال اینی که دوست نداری بیرانوند بازی بعدش سه برابر بجنگه. خب اوکی آقا حافظ، میگم اصلا به اشتباه. آقا تو هم به اشتباه بگو،
4: میگم تابلو حال نمیکنه تیم ملی موفق شدین.
0: تو هم به اشتباه بگو دمتون گرم، چقدر خفن بودید آقا.
2: خب حالا آره ماجرا چی بوده؟ یک مجری همین برنامه شبکه
1: حافظ فلان،
2: حافظ فلان اومده بوده یک سری نقل قول فیک انجام داده بود از مورینیو و چند تا مربیای دیگه و کارشناسا راجع به تیم ایران.
5: مورینیو یه مصاحبه کرده محمد حسین، خیلی جذابه به نظرم. گفته که من اول داشتم تیم بلژیک آنالیز می‌کردم، بعد بلژیکو ول کردم، دروازه‌بان ایران رو آنالیز کردم، بعد دیدم این چقدر خوبه.
4: اسم باشگاهش پرسیدم.
5: دقیقاً موقعیت مهار، موقعیت مهار، موقعیت مهار. بعد گفتم این کجا بازی میکنه؟ به هم گفتن تراکتور. میگفت من انتظار داشتم توی یک باشگاه بزرگ و محبوب بازی بکنه، و البته انگار مورینیو نمیدونه که تراکتور چقدر محبوبه و چقدر هوادار داره. قطعاً نمیدونه.
4: خیلی برام جالبه.
2: بله حالا چی بود که بیرانوند از دست فردوسی پور ناراحت بود که چرا فردوسی پور اومده گفته که آقا این مصاحبه ها گفتگوها الکی بوده، فیک بوده، و میگفتش که اصلا بذار فیک باشه، به دروغ چه اشکالی داره، ما روحیه میگیریم. آره. نقل قول
1: حالا بتونیم موضع فردوسی پور هم بشنویم بعد برگردیم دوباره به این بحث.
6: توی رسانه داخلی یه رفیق عالم نقل قول اومد، از مورینیو اومد، از بوفون اومد، از نمیدونم زلاتان اومد، از آنری اومد. مثلا اینکه آنری گفته محبی از شادی گلش قصد بدی نداشته، یا زلاتان گفته که رویای ملت ایران رو دزدیدن، یا مورینیو گفته بیرانوند چرا تو تراکتور هستن. اون شب اصلا آنری کارشناس برنامه نبوده، یا مورینیو اصلا به عنوان سرمربی رئال هیچ مصاحبه‌ای نداشته. البته که گری لینکر و خانم اما هیز سرمربی تیم زنان انگلیس صحبت کردن راجع به تیم ملی، راجع مشکلاتی که داشتن، دردسرهایی که برای ویزا گرفتن داشتن، اینا صحبت کردن. بعد که گفتم از نقل قول فیک از کجا اومده، بعد فهمیدیم که یه سری اکانت توییتری هستن که برای جذب مخاطبای خودشون یه سری نقل قول فیک میان منتشر میکنن برای اینکه مطرح بشن بیا و اکانتشون در واقع دست به دست بشه. یکی از همین اکانت های توییتری گفته بود مارک کلاتنبرگ که کارشناس فاکس اسپورت هست در مورد گلی که شجاع زده گفته که یه لحظه تاریخی بود و نباید رد میشد. گفتم همون شب رفتن تمام شبکه‌ها رو نگاه کردن، دیدن آقا اصلا آقای کلاتنبرگ همزمان بازی ایران و مصر بازی بلژیک و نیوزیلند بوده و ایشون اصلا کارشناس بلژیک و نیوزیلند بوده. باش تماس گرفتم بچه گفت آقا همین چیزی گفت، نه بابا خدا اصلا همین چیزی نگفت.
1: بله حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ این نقل قول‌های دروغین منتشر شد تو فضای مجازی، مجری صدا و سیما ذوق زده شد، اومد با یک شوق و شعفی که شنیدیم اینا رو مطرح کرد، و حالا دروازه‌بان شما یک تیم ملی اومده میگه که چرا اومدین این دروغا رو تکرار نکردین، چرا مثلا عادل فردوسی
2: چرا گفتین اینا دروغ بوده،
1: این حرفا دروغه، برای چی اومده اینا رو دروغ به ما دروغا رو نگه می‌داشتید که ما روحیه بگیریم. این دیگه لول جدیدی از چی بگم من؟
2: ولش کن.
1: جلو من هم
2: توی این آره توی این چند هفته اخیر بعد از اینکه ایران از برگشت از تیخوانا و از مکزیک و جام جهانی و اینا، من یه سری سایت های آمریکایی دیدم که یه آگهی گم شده زده بودن.
1: خب
2: که یک شورتی پیدا کرده بودن، میگفتن که
1: شورت غیر ورزشی
2: که صاحب این شورت کیه، و
1: پیدا شدن
2: که بله صاحب اون شورته که تو آمریکا جا مونده بوده تو حموم گویا پیدا شده.
7: فکر کنم تمام بچه‌ها و تیم ملی محبوب شدن توی جام جهانی، محبوب کل جهان شدن. یعنی
8: این که میگفتن دوش و اینا هم نمیتونستید بگیرید، حتی مثلا واقعی بود
7: یه چی بگم خنده دارم باشه، واقعا اینقدر تایم کم بود، خیلی بچه‌ها ببخشید شورت زیراشون هم جا میمون تو دستشویا، تایم نداشتید
8: الان جا گذاشتی، یعنی الان لباس زیر تو آمریکا
7: لباسای زیرشون رو جا گذاشتن.
8: این خودش به هر حال یه نوعی از جنگ نرمه، یعنی
1: جنگ بیولوژیکه.
2: خلاصه الان دیگه مشکل حل شد دیگه، اون شورته مال آقای بیرانوند بوده تو همون جا مونده دیگه.
1: آره به هر حال صاحبش پیدا شد. از نمیدونم میخوام برم برگردن یکی رو بفرستم بره دوباره بگیره و اینا.
2: آتیش مثلا ببندیم
1: بکنم اون آتیشه.
2: آره یه موزیک گوش بدیم تموم شه بریم.

0: بعد این بیشتر حرف... به جایی که بشوره ببره بنام بعد
1: آخه حرف دکتر بیرانوند شد دیگه، گفتیم که
0: یه دکتر تو شده بدم
1: بذار حالا ولش کن
0: بله.
1: و بریم سراغ به نظرم زیبایی های فوتبال و دیگه از قسمت های اونجوریش بگذاریم و به بازی زیبای امشب بپردازیم. پیش پیش
0: من میگم زیبا... یه وقت دیدی که جفتی بستم بازی و اصلا چیز زیبایی افتاد.
1: بذار از حواشی غیر یعنی جذاب بازی شروع کنیم که امروز تولد 19 سالگی آقای لامین یامال ستاره بزرگ اسپانیاست. 19 سالش الهام است. من نمیدونم 10 سال دیگه تا 29 سالشه. 20 سال دیگه
0: گل نزده ولی تا حالا.
1: نه تو این جام جهانی یعنی گل نزده دیر راه افتاد. دیر راه افتاد. امیدوار نیستم.
0: راه نیافتاده.
1: نه بازیش یعنی از بازی قبل اون یامال همیشه گیر
0: دو تا بازی بهترین بازیکن میدان شد.
1: آره و از اون طرفم خب برای فرانسویام روز ملی فرانسه است. روز باستیل 14 ژوئیه که اینم حالا میتونه نمیدونم چه ربطی داره ولی به هر حال روز حماسیه. و فقط یه حاشیه قبل از اینکه وارد مسائل فنی بازی بشیم این که فرانسه از دو تا شکست در برابر اسپانیا میاد در یورو و در لیگ ملت‌های اروپا و دیگه یک فرصت روز ملیشون هم هست، میخوان انتقام بگیرن برای بچه ها. خب امیر جان چی فکر میکنی؟ از نظر فنی فکر کنم حرف زیاد هست در مورد این بازی، هنوز انجام نشده.
2: ببین جلال به نظر من بازی بسیار پایاپایی میشه. ببین از نظر من فرانسه کامل ترین تیم این مسابقاته و واقعا هم تا اینجای کار نشون داده شایسته قهرمانیه، خیلی کامل تر از تیم 2022. مثلا میگم توی این تیم بودن اولیسه یه وینگریه که خیلی خوب کار میکنه تو سمت هم چپ و راست کار، این دوتا جنار کار میکنه و اون یک در مقابل یک کار خیلی خوب برمیداره، شوت ها رو ضربات ایسکایی یا بیای مربع جلوشون کلیان امباپه، دزیر دوه، همین اولیسه و لوکا دیم خیلی بازیکن داره. از اون بر اسپانیا آقای دلافوئنته بازی به بازی تیمش بهتر شد. هنوز اون تیم آرمانی به خصوص توی فینال جام ملت‌های 2024 هنوز اون جلد اصلی لاروخا رو ندیدیم، اما میگم بازی به بازی بهتر میشه و یه اسلحه مخفی داره که دوتا بازی تا حالا اومده و تعویض طلایی شده، میکل مرینو آفکی که توی آرسنال بازی میکنه، دو سه تا بازی میکل آرتتا به خاطر که مهاجماش مصدوم بودن میآوردش در خط حمله کار میکرد و اونجا هم گل میزد. دقیقا توی مسابقات هم همین بلا رو سر حریفای اسپانیا بود، بازی با قبلی با بلژیک اومد توپ گل دوم اسپانیا رو زد، بازی قبلترش با همچنین تیمی هستش که جنسش جوره، همونطوری که الان جلال در مورد خودت جلال در مورد یامال صحبت میکردی، اون بازیکنی نیستش که جوونتر مثلا خب سنی هم نداره، اما هر چقدر که به سمت بالاتر میره حواشیش هم خیلی بیشتر میشه. اگه نگاه بکنیم مثلا زمانی که مسی همسن این آدم بود پدرش همه کارش بود، حتی تو سوشال مدیا مثلا نمیداشت دخالت بکنه، اما شما از این ور یاماله که نگاه بکنی توی جزئی ترین مسائل حواشی توی سوشال مدیا میاد و خیلی اتفاقات رقم میزنه، بیشتر برای خودش داره بازی میکنه تا اینکه برای تیم باشه. و به نظر من اگر این حواشیشو کم بکنه سالها میتونه یه مهره بدون جانشین باشه، حتی به توپ طلا برسه. این خیلی مهمه که این حاشیه ها رو جمع بکنه. مثلا من یه مثال کوتاه بزنم وقت رو نگیرم، پولگرسکرین جام جهانی 90 بهترین بازیکن اون مسابقات بود، همه میگفتن یه بازیکنی خواهد اومد که اسطوره میشه، اما انقدر حواشی داشت که عملا بعد یکی دو سال بعد دیگه کارش تموم شد و دیگه خودتو بهتر میدونید. امثال این بازیکن هم یه همچی پتانسیلی رو دارن که به اون سمت برن، مگر اینکه مشاوران خوبی داشته باشن که بیان جلوشونو بگیرن. حالا از این مسائل که بگذریم، فرانسه
0: حالا قبل اینکه بگذری راجع به این مسائل، اتفاقا یامالی که بهش اشاره کردی و حواشیش، یه چیزی که خیلی تو سوشال مدیا با انتقاد مواجه شده بود تیپ و قیافه یامال بود قبل از اینکه وارد

0: خلاصه هزار یک مسئله شما داری تو سوشال مدیای الانی که اصلا کلا فضا رو اگه نتونی جمع بکنیم واقعا دیگه نمیتونی اون آدمی بشی که فوکوس بکنی تو کارت. ایشون اگر این مسائل رو جمع نکنه، اینو من نمیگم و مثلا من دنی حد نیستم و خیلی از کارشناسا رو دیدم که دارن صحبت میکنن، میگن اگر نتونه این مسائل جمع بکنه هر چقدر هم که تلنت خوبی باشه اون مسائل خیلی روش تاثیر میذاره و قاعدتا یو مثلا اینو شما یه مدت بعد اصلا این بازیکن محو میشه. مثل این بازیکن زیاد اومدن و رفتن، مثلا دل علی در همین انگلیس بود که الان اصلا نیست، یه زمانی میگفتن فوق العاده است. در مجموع میخوام به شما میگم فرانسه نقطه اتکاش خط مربع جلوشه و دفاعش هم داره عالی کار میکنه، ولی هر چقدر شما از عقب از بیلا و عقب شما یه دونه اوپامکانو دارن در خط دفاع که بی نظیر کار میکنه، میاد جلو سر میزنه تو خط هافک، هافکشون شما هر چی بازی کنه چه تکنیکی چه جنگنده بخواید دارن، در خط جلو هم که کلن ویران کنندن دیگه به رهبری کیلیان امباپه، دوه رو دارن، اولیسه رو دارن، خیلی دستش بازه. تنها تیمی که من فکر کنم توی این مسابقات اگر بتونه حریفش بشه و فرانسه رو از اون تب و تاب هم سرعت بندازه و بتونه مرکز زمین رو ازش بگیره همین اسپانیایی، چون راه بردن همین آقای دشان رو توی یکی دوتا مسابقه قبلا تو لیگ ملت‌های اروپا بودن بلدن و اینکه میدونن باهاش چطور بازی کنن، چون اگر جلو این فرانسه اگر عقب بیفتی واقعا خیلی سخته بهش گل زدن و
1: درست.
0: تیمی هستش که میاد هجومی بازی میکنه به گل میرسه و در ادامه میخواد گلاشو بیشتر بکنه، باید جلو باید اون خط آتششو یعنی ارتباط بین خط هافک و خط حمله شو باید قطع کنن.
1: حالا به همین که اشاره میکردی امیر، یک شاید یکی از داشتی اشاره میکردی که واقعا ترکیب فرانسه ترکیب کاملیه، شاید یه چیزی که دو نظر کارشناسا تو طی این تورنمنت خیلی تکرار میشد، یک مشکلی فرانسه فقط در دفاع چپ داره که خب میدونیم در سالهای اخیر بودن تئو هرناندز اونجا خیلی کمک میکرد،
0: بله،
1: ستاره باشگاه میلان، منتها تئو هرناندز خب تو بازی هجومی بسیار بسیار قوی و جذاب بازی میکنه، دفاعیش به اون اندازه هجومیش قوی نیست و الان هم اصولا خیلی سرحال نیست تو این تورنمنت، یعنی اون تئو هرناندز همیشگی نیست جان.
0: به خاطر اینکه خب این بازیکن از یه باشگاه مثل میلان رفت الهلال عربستان، بعد خدمت شما بکنه خب شما فشار فوتبال اروپا رو با آسیا اصلا نمیتونید یکی بکنه، هر چقدر هم که شما اصلا بگید لیگ مثلا عربستان لیگای این چهره که پولای هنگفت دارن میدن خیلی لیگ درست هرمونی، اما اون فشار و اون حجمه زیادی که توی اروپا هست شما باید همیشه صدتو بذاری، اما اینجا نمیگم اونجوری نیست اما فشار مثل فوتبال اروپا نیست. به نظر من آره دیگه اون نقطه ضعفش اینه و اینکه چجوری به شما میگم یه هماهنگی بعد بین اون و لوکادین، اون چپای
1: لوکادینیه
0: آره لوکادین دیگه تو استون ویلا بازی میکنه، بازیکنی که یه وینگر رونده است و تنها به نظر من نقطه ضعفشون که موقعی که میرن جلو پشتشون خالی میشه و شما بازیکنایی که اسپانیا داره که بتونه از این نقطه ضعف استفاده بکنه.
1: دقیقاً از جمله خود یامال در دقیقاً پست تخصصی دقیقا. یامال دقیقاً همونجا قرار میگیره.
0: یامال ویلیامز اینا اگه آماده باشن، یعنی اگه همون آمادگی 2024 داشته باشن واقعاً شب سختی برای فرانسه. جلال نکته رو کوتاه بکنم، هر تیمی امشب میونه میدونو بتونه بگیره میتونه بازی رو ببره، چون جنگ میونه میدونه شما بتونید ببری میتونید وینگراتو تو راست و چپا بسازی، وینگر روندات و وینگرها توپ بریزن تو 18 قدم، خب توپ که بخوام بریزن اونجا امباپه هست، عثمان دمبله هست و از عقب هم میان اضافه میشن و کلن اگر به گل برسن اسپانیا واقعا کار سخته.
2: بله اینم از این، ببینیم که خلاصه بازی امشب چه خواهد شد.
1: من که از الان دارم دلم قیلی ویدی
2: من فکر کنم از اون بازیایی بشه که ببندن بازی هر دو.
1: متی
0: بازی تو آرلینگتون دالاس هستش، تو ورزشگاه دالاس تگزاس، اصلا فقط اسم ورزشگاه رو بگه.
2: آفرین به به
1: امیر سورپرایز،
2: امیر دولاب هم جزو چیزاش بوده
1: سازنده
2: معماران
1: امیر دولاب امیر.

0: ایران سازنده یه این ورزشگاه.
1: خب تو برنامه قبلیمون پریروز بود فکر کنم دیگه قاطی کردیم.
0: آره واقعا دیگه ما زبدری بوده همین چیزی.
1: آره پریس صحبتی رفتش سراغ ترانه های جام جهانی، ترانه های رسمی و حالا غیر رسمی که سر صدا به پا کرده و
0: غیر ایرانی
1: شده و اینا، غیر ایرانی ها پرداخت. بریم قسمت دوم این گزارش رو بشنویم با هم.
2: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم، حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت: ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه لایو ایت آپ با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایستریفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصا دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنا بوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم هم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: بله. خب این پکیج و این گزارشی که در دو قسمت شنیدید راجع به ترانه‌هایی بود که بیشتر در افتتاحیه‌های جام جهانی استفاده شده بودن و حالا بعداً هم البته پخش شدن و شنیده شدن، اما امسال جلال برای اولین بار در تاریخ قراره که بین دو نیمه فینال هم یک مراسم موسیقی و خوانندگی و نوازندگی و اینا برگزار بشه که
1: پای ما ایرانی هم یه جورایی طبق معمول کشیده شده وسط. حالا ماجرا اینه که خب همینطوری که مهدی گفت برای اولین باره در تاریخ جام جهانی، چون به اصطلاح خواستن یه جورایی چون ماجرا در مسابقات در آمریکا برگزار میشه به همون سنت مسابقات فوتبال آمریکایی و این چیزایی که در اون حالت سوپربال و اون ایونت های خیلی بزرگی که در این مسابقات برگزار میشه بین دو نیمه هاش، برای فوتبال هم همچی چیز رو در نظر گرفتن. فیفا اعلام کرده که خواننده های معتبری مثل شکیرا، مدونا، بی تی اس، جاستین بیبر و بعدم برنابوی و رهبر ارکستری به اسم گوستاو و دودامل و گروه کور PS22 اینا همه قراره تو اون 11 دقیقه یک برنامه اجرا کنن که البته پیش بینی میشه که خب فینال یعنی بین دو نیمه 15 دقیقه است اصولا دیگه.
0: دنبالش بود آقای اینفانتینو که اصلا رسما بکنتش 30 دقیقه بین دو نیمه رو
1: دیگه بریم بخوابیم، یعنی نیم ساعت دیگه.
0: ولی نمیدونم قطعی اینجا... شد یا نه
1: اینجا که حتما میشه، چون به هر حال باید بیان سن آماده کنن و نمو فلان حرفا تا بیان اونا. 11 دقیقه فقط اجرای این خواننده هاست. حالا پای ما ایرانی ها کجا کشته میشه به وسط که یک شایعاتی اول اومد و یه یواش یواش از جنبه شایعه دور شد، یه کمی
0: جدی‌تر شد،
1: قرین به واقعیت تر شد که آقای بیژن مرتضوی هم قراره تو این مراسم، تو این ایونت، تو این رویداد 11 دقیقه‌ای یک بخشی از کارو به عهده بگیرن.
0: بله.
1: عرض به حضورتون که خب گمان زنی ها شروع شد، نمیدونستیم چقدر درسته و مسئله این بود که توی اطلاعیه‌ای که فیفا در مورد این مراسم داده بود اسمی از آقای مرتضوی برده نشده بود، بنابراین این یه نقطه یک علامت سوالی بود توی این خبر و خیلی گمان زنی ها زیاد شد، به خصوص که اون رسانه های اولیه‌ای که در به صورت تخصصی خبرهای موسیقی رو پوشش میدن و این خبر اول پوشش دادن قبلا یه سری چیزایی هم گفته بودن که نمیدونم فلان خواننده قرار برگرده ایران، فلان خواننده، یک خبرهای کلیک خوری که خب بر ثابت شده بود که درست نیستن. چند ساعت پیش، 8-9 ساعت پیش خود آقای مرتضوی تو صفحه شخصیش تو اینستاگرام یه پستی گذاشت که با کریس مارتین خواننده گروه کولد پلی که با حفظ سمت مدیر هنری کل این برنامه بین دو نیمه هم هست و همین گوستاو دودامل رهبر ارکستر مشهور ونزوئلایی که ایشون هم از طریق فیفا معرفی شده به عنوان یکی از هنرمندانی که بین دو نیمه هنرنمایی میکنه، آقای مرتضوی وسط بود، این دو بزرگوار هم در کنارش بودن و تو کپشن هم نوشتن در کنار این دو عزیز بعد از یک تمرین عالی و بسیار پربار با ارکستر فیلارمونیک نیویورک.
0: بله.
1: این گمان زنی ها رو خیلی
0: احتمال خیلی زیاد آقای مرتضوی یک نوازندگی ویولونی خواهد داشت.
1: حالا آره دیگه طبیعتاً نمیان مثلا خدای مستون برام بخونن شکیرامو کنار برقص. ما دوست داریم ما که لذت میبریم شکیرا رو به رقص بیاریم، اونم به شکلی با قرای ریز ایرانی یا حتی درشت ایرانی. به هر حال خانم شکیرا چهره بسیار مطبق، حتی مدونا مثلا من تصورش هم خیلی جذاب، لذت
0: میبره خدای مستون بخونه اون دو تا
1: ولی حالا به قول مهدی
0: احتمالاً شاید اونجا هم رسیدیم یه روزی.
1: اصلا اشکالی نداره، اصلا تهاجم فرهنگی یعنی همین. من طرفدار
0: تهاجم فرهنگی شورت بیرانونده که توی حموم تو آمریکا جا گذاشته،
1: اون تهاجم بیرویه که اصلا با هیچ آب کری نمیشه برطرفش کرد. ولی به هر حال به نظرم اتفاق جذابیه، چون من دیدم استوریای آقای مرتضوی رام که میدیدم استوریای مربوط به این خبر رو چی میگن ریپوست کرده بودن یا ری استوری کرده بودن و به نظر میاد قضیه جدیه. هنوز کماکان تنها نقطه تاریک ماجرا اینه که سایت فیفا چیزی در مورد آقای مرتضوی نگفته،
0: ولی احتمالاً ماجرا برگزار میشه و بین دو نیمه بعد از مسابقه افتر پارتی احتمالاً خود مصدوم اینا
1: ما پایه‌ایم.

0: سلام بچه های خوب کافه فردا. من میدونم که خیلی از مخاطبان شما، شاید بگم 95% وقتی که حرف از فوتبال میشه آقایون هستن و همه اصطلاحات رو خوب میدونن. هیچ راهی وجود نداره که بتونیم برای ماهایی که خب دختریم و تازه یه چند سالی هستش که با فوتبال، یعنی آشنا که بودیم ولی یه چند سالی هستش که علاقه نشون میدیم و خیلی اصطلاحات رو نمیدونیم، یعنی هیچ راهی وجود نداره که بتونیم توی 5-6 دقیقه اینجور اصطلاحات فوتبالی و نمیدونم چیزی که مربوط به داوری و اینجور چیزاست به زبان ساده تر توضیح بدین دیگه. حالا اگه نخواستین هم دیگه نخواستین دیگه، اشکال نداره. قربون همتون، خیلی ماهی. من از یه جزیره خیلی دور افتاده در قاره آفریقا به اسم انگلیس باهاتون تماس گرفتم.
1: بله خیلی ممنون.
2: 5-6 دقیقه میتونیم همین الان شروع کنیم.
1: آخه همینه میخوام بگم. اولا خیلی ممنون که حالا علارغم این که خیلی به گفته خودتون اطلاعات فوتبالی ندارید، به کافه فردای به وقت جام جهانی گوش میدید و با ما هستید. حالا اصطلاحات فوتبالی و اطلاعات فوتبالی خیلی گسترده است. فوتبال یه علمه، حالا ما هم علاقمند به فوتبالیم، کارشناس فوتبال اینا که نیستی، ولی کارشناس هم داریم. یعنی خاص‌تر مثلا بگید آفساید مثلا یعنی چی، 4-4-2 لوزی یعنی چی، یعنی توپ هوشمند چرا توپ هوشمنده، اینا رو اگه یکم تخصصی تر چیزی به ذهنتون رسید بپرسید. ما همه را اگه بخواد بگیم باید
2: اون تیمو مثل خورش رنده کرد یعنی چی.
1: اینا رو استاد
2: رنده کرد اوروگوئه رو ریخت خورش.
1: استاد خودرو دیدی هستن برای شما توضیح میدن، ولی انقدر کلی. به هر حال خوشحالیم که به واسطه کافه فردا دارید به فوتبال توجه بیشتری میکنید و امیدواریم که جام جهانی بعدی خود شما با پیرهن ورزشی برامون عکس بفرستید و از این حرف بود.
2: بله خدمتتون بگم که بازی امشب فرانسه اسپانیا داورش اهل السالوادور هست، آقای ایوان بارتون. بازی بله. انگلیس آرژانتین هم داوری هست که از سمت آمریکا،
1: اسماعیل فتح یا اسماعیل الفت که آمریکاییه، یعنی ایشون هم
2: مثل آقای فقانی که ایرانیه ولی استرالیایی هستند.
1: و خوشحال شدیم که آقای فقانی اسمش نبود.
2: آره. الان آقای فقانه همچنان یکی از مدعیان قضاوت در فینال یا رده بندیه.
1: بله حالا من روندشو بگم که فیفا به هر حال از اول مسابقات بررسی میکنه عملکرد داورایی که آورده در مسابقات سوت میزنن و بر اساس امتیازاتی که کسب میکنن، سوابق داورها و این حرفا، در نهایت داورهایی که میمونن در مسابقات انتخاب میشن، یکیشون برای فینال و یکیشون برای رده بندی. آقای علیرضا فقانی ما، که البته ما میگیم ما ولی در الان با شاهکاری که فدراسیون فوتبال ایران انجام داده، الان آقای فقانی از طریق به عنوان نماینده استرالیا شرکت کرده در مسابقات، سابقه فینال المپیک رو داره، فینال جام باشگاه‌های جهان رو داره و بازی رده بندی جام جهانی 2018 رو هم داره. ولی حالا الان مونده هنوز تو مسابقات، تو این دو سه تا مسابقه هم که سوت زد خوب بود، ولی فقط یه نقطه تو بازی مکزیک انگلیس بود که اعتراضات تیم انگلیس زیاد بود، خیلی توخل و اینا،
2: ولی
1: خیلی
2: تونست جمع کنه.
1: منظورم که حواشی داشت بازی و اصولا فیفا هم سعی میکنه که خیلی آسه بر آسه بیاد که گربه شاخش نزنه تا جایی که میشه. و حالا باید ببینیم الان رقیب اصلیش به نظر میاد سیمون مارچینیا که لهستانیه، اونم داور گردن کلوفتیه، داور فینال جام جهانی قبلی هم بوده. و اگر اون فیفا نخواد مثلا فینال رو دوباره به ایشون بده، دو تا فینال تکراری،
2: یا اون آقای ایتالیایی،
1: آره اونم هست، فقط اون یه نقطه ضعف داره که الان جزء توی بازی نیمه نهایی تو بازی آرژانتین انگلیس داور چهارمه و یه سنت قدیمی، سنته یعنی قانون و این حرفا نیست، معمولا این داورانی که تو مرحله نیمه نهایی، یعنی تو این دو تا بازی امشب و فردا شب، جزء کادر داوری هستن، حالا چه داورایی توی زمین، چه کمک داور، چه وی ای آر، معمولا اینا دیگه برای بازی فینال نمیرسه. و این از این جهت اول این قسمت گفتیم که خوشحالیم که آقای فقانی فعلا اسمش اعلام نشده و کماکان یکی از شانس‌های اصلی.
2: بذار از امیر هم بپرسیم ببینیم چقدر شانس فقانی رو زیاد میدونه امیر برای اینکه فینال این دفعه قضاوت کنه.
3: مهتی جون، خب علیرضا فقانی فوق‌العاده داوری کرده، به خصوص بازی سنگین هم زده، اون بازی تو آستکا مکزیکو انگلیس، اما اگر انگلیس برسه به فینال، خب اینا هم هری کین هم توماس توخل و یکی دو بازیکن دیگه شون خب خیلی شلوغش کرد، داستان بردن تو رسانه ها، مخصوصا اون داستان اخراج جرد کنسا مدافع تیم ملی انگلیس. اگر انگلیس برسه به فینال با اون هجمه وحشتناکی که درست کردن، قاعدتا خب میرن به سمتی که یه کاری بکنن که فیفا رو مجاب بکنن که نذارن علیرضا فرغانی داور مسابقه، چون این توانایی رو هم دارن. اما یه نکته مثبتی که هست، پیرلوژی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا خیلی حمایت میکنه از آقای فقانی و کلا اون سبک و سیاق داوریشو خیلی دوست داره و مسابقات مهم رو سبک. همین داوری هم که بازی فردا شبه، بازی فردا شبه انگلیس و آرژانتینه، قرار یکی از شانس‌های فینال بود. اما بر اساس اون سنتی که فیفا داره، معمولا کسی که نیمه نهایی رو میزنه دیگه فینال به رده بندی رو نمیدن. بعد نشست رو دید که ببینی انگلیس چون خیلی بازش حساسی به آجانه، اگه برسه به فینال نیفته هم وجود داره که علی فقانی نباشه داور.
1: یعنی کسایی که دوست دارن آقای فقانی در فینال باشه باید امروز طرف، یعنی فردا شب طرفدار طرفدار آرژانتین باشن که انگلیس نرسه به فینال و ببینیم چی میشه دیگه. بفرمایید.
2: بله
1: بفرمایید.
2: بفرمایید آقای خوشگردی.
3: بله می‌خواستم خدمتتون بگم که ببین فشار رسانه‌های انگلیسی
1: درست
3: بعد از بازی با مکزیک خیلی زیاد بود، به خصوص به خاطری که خب سرمربی و کاپیتانشون رفتن و این حجمه رو زیاد کردن و خیلی مصاحبه بعد از بازیشون خیلی توی کنار زمین عصبانی بودن. توماس توخل اصلا اشاره میکرد که یه جورایی اصلا علیرضا فقانی مثلا باعث شد که ما تو 90 دقیقه کارو تموم نکنیم و از این جور مسائل.
2: ممنون ازت امیر جان. بریم ببینیم چه میشود و فردا میایم و راجع به نتیجه بازی اسپانیا و فرانسه صحبت میکنیم. آقا جلال خدا خدای مصدوم.
1: آره خدا خدای مصدوم
2: دیگه، شما خدای اسمش آوردی دیگه برنامه رو با این تموم.
1: به به.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. سنتکام از پایان موج تازه حملاتش به ایران خبر داده و ایران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه. با ادامه محدودیت‌های نفتی اعمال شده بر ایران و احتمال محاصره دریایی، تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟ از یک کارشناس خواهیم شنید. جمعی از سناتورهای آمریکایی خواستار دریافت نتایج تحقیقات در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه میناب شدند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین برنامه. اما همراه ما باشید و نخست بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه‌ترین خبرها را.
1: فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه ای از پایان تازه ترین موج حملاتش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر اعلام شده. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام دو زندانی به نامهای محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه‌ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی اضافه کرد این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار ماندند. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر ماه همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاموشی‌ها بدون اطلاع قبلی را با آسیب دیدن زیرساخت‌های برق در جریان حملات اخیر به ایران مرتبط دانست.
2: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن، اون وقتی سوال نمی‌کرد.
1: آقای چمران مستقیما به نام آمریکا اشاره نکرد و جزئیات بیشتری درباره زیرساخت‌ها ارائه نکرد. این در حالی است که مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر روز دوشنبه گرمای هوا را دلیل قطعی برق اعلام کرد. این مقام شرکت توانیر روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
0: ممنون که همیشه شنونده ما هستید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان موج تازه حملاتش علیه ایران خبر داده است. سنت کام اعلام کرده در این عملیات نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی در ایران حمله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جعفر در بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده است. ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران از سر گرفته شوند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
4: سومین شب حملات آمریکا به مواضع در جنوب ایران و بازگشت محاصره دریایی از ساعت 11:30 دقیقه شب سه‌شنبه 14 ژوئیه و از همپاشیدن آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که کمتر از 4 هفته دوام آورد. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام صبح سه‌شنبه از تکمیل تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد و گفت این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه میگوید نیروهای سنتکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرد زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین از هدف قرار دادن 2 سوپر نفتکش خبر داد و گفت که در مسیر غیر قانونی تردد می کردند. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی گفت 2 نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانست. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بازگرداندن محاصره دریایی را صادر کرد و گفت که عوارضی را بر کشتیرانی در تنگه هرمز وضع خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ایران در واکنش اعلام کرد که ایالات متحده هیچ نقشی در تعیین آینده این آبراه استراتژیک ندارد. پیش از آغاز جنگ 20% نفت خام مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می کرد. اما با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران عبور و مرور از این آبراه دچار اختلال شدید شده است. ایران از تنگه هرمز به عنوان مهمترین اهرم فشار خود استفاده می کند. حال مشخص نیست که آیا دور تازه حملات آمریکا و محاصره دوباره بنادر باعث تغییر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر. علی‌رغم دور تازه درگیری‌ها و خشم دونالد ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی، او روز دوشنبه گفت که توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ هنوز ممکن است. واکنش تهران به این گفته‌های آقای ترامپ هنوز منتشر نشده است.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. بهای نفت در بازارهای جهانی به دنبال تشدید حملات ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز به بالاترین سطح در 1 ماه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی نیز به پایین‌ترین میزان در 2 ماه گذشته. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و 2 طرف حملات نظامی خود را در منطقه گسترش دادند. بر اساس اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا. اجرای محاصره از روز سه‌شنبه آغاز می شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر خواهد گرفت و کشتی‌هایی که بدون مجوز وارد این مناطق شوند یا از آن خارج شوند ممکن است متوقف، توقیف و یا مجبور به تغییر مسیر شوند. در مورد تأثیر این موارد بر تولید و صدور نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده ایم.
5: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش‌بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
0: آقای خاتین‌اوغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
5: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتی که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
0: آقای خاتین‌اوغلو، محسن پاکنژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
5: خب ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
0: خب آقای خاتین‌اوغلو، رفت و آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
5: خب یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه، یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود، یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی درد سر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دچار درد سر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد، منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما توی ماهای گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آبهای جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
0: از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان میشنیدیم. و اما همزمان با اعلام دونالد ترامپ مبنی بر این که محاصره دریای ایران باز خواهد گشت، گزارش‌ها از انفجارهای شدیدی در چابهار و کنارک احتمال ورود تنش‌ها به مرحله جدیدی از عملیات نظامی رو برجسته کرده. گزارش‌های تایید نشده نیز درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی در تنگه هرمز منتشر شده. اگر این اطلاعات تایید شوند، آیا باید نتیجه گرفت که جنگ میان ایران و آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد این تحولات و خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان رو بررسی کرده.
6: با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خود طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد حساب قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتا بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت‌های آقای ترامپ کاملا در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از سنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند لحظه بعد اون با توییتی اعلام کرد که یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضریم کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری‌های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مرتق به کشتی های انفجار.
4: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یکی دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن اعلام کردن که در پاسخ به آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
6: ببین، به لحاظ استراتژی نظامی اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیری، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو به ویژه حزب الله لبنان رو و انصار حزب الله یمن رو در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند به باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده و ایالات متحده آمریکا این پیشبینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
4: آقای روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
6: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه هم متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگر کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جای ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا و تحلیلگر سیاسی، گفتگوی داشت با همکارم رویا کریمی مجد و به خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان پرداخت.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادات بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی در مورد مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین در میان بخشی از مردم برانگیخته. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را اصلا جنگ به حساب نمی آورند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
8: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست، و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
9: قدی بر یا قمر بنی هاشم یا خدا چی بود؟ به چه پرام؟
8: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی‌کند جنگ شده، انگار همه پذیرفته‌اند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری، کاربر شبکه اجتماعی ایکس، از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری، خبرنگار در تهران، نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. به نوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روز روزنامه‌نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
10: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
8: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت ما بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزا آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. و آرش که خواسته یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می‌خوابند و بی اطلاعند. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
11: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله میرود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه‌ها فقط به دیوارها و سازه‌ها نخورد، به ستون‌های زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
8: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
0: تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران، حمله به ایران است.

0: که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم رضا شکراللهی بشنویم.
1: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد میتواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد، علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
0: از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ

0: خواستند که ظرف یک هفته نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در مینا در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
1: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه شجره طیبه میناب در روز 9 اسفند ماه سال گذشته بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تأکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
0: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما بشنوید که 2 روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه که جزئیات بیشتر در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچرا که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز نهم اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهرانی بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتز، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته حارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
0: فرنوش رام در مورد گزارش دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی می گفت که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندنش منتشر کردند. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعایی سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که این نقل قول مستقیم عزیزان. دفتر محمود احمدی نژاد گفته در قبال دریافت وچ حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است این روزنامه.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستان‌های شبیه به یک فیلم پلیسی واقعی داره. از ملینا خورشیدیان بشنویم.
4: طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی ها گرفته تا سرقت های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار میشد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات را افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود، ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمه‌اش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاوصندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسماً هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از 500,000 دلاره. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه تو پر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلا پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلا یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
0: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم در مورد جام طلایی فوتبال. و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمانی قرن بدل شده. کی؟ شامگاه 13 ماه آوریل سال 2029، یعنی 3 سال دیگه وقت برای تدارکات هست. در شامگاه 13 آوریل سال 2029 سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اونو بدون تلسکوپ و چشم مسلح به راحتی به تماشا بنشینند. از بنیامین صدر بشنوید.
5: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که میتوان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان میگویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب میشود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
0: برای شما عزیزان عاشق نجوم و اخترشناسی حساب و کتاب کردیم. 1004 روز باقی مونده تا خودتون رو آماده کنید برای دیدن این سیارک آپوفیس. عزیزان ممنون که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی کردیم. صدای شما صدای فرداست. یادتون نره 2420-725-970-30.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. گزارش از ایران حاکی از شنیده شدن انفجار در چندین نقطه از جنوب کشور است. قوای قضایی جمهوری اسلامی ایران از اعدام 2 نفر به اتهام عضویت در داعش خبر داد. و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید صادرات نفت با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندر عباس خبر میدن. خبرگزاری ایران نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که اخبار تکمیلی در این خصوص به زودی اطلاع رسانی می شود. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌ها قرار گرفت. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکردند. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکرده و تنها از واژه دشمن استفاده کردند. محمد مظفری فرماندار بوشهر نیز به خبرگزاری ایسنا گفته که این حملات آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز ظهر سه‌شنبه اعلام کرد مردم بوشهر و چقادک نیز صدای چندین انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز مشخص نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاست، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حملات تازه خبر نداده، اما قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی افزود این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار مانده. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مجلس بررسی طرحی به عنوان اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرد. آقای عزیزی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبور است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالفت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را اثر می‌گیرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجهتون.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: اگه ترسی از زخمای کاری نیست بترس. این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. سنتکام از پایان موج تازه حملاتش به ایران خبر داده و ایران از حمله به مواضع آمریکا در منطقه. با ادامه محدودیت‌های نفتی اعمال شده بر ایران و احتمال محاصره دریایی، تاب‌آوری ایران تا به کجا خواهد بود؟ از یک کارشناس خواهیم شنید. جمعی از سناتورهای آمریکایی خواستار دریافت نتایج تحقیقات در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه میناب شدند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین برنامه. اما همراه ما باشید و نخست بشنویم از همکارم مهران کریمی تازه ترین خبرها را.
2: فرمانده نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام طی بیانیه‌ای از پایان تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه نیروهای آمریکایی در جریان عملیاتی 5 ساعته اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس را با موفقیت هدف قرار دادند. در بیانیه سنتکام آمده این حملات توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری را بیش از پیش کاهش داده. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای از حمله به بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده آمریکا خبر داد. در این اطلاعیه اهداف حمله زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر اعلام شده. بامداد سه‌شنبه دفتر مشاور پادشاه بحرین از مقابله و رهگیری پرتابه‌های تهاجمی و متخاصم به سمت این کشور خبر داده بود. میزان خسارات احتمالی حمله اخیر اعلام نشده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با هشدار به کشورهای منطقه در اطلاعیه خود نوشته که همکاری با آنچه نیروهای متخاصم خوانده باعث به تعویق افتادن بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در داعش و بغی اجرا کرده. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون ارائه شواهد این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی میان ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به محدودیت دسترسی متهمان این پرونده‌ها به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که صادرات نفت کشور با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال معمول ادامه خواهد یافت. پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. وی اضافه کرد این سازوکارها در دوره معافیت 60 روزه از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار ماندند. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های 60 روزه را نقض کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در چارچوب توافق آتش‌بس فروش نفت ایران را برای مدت 60 روز از تحریم‌ها معاف کرده بود. این معافیت 16 تیر ماه همزمان با آغاز دوباره حملات آمریکا علیه ایران لغو شد. و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خاموشی‌ها بدون اطلاع قبلی را با آسیب دیدن زیرساخت‌های برق در جریان حملات اخیر به ایران مرتبط دانست.
3: شما فقط ببینید که پریروز چند نقطه برقی رو زدن، اون وقت سوال نمی‌کرد.
2: آقای چمران مستقیما به نام آمریکا اشاره نکرد و جزئیات بیشتری درباره زیرساخت‌ها ارائه نکرد. این در حالی است که مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر روز دوشنبه گرمای هوا را دلیل قطعی برق اعلام کرد. این مقام شرکت توانیر روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
1: ممنون که همیشه شنونده ما هستید. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان موج تازه حملاتش علیه ایران خبر داده است. سنت کام اعلام کرده در این عملیات نیروهای آمریکایی به اهداف نظامی در ایران حمله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده به مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جعفر در بحرین با موشک و پهپاد حمله کرده است. ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا در حالی ادامه دارد که قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران از سر گرفته شوند. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
5: سومین شب حملات آمریکا به مواضعی در جنوب ایران و بازگشت محاصره دریایی از ساعت 11:30 دقیقه شب سه‌شنبه 14 ژوئیه و از همپاشیدن آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که کمتر از 4 هفته دوام آورد. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام صبح سه‌شنبه از تکمیل تازه‌ترین موج حملات علیه اهدافی در ایران خبر داد و گفت این عملیات 5 ساعت به طول انجامید. در این بیانیه آمده که نیروهای ایالات متحده با موفقیت اهداف نظامی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس را هدف قرار دادند و بیش از پیش از توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری کاستند. این بیانیه میگوید نیروهای سندکام با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سامانه‌های دفاعی ایران در نوار ساحلی، سایت‌های موشکی و پهپادی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار دادند. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرد زاغه‌های مهمات، انبارهای تسلیحات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و مرکز اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران همچنین از هدف قرار دادن 2 سوپر نفتکش خبر داد و گفت که در مسیر غیر قانونی تردد می کردند. همزمان وزارت دفاع امارات متحده عربی گفت 2 نفتکش این کشور با موشک‌های کروز سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. در این بیانیه آمده که بر اثر این حملات یکی از خدمه هندی نفتکش‌ها جان خود را از دست داده است و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع امارات ضمن محکوم کردن این حملات حق خود برای اقدام تلافی جویانه در راستای دفاع از حقوق ملی و شهروندان امارات متحده عربی را محفوظ دانست. این تحولات پس از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بازگرداندن محاصره دریایی را صادر کرد و گفت که عوارضی را بر کشتیرانی در تنگه هرمز وضع خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ایران در واکنش اعلام کرد که ایالات متحده هیچ نقشی در تعیین آینده این آبراه استراتژیک ندارد. پیش از آغاز جنگ 20% نفت خام مورد نیاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اما با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عبور و مرور از این آبراه دچار اختلال شدید شده است. ایران از تنگه هرمز به عنوان مهمترین اهرام فشار خود استفاده می‌کند. حال مشخص نیست که آیا دور تازه حملات آمریکا و محاصره دوباره بنادر باعث تغییر محاسبات مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر. علی‌رغم دور تازه درگیری‌ها و خشم دونالد ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی، او روز دوشنبه گفت که توافق با تهران برای پایان دادن به جنگ هنوز ممکن است. واکنش تهران به این گفته‌های آقای ترامپ هنوز منتشر نشده است.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. بهای نفت در بازارهای جهانی به دنبال تشدید حملات ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز به بالاترین سطح در 1 ماه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکشا در این آبراه راهبردی نیز به پایین‌ترین میزان در 2 ماه گذشته. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و 2 طرف حملات نظامی خود را در منطقه گسترش دادند. بر اساس اطلاعیه مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا. اجرای محاصره از روز سه‌شنبه آغاز می شود و همه بنادر، پایانه های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر خواهد گرفت و کشتی هایی که بدون مجوز وارد این مناطق شوند یا از آن خارج شوند ممکن است متوقف، توقیف و یا مجبور به تغییر مسیر شوند. در مورد تأثیر این موارد بر تولید و صدور نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده ایم.
6: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشک نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
1: آقای خاتین‌اوغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
6: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
1: آقای خاتین‌اوغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
6: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
1: خب آقای خاتین‌اوغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
6: خب یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه، یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود، یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. و اما همزمان با اعلام دونالد ترامپ مبنی بر اینکه محاصره دریای ایران باز خواهد گشت، گزارش‌ها از انفجارهای شدیدی در چابهار و کنارک، احتمال ورود تنش‌ها به مرحله جدیدی از عملیات نظامی رو برجسته کرده. گزارش‌های تایید نشده نیز درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی در تنگه هرمز منتشر شده. اگر این اطلاعات تایید شوند، آیا باید نتیجه گرفت که جنگ میان ایران و آمریکا وارد فاز تازه‌ای شده؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، در گفتگوی با همکارم رویا کریمی مجد این تحولات و خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان رو بررسی کرده.
7: با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خب طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد حسابات قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتاً بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت‌های آقای ترامپ کاملاً در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از تنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند لحظه بعد اون با توییتی اعلام کرد که یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضرین کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیشبینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری‌های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مطلق به کشتی‌های تجاری.
8: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یک دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن اعلام کردن که در پاسخ با آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟
7: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل، یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیلی، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو، به ویژه حزب الله لبنان رو و انصار حزب الله یمن رو، در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه، و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند به باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا این پیشبینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
8: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
7: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور، و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگر کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جایی ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
1: ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن آمریکا و تحلیلگر سیاسی، گفتگویی داشت با همکارم رویا کریمی مجد و به خطر گسترش درگیری در خلیج فارس و دریای عمان پرداخت.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادات بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی در مورد مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین در میان بخشی از مردم برانگیخته. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را اصلا جنگ به حساب نمی آورند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
10: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست، و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
11: قدی بر یو قمر بنی هاشم، یو خدا چی بود؟ و چه پرام؟
10: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی‌کند جنگ شده، انگار همه پذیرفته‌اند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری، کاربر شبکه اجتماعی ایکس، از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری، خبرنگار در تهران، نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. به نوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری‌ها میگفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
12: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
10: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت ماه بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده اش را زیر آتش می گذارد. و آرش که خاصی یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می خوابند و بی اطلاعند. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد و محمد جواد روانفر سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
13: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله میرود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
10: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
14: تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی آورند. از فرشته قاضی در این باره می شنیدیم.
15: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
14: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی
1: در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم رضا شکراللهی بشنویم.
16: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس

0: تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیس مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آنکه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا روز دوشنبه از دونالد ترامپ خواستند که ظرف 1 هفته نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در مینا در نخستین روز جنگ با ایران را منتشر کند. خبرگزاری رویترز نخستین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان داده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگبار بودند، موضوعی که دولت آمریکا آن را تایید نکرده است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
2: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث

0: روز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه شجره طیبه میناب در روز 9 اسفند ماه سال گذشته، بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تأکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
1: از هانه کاویانی میشنیدیم. و ما بشنوید که 2 روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه که جزئیات بیشتر در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره بشنوید.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر 2 روزنامه گزارش های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. 2 گزارش نکات مشترکی دارند. هر 2 مدعیان که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن 2 نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی 1 سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای 2 روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتز، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران ترد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتز، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، این طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایل زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می‌رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش‌ها را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: فرنوش رام در مورد گزارش دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی می گفت که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران خوانده شده، با هدف به قدرت رساندنش منتشر کردند. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعایی سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که این نقل قول مستقیم. عزیزان، دفتر محمود احمدی نژاد گفته در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است این روزنامه.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کاپ طلایی جام جهانی فقط یک جام طلایی نیست، بلکه نمادی پرماجرا از تاریخ فوتبال، که از پنهان شدن زیر تخت خواب برای فرار از دست نازی‌ها تا سرقت در لندن و کشف شدنش توسط یک سگ و نابودی نسخه قدیمیش در برزیل، داستانهای شبیه به یک فیلم پلیسی واقعی داره. از ملینا خورشیدیان بشنویم.
4: طلایی جام جهانی که کاپیتانا آخر بازی با اشک و لبخند میبوسن و میبرن بالای سرشون یکی از پرماجراترین نمادهای تاریخ ورزشه. این تیکه طلای با ارزش یه تاریخچه کاملا پلیسی داره، از قایم موشک بازی با نازی‌ها گرفته تا سرقت‌های بزرگ. قصه این جام از سال 1930 شروع شد، یعنی همون اولین دوره مسابقات جام جهانی توی اوروگوئه. تا قبل از اون سال اصلا مسابقاتی به اسم جام جهانی وجود نداشت و فوتبال فقط توی المپیک برگزار می شد. اما یه پیرمرد فرانسوی به اسم ژول ریمه که سومین رئیس تاریخ فیفا هم بود، ایده این مسابقات رو مطرح کرد. اون معتقد بود فوتبال میتونه ملت‌هایی رو که توی جنگ جهانی اول با هم دشمن بودن دور هم جمع کنه. ژول ریمه سالها با کشورهای مختلف مذاکره کرد تا بالاخره موفق شد اولین دوره مسابقات رو راه بندازه و به همین خاطر هم بهش لقب پدر جام جهانی رو دادن. وقتی این مسابقات را افتاد، ژول ریمه داد یه مجسمه‌ساز فرانسوی به اسم ابل لافلور اولین کاپ تاریخ رو بسازه. ابل هم یه جام ظریف نقره‌ای با روکش طلا ساخت که الهه پیروزی یونان باستان یعنی نیکه رو نشون میداد. برنده معروف ورزشی نایکی هم اسمش رو از همینجا برداشته، حالا با تلفظ انگلیسیش. اوایل اسم رسمی این کاپ توی اسناد فیفا کوپ دو موند، یعنی همون جام جهان بود. ولی توی دنیا همه به صورت غیر رسمی و عمومی به خاطر شکل مجسمش به اسم جام پیروزی میشناختنش. اما بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 1946، فیفا برای قدردانی از این پیرمرد که 33 سال رئیس فیفا بود و این مسابقات رو خلق کرد، اسم کاپ رو رسما گذاشت جام ژول ریمه. با شروع جنگ جهانی دوم این جام وارد یه مسیر خطرناک شد. نازی‌ها دنبال غارت کردن هر چیز با ارزشی توی اروپا بودن و این جام طلا هم یکی از اهدافشون بود. توی اون اوضاع نایب رئیس ایتالیای فیفا یعنی اوتورینو باراسی مخفیانه جام رو از گاف صندوق یه بانک توی شهر روم دزدید، آوردش خونش و گذاشتش توی یه جعبه کفش کهنه و قایمش کرد درست زیر تخت خوابش. سربازای نازی اومدن کل خونه رو زیر و رو کردن، ولی اصلا به ذهنشون هم نمی‌رسید که با ارزش‌ترین جام ورزشی دنیا زیر تخت لای یه مش جعبه و لنگ کفش کهنه است. و اینطوری شد که جام تا آخر جنگ سالم بود. سالها گذشت تا اینکه نوبت به جام جهانی 1966 رسید. چند ماه قبل از شروع بازی‌ها توی انگلیس، جام رو توی یه نمایشگاه عمومی توی لندن گذاشته بودن که دزدیده شد. پلیس لندن هم کلافه شده بود و رسما هیچ اثری از جام نبود. تا اینکه چند روز بعد یه سگ به اسم پیکز موقع گشت روزانش با صاحبش، لای بوته‌ها یه چیزی پیدا می‌کنه که لای پلاستیک و روزنامه پیچیده شده بود و بله، جام ژول ریمه بود. پیکلز شد قهرمان ملی انگلیسی ها و حتی توی جشن قهرمانی به شام دعوتش کردن. بعد از این اتفاق انگلیسی ها از ترسشون مخفیانه و بدون اجازه فیفا یه نسخه بدل از جام ساختن تا توی نمایشگاه ها بذارن. این بدل سالها قایم شده بود تا اینکه بعدها فیفا توی یه حراجی پیداش کرد و با یه قیمت نجومی خریدش. توی قوانین اون زمان فیفا یه بندی وجود داشت، اینکه هر کشوری 3 بار قهرمان جهان بشه جام رو برای همیشه مال خودش میکنه. سال 1970 برزیل با درخشش پله برای 3 بار قهرمان جهان شد و جام ژول ریمه رو برای همیشه برد ریو دو ژانیرو. ولی سرنوشت این جام تلخ بود، چون سال 1983 این جام دوباره دزدیده شد، این دفعه تو خود برزیل، و دوست‌ها طلاهاش رو آب کردن و جام ژول ریمه برای همیشه نابود شد و به تاریخ پیوست. یه سال بعد از اون قهرمانی برزیل، یعنی سال 1971، فیفا یه فراخوان بین‌المللی داد و یه مسابقه بزرگ بین هنرمندا و مجسمه‌سازای دنیا برگزار کرد. هنرمندایی از 7 کشور مختلف 53 تا طرح برای فیفا فرستادن و در نهایت طرح یه مجسمه‌ساز ایتالیایی به اسم سیلویو گاتزانیگا برنده شد. یعنی همین جامی که امروز می‌بینیم و طرحش هم 2 تا فوتبالیستن که کره زمین رو بالا روی دستاشون نگه داشتن. ارتفاع این کاپ حدود 37 سانتی‌متره و وزنش هم نزدیک 6 کیلو و 200 گرمه که 5 کیلوش طلای خالص 18 عیاره. ارزش مادی این حجم از طلا بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخیش بیشتر از $500,000. این جام کاملا توخالیه، چون دانشمندا حساب کردن که اگه توپر می بود وزنش میشد 70 کیلو و هیچ کاپیتانی نمیتونست بلندش کنه. با وجود این همه سال برگزاری جام جهانی و این همه شور و هیجان در سراسر دنیا، توی کل تاریخ این رقابت‌ها فقط و فقط 8 تا کشور تونستن این جام رو لمس کنن و به قهرمانی برسن. یعنی اوروگوئه، ایتالیا، آلمان، برزیل، انگلیس، آرژانتین، فرانسه و اسپانیا. البته حالا دیگه قانون فیفا کاملا عوض شده و هیچ کشوری نمیتونه جام اصلی رو با خودش ببره خونه. جام اصلی همیشه تو موزه فیفا توی سوئیس میمونه و روز فینال فقط برای چند دقیقه میدنش دست تیم قهرمان تا باش عکس بگیره و کیف کنه. بعد از جشن یه جام بدلی برنزی با روکش طلا بهشون میدن و جام اصلی دوباره برمیگرده به زوریخ سوئیس تا نام کشور قهرمان زیر پایه اون حکاکی بشه. الان هم زیر پایه این جام که از سنگ مرمر سبز ساخته شده، دیگه جای زیادی برای نوشتن اسم قهرمانای بعدی نمونده و تا جام جهانی 2038 کلا پر میشه. واسه همین فیفا به زودی باید به فکر یه زیرپایه بزرگتر یا کلا یه جام جدید برای دوره‌های بعدی باشه.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم در مورد جام طلایی فوتبال. و ما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمانی قرن بدل شده. کی؟ شامگاه 13 ماه آوریل سال 2029، یعنی 3 سال دیگه وقت برای تدارکات هست. در شامگاه 13 آوریل سال 2029 سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اونو بدون تلسکوپ و چشم مسلح به راحتی به تماشا بنشینند. از بنیامین صدر بشنوید.
3: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق تر و اصلاح مدار آن، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشین ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: برای شما عزیزان عاشق نجوم و اخترشناسی حساب و کتاب کردیم. 1004 روز باقی مونده تا خودتون رو آماده کنید برای دیدن این سیارک آپوفیس. عزیزان ممنون که ما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی کردیم. صدای شما صدای فرداست. یادتون نره 2420 725 970 30.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود میفرستم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید همراه من هستید با خبرها. گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن انفجار در چندین نقطه از جنوب ایران است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام 2 تن به اتهام عضویت در داعش خبر داد. و قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافت. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندرعباس خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرده که خبرهای تکمیلی در این باره به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید. خبرگزاری دانشجو هم به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت که ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌هایی قرار گرفتند. این مقامات به منشأ این پرتابه‌ها اشاره نکرده و تنها از واژه دشمن استفاده کردند. محمد مظفری فرماندار بوشهر هم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که این حمله‌ها آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم هم ظهر سه‌شنبه 23 تیر اعلام کرد مردم بوشهر و چقادک نیز صدای چند انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز روشن نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید، به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسی و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حمله‌های تازه خبر نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید بامداد امروز سه‌شنبه حکم اعدام 2 زندانی به نام‌های محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و بعق اجرا کرده است. در گزارش خبرگزاری قوه قضاییه میزان، بدون ارائه شواهد این 2 تن به جذب نیرو در نقاط مختلف ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره محدودیت دسترسی متهمان سیاسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند. قیمت نفت در بازار جهانی سه‌شنبه نزدیک به 3% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 هفته گذشته رسید. نفت برنت با بیش از 2% افزایش به 85 دلار و 20 سنت در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با رشدی حدود 2.5% در سطح 80 دلار معامله شد. بازگشت محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرده که به افزایش قیمت نفت هم منجر شده است. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد مجلس ایران بررسی طرحی با عنوان اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرده است. آقای عزیزی سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شده. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها بین ایران و آمریکا بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفت. تهران خواهان نظارت بر تنگه هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است، درخواستی که واشنگتن به شدت با آن مخالف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد و محاصره بنادر ایران را از سر خواهد گرفت. او همچنین از پیشنهاد دریافت 20% عوارض از محموله‌های عبوری از این آبراه خبر داد. اما محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی است که صادرات نفت ایران با وجود بازگشت تحریم‌های آمریکا طبق روال مأمور ادامه می‌یابد. آقای پاکنژاد در پیامی در تلگرام گفت که ایران ساختارهای لازم برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده. او افزود این سازوکار در دوره معافیت 60 روز از تحریم‌ها از بین نرفته و همچنان برقرار است. او همچنین واشنگتن را متهم کرد که ماده 10 تفاهم‌نامه مربوط به معافیت 60 روزه را نقض کرده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

0: بله بله، سلام به همه کافه فردایه عزیز و همه عزیزانی که از طریق رادیو فردا به کافه فردا به وقت جام جهانی گوش
1: دوباره رفت
0: نجات دادم ولی بله. یعنی تو در آوردم کارو.
1: بله.
0: امروز چندم آقای تاپا؟
1: امروز ازم موضوعتون که 23 تیر ماه و 24 برنامه ماست.
0: 23 به اضافه 1 گذاشتیم که همه ببرن و 24 برنامه و یه عالم روز و هفته گذشت و ما هنوز بله. درگیر جام جهانی
1: درگیر جام جهانی هستیم. منم سلام میکنم به همه تون، امیدوارم که حالتون خوب باشه در این اوضاع و روزها. بله. و بریم ببینیم که دونه دست کیه.
0: بله. صدای

0: میشه.
1: بله
2: خب امشب سه شنبه شب بازی کی با کی آقا جلال؟ اسپانیا و فرانسه.
1: بازیه که شاید خیلی ها روزای اول یا حتی قبل جام جهانی بهشون میگفتن فینال چی پیش بینی میکنین، میتونست یکی از فینال های خیلی قابل انتظار باشه.
2: یکی از پیش بینی های جالب پیش بینی بود که مجید جلالی کردش، کاش که فایلش هم من دیده بودم،
1: چیزاشی
2: بخش میکردیم مثلا دو سه هفته قبل، مثلا اوایل جام جهانی بهش گفته بودن که پیش بینی چی از چهار تیمی که میان نیمه نهایی، همین چهار تا رو گفته بود، یعنی گفت اسپانیا، فرانسه، انگلیس، آرژانتین.
1: آره با توجه به سوابق آقای جلالی عجیبه که اینقدر دقیق گفته، چون
2: دیگه معروف بود مجید کامپیوتر.
1: خب اون اولا بود، بعد که دیگه به بحث جادوگری و این چیزا رسیدیم مجید کامپیوتر به مجید
2: مگه جلالی هم چیز
1: مجید جلالی اصلا یکی از بزرگان عرصه. حالا یه بار ان شاء الله کارشناس داریم، کارشناس جادوگریمون میتونه.
2: امیر سلام.
3: سلام امیر جان. سلام عرض کردم خدمت جلال عزیز، آقای مهدی خان و شهرام و همه شنوندگان کاف فردا. البته
2: یه ملینا ما اینجا داریم،
3: من دیگه همه رو از اون بالا تا پایین فلسه آره دیگه.
2: درود بر شرفت، درود بر شرفت. ببین مجید جلالی هم آره
3: جلالی، ولی شما اصلا از شاگرداش هم بپرسید، ایشون مدیر عامل همون نسبتیه که الان نمیخواید بگی.
2: بله بابا، فکر میکردیم
1: آخه حالا اگه بخوایم یکم عقب تر بریم، حالا ما میخواستیم بیشتر در مورد بیرانوند حرف بزنیم، یه فقط یک بک‌گراندی که بگیم، یک بک استوری که بگیم، داستان قدیمی که بگیم از این ماجرا اینه که خب عادل فردوسی پور مجید جلالی رو به مجید کامپیوتر تبدیل کرد، اوردش توی برنامه 90 اون اوایل که تو پاس به قهرمانی رسید و واقعا هم روند. بعد از یه جایی ایشون ظاهرا یا ایشون پیچید یا اصلا قبل اینجوری بود کسی نمیدونست، بعد تو اون ماجراهای جادوگری که بالا گرفت تو فوتبال ایران، داریم در مورد 15 سال 20 سال پیش صحبت می‌کنیم و اوج برنامه 90 عادل، اونجا خب خیلی مطرح شد که ایشون هم یه جورایی یه کدایی تو برنامه داده شد، تو اون برنامه‌های مخصوص جادوگری که همه یاد آقای
2: با خوبان عالم ایشون.
1: بعد من یه حالا یه روایتی رو شنیدم که در یک محفلی، بعد خیلی روابط عادل با آقای جلالی مختل شد به سر همین ماجرا، قهر کردن اینا، در یک محفلی دوباره به هم بر می‌خورن و بعد داشتن برمیگشتن، سه چهار نفر بوده عادل فردوسی پور با یکی دو تا رفقاش و آقای مجید جلالی هم تو همون مجلس بوده، اینا تو آسانسور دوباره به هم بر می‌خورن، در حالی که این آدم‌ها خیلی با هم مشکل داشتن دیگه، یعنی مجید جلالی با عادل به شدت مشکل داشت سر اون افشاگری ماجرای جادوگری، و تو اون آسانسور هم گفته میشه که اونجا فقط برگشته گفته که خیلی با من بد کردی با عادل فردوسی سر ماجرای جادوگرا، و واقعا روایات به قول اخوندا روایات متواتر وجود داره در این در
3: این جلال اصفهان میگم. ببین
1: نکنه تو هم بودی تو آسانسور امیر؟
3: والا من اگه تو آسانسور بودم که همینجوری راحت تمومش
2: نمی‌کردم. نه پر شده بوده دیگه، جا نبوده.
1: آره پر بوده، خوش خدا رو شکر.
2: حالا شاید اونا شانس آوردن.
3: مثلا میگم مصاحبه‌های هادی عقیلی و چند تا از بازیکن‌ها که باهاش کار کردن رو ببینید، اصلا میگن زمانی که نمی‌دونست جادوگر با چه جی‌ای می‌نویسن، حضرت عدل با اونش کار می‌کرد، اصلا روزا رو بر اساس اون چینش جادوگرا مثلا میگفتن تمرین چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن.
2: با جی جلالی
3: خیلی تابلوه. آره با جی جلالی خیلی تابلوه.
1: بله بله.
2: خب حالا برنامه‌مون راجع به جادوگری در فوتبال هستش. من فکر میکنم که آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا مدیون پس مجید جلالی هست.
1: آره دیگه، آره ایشون به جادوگرش گفته اینا رو بفرست نیمه نهایی و برن قهرمان شن، یکیشون که ایشون هم رسیده کرده.
3: بله حالا جانشینای بزرگی هم داره جلال، بله. مهدی رحمتی و دو سه نفر دیگه هستن که حسابی دارن درس پس میدن در حالا از استاد و از عجیب و غریب دارن کار.
1: حالا ببینیم که فرصت چه بشینیم در مورد اینا صحبت. اینم رفت جزء همون بشینیم صحبت کنیم، ولی که معمولا هیچ وقت صحبت نمیشه. ولی حالا بگذاریم
2: دیگر، بعد بیاریم تو برنامه به عنوان کارشناس برای اینکه بالانس
1: بشه. داشتیم تو کافه فردا قدیم‌تر داشتیم که نمیدونم چی خودش جادو کرد ناپدید شد.
2: نه رفته الان آمریکاست.
1: داره کارو در میاره. تو تیخوانا مونده، داره دورهای پیشرفته جادوگری میگذرونه. ولی
2: خب بحث تیخوانا شو شد بریم آره. سراغ استاد بیرانوند که پس از بازگشت پیروزمندانه شون از تیخوانا و از این شبکه به اون شبکه، از این پلتفرم تو اون پلتفرم، های صحبت های خیلی عجیب و غریبی آره. کردش که
1: همینه میخواستم بگم، میگم ما از تیم ملی گذشتیم ولی تیم ملی از ما نمیگذرد. آقای بیرانوند دوباره رفته بود صدا و سیما تو برنامه اما آقای میساقی معروف و یه سری حرفایی زده که ما هم حتی دوباره مجبور شدیم برگردیم به این قضیه.
2: بشنویم یه بخششو.
0: شما بازیکن تیم ملی نسل قدیم واسه افتتاحیه میاد مکزیک، عکسشو میگیره با رئیس فیفا میذاره تو پستش، حاضر نیستی تو مکزیک بیای تو هتل ما به بچه‌هات سر بزنی که چی؟ که مثلا اگه بری چند نفر بهت فوش میدن؟
4: نه بعد آقای مدبی کیا؟
0: اگه تو دیدی منم دیدم. میگم اگه دیدی منم دیدم. منم گفتم، گفتم تیم ملی مصادره نباید بشه.
4: یعنی میگه قدیمی ها یا نسل‌های دیگه دوست ندارن این تیم ملی بره.
0: اصلا شک نکن. اصلا من اینو دلی میگم. قهرمان جام ملت‌ها بشه. دلی میگم. اگه دلی نبود چرا هر کدومتون میای تو فاز مجازی توی برنامه تلویزیونی از سرمربی بگی تا بازیکن ما رو میکوبید. آقای مدویکی رو اسم آوردی. آقای مدویکی بالا بری پایین بیای تو نماینده بازیکن و فرزند این کشوری به نام ایران. از چی ترسیدی نیومدی به ما سر بزنی؟
4: با شخصیتی مثل
0: کدوم از این اسطوره‌ها و بازیکن‌های نسلی که خودشون میگه از نسل 90ش ما بهتریم، کدومشون یک استوری دمتون گرم برای ما گذاشت؟
4: چی؟
1: بله
2: چرا باید استوری دمتون گرم بزن؟ چی کار کردن؟
1: و
2: به خاطر حذف
1: ببین مثلا من داشتم می‌دیدم مثلا دیوید بکام به عنوان مالک اون مجموعه تیم اینتر میامی تو میامی اصلا باشگاهشو در اختیار تیم ملی انگلیس قرار داده به خاطر بازی و رفته بود توی اردو داشت با مثلا هری کین و اینا صحبت می‌کرد، اومدن یه کلاه نمادین بهش هدیه دادن از طرف تیم ملی و خب در یک کشور نرمال با تیم نرمال با تیمی که واقعا همه انگلیسی‌ها مثلا همه بریتانیایی‌ها اون رو نماینده خودشون میدونن، به هر حال فوتبال، حالا که فوتبال چارچوب فوتبال همه چی ارزیابی میشه، این اتفاقا میفته. حالا مثلا دیوید بکام رفته، آلن شیرر نرفته، مثلا حالا باید بری یقه آلن شیرر رو بگیری که چرا نیومدی مثلا سر بزنی یا حرفا. و به نظرم خب مصداق خیلی خیلی خیلی مشخص فرافکنیه و اینکه من و مدوی کیا و اینا رو کجا میبرید، یعنی اینکه برمیگرده آقای بیرانوند با این ادبیات و با این مدل حرف زدن خطاب به مدوی کیا میگه که نیومدی ترسیدی که بیای بهت پوش بدن و این حرفا. نه فکر کنم باید یکم دوستان بیشتر به کارهایی که قبل از مسابقات کردن و تجمعاتی که شرکت کردن، مدلی که بودن حتی تو جام جهانی قبلی اون دیدار خیلی پر سر صدا با رئیسی و درخواست وسط جریانات زن زندگی آزادی رفته بود اونجا درخواست مطالباتتون رو کردید و درخواست ماشین کردید بود این حرفا، یعنی میخوام بگم که این هیستوری داره، این تاریخچه داره، این ماجرا امروز اتفاق نیفتاده.
2: بله خدمتتون بگم که اینکه یه جا هم گفتش که تیم ملی نباید مصادره بشه، نباید بشه
1: دقیقاً
2: از هر دو طرف نباید مصادره بشه تیم ملی. یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های بیرانوند راجع به اون بازی دوستانه‌ای که در تیخوانا انجام شد
0: قبل از بازی با نیوزلند. آقا حافظ اصلا دیگه مردم ما اینو بدونن خیلی برشون جالبه، ما با کارمندای بچه‌های اون کمپ بازی کردیم.
1: اوه تیخوانا
0: آقا بدونید، آقا مردم ایران بدونید، کسی دوست نداشت با ما بازی کنه بابا، به والله دوست نداشت.
2: بله
1: تا حالا میگفتن تیم جوانان تیخوانا بود، حالا شد کارمندای تیخوانا میومدن با ما بازی میکردن. خب ما هم بکنم نمیدونم، این تنها بازیه. فقط نکته یه نکته جالبی که بگیم، این تنها بازی که آقای دنیس درگاهی کشف آقای قلعه‌نویی از وسط اروپا توش یه نیمه بازی کرد و چیزی هم که ویدیو هم که ازش وجود نداره که ببینیم چه اتفاقی افتاد و به هر حال دیگه اونم که خیلی نالان آقای بیرانوند که چرا تیم ها هیچ تیمی در دنیا آماده نمیشد با حاضر نمیشد با ما بازی کنه.
2: اینم آخه تناقض توش داره. از یه بر تو همین صحبتاش یه جایش هستش میگه که همه از ما تمجید کردن، همه کشورها، همه تیم ها، ما تیم محبوب اونجا شدیم. اگر خب تیم محبوب بودین چرا دوست داشتن باهاتون بازی کنن؟ اگه دوست داشتن بازی کنن پس اون نقل قولی که محبوب ترین تیم اونجا شد و همه ازش تیم ایران یاد کردن اینا چیه؟ ولی نکته اصلی اینه که آقا اینکه حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنی، برمیگرده به تدارکات اون مسئولین فدراسیون.
1: کسی که نرفته بگه آقا با اینا بازی نکنید، یک روندی اتفاق افتاده، یک حواشی دور اون تیم هست، یک مشکلاتی اون فدراسیون داره.
2: یعنی اگر این اتفاقات جنگ و اینا نبودش قبل شما دیده بودین دیگه چجوری
1: تمام بازی‌های تدارکاتی هی دونه دونه پشت سر هم حذف می‌شد. اول گفتیم میریم با اسپانیا بازی می‌کنیم، بعد اون حذف دیگه رسید به نمیدونم کشورهای کوچیک آفریقایی، کشور نمیدونم 100 و چندم رده‌بندی فیفا، و همه دونه دونه همش لغو شد تا رسید به همین کارمندان.
2: حضور تیم ایران در اون تورنمنتی که ازبکستان قهرمان شد توی فینال، اسمش همین مال غرب آسیا بود، اسمی داشت مال این کشورهای
1: توی امارات برگزار میشد دیگه،
2: توی نه توی ازبکستان تاجیکستان اینا بود. امیر کدوم تورنمنت بود که آخرش کافا
3: جام کافا بود که اصلا یه سایت شرط بنده اسپانسر مسابقه
1: دقیقاً باکه
2: دیگه حضور تو اون که دیگه نه مسئله.
3: ببین خب ابرقدرت منطقه باشی باید با کارمندای همون کمپ تیخوانا بازی بکنید، یعنی خب اینی که همه مردم هم آقای بهرامند میدونستن، یعنی تو اگرم نمی گفتی حتی اون کسایی که اصلا فوتبال رو هم تعقیب نمی کنن می دونن که تیمی که الان اصلا نماینده جمهوری اسلامیه احدالناس هیچ کاری باش نداره و هیچ تیمی هم باش بازی نمی کنه. ببینید شما، من اینو میخوام بگم مهتی، شما هم شما هم جلال کاملا این فایل ها رو پخش کردید، نکته اینجاست که امثال آقای بهرامند به این جنبندی نمیستن که چی کاشتی که بخوای برداشت کنی. ببین جلال حرف خوبی زد، تو اوج شرایط این مملکت تو 1401 اینا رفتن دنبال مجوزه ماشینشون بودن. از شما نگاه بکنید، من یه تو همین رفتن پلتفرم امیر حسین قیاسی متی یه فایلی دارم، من دیدم مجری داره ازش میپرسه من در مورد هر دروازه‌بانی که صحبت کردم اگر خوب بود بیا یه چیز بگو. این آدم انقدر ببخش عذر میخوام دور از جون بینن شنوندگان و مجریان برنامه، انقدر خودکمبینه و واقعا سطح فکرش پایینه، داشت همه رو که سقوط کرد و یعنی اینا پایین تر از منن، و احمدرضا عابدزاده و ناصر حجازی با اکرا اومد صحبت کرد. خب شما از این آدم واقعا چه انتظاری دارید؟ به الان من میخوام مقایسه بکنم، این تیم تکلیفش معلومه، ولی توی مقایسه نفر به نفر خب همین سوال رو من دیدم یه تیکه از علیرضا جهانبخش هم دوار مهدوی کیا کرد، اینم جزو همون تیمه، اما اومد یه جوابی داد که هم احترام مهدویکیان نگه داشته بشه، همین که مثلا آقا بگه من خودم خیلی زمانا میخواستم تیم انتخاب کنم از مهدویکیان سوال میکردم، یکی هم مثل بیرامن پیدا میشه که اصلا ببخشید دهنشو که وام میکنه به غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای نمیاد بیرون. خب این آدم خود نماینده مردم ایران توی مجامع بین‌المللی باشه، اصلا اتفاقا امکان نداره اتفاق بیفته.
1: اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد این که واقعا خب اصلا از یک فوتبالیست، حالا هر چقدر هم فوتبالیست بزرگی باشه، چه میدونم سابقه داشته باشه، خیلی حالا توقعی نیست اگر مثلا کسی فن بیان بلده میتونه بیاد درست حرف بزنه. مثالی که زدی خوب بود، خب جهانبخش میدونیم آدم باهوشیه، مثلا انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، حرف زدنش خوبه، حواسش هست چی بگه، چی جوری با سیاست صحبت کنه و این حرفا. ولی علی بیرانوند نشون داده، حالا چه تو پستایی که گاهی وقتا تو اینستاگرامش میذاره یا وقتی تو مصاحبه میاد، فقط میاد یک به خاطر که نمیدونه چی باید بگه و چی نباید بگه، یه ساده دلی عجیبی داره که برای زندگی شخصی و همین جوری که نیاد جای حرف بزنه مصاحبه بکنه، شاید خوب باشه اصلا یه ویژگی مثبت هم باشه، ولی شما وقتی
3: من ببین عذرخواهی میکنم اینو یکی شما میبینی آدم ساده ای، آدمی که هر چی که مثلا میگه همونه، اما این آدم اصلا نمیشهش بگی ساده است. ببین من یه نمونه بگم، اگه شما تو همین برنامه که مال قیاس رو من تیکایش رو توی اینستاگرام نگاه میکردم، خب دخترش هم با خودش برده بود، سوال ازش کرد که بابا میخواد بره پرسپولیس استقلال، بعد گفت من خودم پرسپولیسیم ولی بابام استقلالیه. این میخوام اینجوری بهتون بگم، هر کی نگاه بکنه بهمون گن ای مثلا پس حرف راست رو از بچه بشنو، ولی اگه یه مقداری توی بازی این آدم بری، این آدم این حرف رو تو دهن بچهش میذاره که اگه فردا یه اتفاق خاص بیفته ملت نگن که خودش اومد گفت من میخوام برم استقلال. حالا اونش هم... خیلی نکته توش داره.
2: آره نمیتونیم حالا اینجوری هم قضاوت چون نمیدونیم واقعا
1: حالا البته حرفای هست در مورد اینکه داره با استقلال مذاکره میکنه این حرفا تا ببینیم چی میشه، ولی حالا جالب دوستان بدونن حتما خیلی یادشونه که پای مورینیو هم به حرفای به این ماجراهای تیم ملی ایران به شکل عجیب و بعدن فیکی کشیده شد. حالا میتونیم بشنویم
2: آره از آخر شروع کنیم ماجرا رو تا برسیم به اول صحبتایی که آقای بیرانوند کرد راجع به عادل فردوسی پور.
0: ببین آقا حافظ چیزی گفت درباره مورینیو، اصلا شما دمت گرم
5: قرمت،
0: اصلا چرا مثل تو به حتی به دروغ چرا اینو روحیه رو به من ندی؟ تویی که داری میزنی تو سر من که میگی آقا اینا دارن فیک، خب پس تو از اینجا داری سوتی میدی که دوست نداره تیم ملی موفق بشه، از اینجا دنبال اینی که دوست نداری بیرانوند بازی بعدش سه برابر بجنگه. خب اوکی آقا حافظ میگم اصلا به اشتباه، آقا تو هم به اشتباه بگو،
4: میگن تابلو حال نمیکنه تیم ملی موفق
0: شدین، تو هم به اشتباه بگو دمتون گرم چقدر خفن بودید آقا.
2: خب حالا آره ماجرا چی بوده؟ یک مجری همین برنامه شبکه سه
1: حافظ فلان
2: اومده بوده یک سری نقل قول فیک انجام داده بود از مورینیو و چند تا مربیای دیگه و کارشناسا راجع به تیم ایران.
6: مورینیو مصاحبه کرده محمد حسین، خیلی جذابه به نظرم، گفته که من اول داشتم تیم بلژیک آنالیز میکردم، بعد بلژیک رو ول کردم دروازه‌بان ایران رو آنالیز کردم، بعد دیدم این چقدر خوبه.
4: اسم باشگاهش پرسیدم.
6: دقیقاً موقعیت مهار. بعد گفتم این کجا بازی میکنه، به هم گفتن تراکتور. میگفت من انتظار داشتم توی یک باشگاه بزرگ و محبوب بازی بکنه و البته انگار مورینیو نمیدونه که تراکتور چقدر محبوبه و چقدر هوادار داره، قطعا نمیدونه.
4: خیلی برام جالبه.
2: بله من بله. حالا چی بود که بیرانوند از دست فردوسی پور ناراحت بود که چرا فردوسی پور اومده گفته که آقا این مصاحبه ها گفتگوها الکی بوده، فیک بوده و میگفتش که اصلا بذار فیک باشه، به دروغ چه اشکالی داره، ما روحیه میگیریم.
1: آره. نقل قول دروغ باشه. حالا بتونیم موضع فردوسی پور هم بشنویم بعد برگردیم دوباره به این بس.
7: توی رسانه داخلی یه رفعه یه عالم نقل قول اومد، از مورینیو اومد، از بوفون اومد، از نمیدونم زلاتان اومد، از آنری اومد. مثلا اینکه آنری گفته محبی از شادی گلش قصد بدی نداشته، یا زلاتان گفته که رویای ملت ایران رو دزدیدن، یا مورینیو گفته بیرانوند چرا تو تراکتور هستن، اون شب اصلا آنری کارشناس برنامه نبوده، یا مورینیو اصلا به عنوان سرمربی رئال هیچ مصاحبه ای نداشته. البته که گری لینکر و خانم اما هیز سرمربی تیم زنان انگلیس صحبت کردن راجع به تیم ملی، راجع به مشکلاتی که داشتن، دردسرهایی که برای ویزا گرفتن داشتن، اینا صحبت کردن. بعد که گفتم از نقل قوله فیک از کجا اومده، بعد فهمیدیم که یه سری اکانت توییتری هستن که برای جذب مخاطبای خودشون یه سری نقل قوله فیک میان منتشر میکنن برای اینکه مطرح بشن بیا و اکانتشون در واقع دست به دست بشه. یکی از همین اکانت های توییتری گفته بود مارک کلاتنبرگ که کارشناس فاکس اسپورت هست در مورد گلی که شجاع زده گفته که یه لحظه تاریخی بود و نباید رد میشد. گفتم همون شب رفتن تمام شبکه‌ها رو نگاه کردن، دیدن آقا اصلا آقای کلاتنبرگ همزمان بازی ایران و مصر بازی بلژیک و نیوزیلند بوده و ایشون اصلا کارشناس بلژیک و نیوزیلند بوده. باش تماس گرفتم بچه‌ها، گفت آقا همچین چیزی گفت، نه بابا خدا اصلا همچین چیزی نگفت.
1: بله حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ این نقل قول‌های دروغین منتشر شد تو فضای مجازی، مجری صدا و سیما لغ زده شد، اومد با یک شوق و شعفی که شنیدیم اینا رو مطرح کرد و حالا دروازه‌بان شما یک تیم ملی اومده میگه که چرا اومدین این دروغا رو تکرار نکردین، چرا مثلا عادل فردوسی
2: چرا گفتین اینا دروغ بوده،
1: این حرفا دروغه، برای چی اومده اینا رو دروغ به ما دروغا رو نگه می‌داشتید که ما روحیه بگیریم. این دیگه لول جدیدی از چی بگم من،
2: ولش کن
1: توی
2: این چند هفته اخیر بعد از اینکه ایران از برگشت از تیخوانا و از مکزیک و جام جهانی و اینا، من یه سری سایت های آمریکایی دیدم که یه آگهی گم شده زده بودن.
1: خب
2: که یک شورتی پیدا کرده بودن، میگفتن که صاحب
1: شورت غیر ورزشی
2: که صاحب این شورت کیه و
1: پیدا شدن
2: که بله صاحب اون شورته که تو آمریکا جا مونده بوده تو حموم گویا پیدا شده.
8: فکر کنم تمام بچه‌ها و تیم ملی محبوب شدن توی جام جهانی، محبوب کل جهان شدن. یعنی
9: این که میگفتن دوش و اینا هم نمیتونستید بگیرید، حتی مثلا واقعی بود.
8: به چی بگم خنده دارم باشه، واقعا اینقدر تایم کم بود، خیلی از بچه‌ها ببخشید شورت زیراش هم جا میمونه تو دستشویا، تایم نداشت.
9: الان جا گذاشتی، یعنی الان لباس زیر تو آمریکا
8: لباسای زیرشون رو جا گذاشتن.
9: این خودش به هر حال یه نوعی از جنگ نرمه، یعنی
1: جنگ بیولوژیکه.
2: خلاصه الان دیگه مشکل حل شد دیگه، اون شورته مال آقای بیرانوند بوده تو همون جا مونده دیگه الان.
1: آره به هر حال صاحبش پیدا شد. از نمیدونم میخوام برم برگردن یکی رو بفرستم بره دوباره بگیره و اینا،
2: آتیش مثلا ببندیم
1: فکر کنم اون آتیشه.
2: آره یه موزیک گوش بدیم تموم شه بریم.

0: بله این بیشتر حرف... به جایی که بشوره ببره بله بعد
1: آخه حرف دکتر بیرانوند شد دیگه، گفتیم که
0: یه دکتر که چیزی بدم
1: بسر حالا ولش کن
0: بله.
1: و بریم سراغ به نظرم زیبایی های فوتبال و دیگه از قسمت های اونجوریش بگذاریم و به بازی زیبای امشب بپردازیم. پیش پیش
0: حالا من پیش پیش یه وقت دیدی که جفتی بستم بازی و اصلا چیز زیبایی اخبار
1: دارم. بذار از حواشی غیر یعنی جذاب بازی شروع کنیم که امروز تولد 19 سالگی آقای لامین یامال ستاره بزرگ اسپانیا است. 19 سالش الهام است. من نمیدونم 10 سال دیگه تازه 29 سالشه. 20 سال دیگه
0: گل نزده ولی تا حالا.
1: نه تو این جام جهانی یعنی گل نزده دیر راه افتاد. دیر راه افتاد. امیدوار نیستم.
0: راه نیافتاده.
1: نه بازیش یعنی از بازی قبل اون یامال همیشه گیر
0: دو تا بازی بهترین بازیکن میدان شد.
1: آره و از اون طرفم خب برای فرانسویام روز ملی فرانسه است. روز باستیل 14 ژوئیه که اینم حالا میتونه نمیدونم چه ربطی داره ولی به هر حال روز حماسیه و فقط یه حاشیه قبل از اینکه وارد مسائل فنی بازی بشیم اینه که فرانسه از دو تا شکست در برابر اسپانیا میاد در یورو و در لیگ ملت‌های اروپا و دیگه یک فرصت روز ملیشون هم هست، میخوان انتقام بگیرن برای بچه ها. خب امیر جان چی فکر میکنی؟ از نظر فنی فکر کنم حرف زیاد هست در مورد این بازی، هنوز انجام نشده.
2: ببین جلال به نظر من بازی بسیار پایاپایی میشه. ببین از نظر من فرانسه کامل ترین تیم این مسابقاته و واقعا هم تا اینجای کار نشون داده شایسته قهرمانیه، خیلی کامل تر از تیم 2022. مثلا میگم توی این تیم بودن اولیسه یه وینگریه که خیلی خوب کار میکنه تو سمت هم چپ و راست کار، این دوتا جنار کار میکنه و اون یک در مقابل یک کار خیلی خوب برمیداره، شوت ها رو ضربات ایسکایی یا بیای مربع جلوشون کلیان امباپه، دزیر دوه، همین اولیسه و لوکا دین خیلی بازیکن داره. از اون بر اسپانیا آقای دلافوئنته بازی به بازی تیمش بهتر شد. هنوز اون تیم آرمانی به خصوص توی فینال جام ملت‌های 2024 هنوز اون جلد اصلی لاروخا رو ندیدیم، اما میگم بازی به بازی بهتر میشه و یه اسلحه مخفی داره که دو تا بازی تا حالا اومده و تعویض طلایی شده، میکل مرینو آفکی که تو آرسنال بازی میکنه، دو سه تا بازی میکل آرتتا به خاطری که مهاجماش مصدوم بودن میآوردش در خط حمله کار میکرد و اونجا هم گل میزد. دقیقاً توی مسابقات هم همین بلا رو سر حریفای اسپانیا بود، بازی با قبلی با بلژیک اومد توپ گل دوم اسپانیا رو زد، بازی قبلترش با همچنین تیمی هستش که جنسش جوره، همونطوری که الان جلال در مورد خودت جلال در مورد یامال صحبت میکردی، اون بازیکنی نیستش که جوونتر مثلا خود سنی هم نداره، اما هر چقدر که به سمت بالاتر میره حواشیش هم خیلی بیشتر میشه. اگه نگاه بکنیم مثلا زمانی که مسی همسن این آدم بود پدرش همه کارش بود، حتی تو سوشال مدیا مثلا نمیداشت دخالت بکنه، اما شما از این ور یامالو که نگاه بکنی توی جزئی ترین مسائل حواشی توی سوشال مدیا میاد و خیلی اتفاقات رقم میزنه، بیشتر برای خودش داره بازی میکنه تا اینکه برای تیم باشه و به نظر من اگر این حواشیشو کم بکنه سالها میتونه یه مهره بدون جانشین باشه، حتی به توپ طلا برسه. این خیلی مهمه که این حاشیه‌ها رو جمع بکنه. مثلا من یه مثال کوتاه بزنم وقتو نگیرم، پولگاسکوین جام جهانی 90 بهترین بازیکن اون مسابقات بود، همه میگفتن یه بازیکنی خواهد اومد که اسطوره میشه، اما انقدر حواشی داشت که عملا بعد یکی دو سال بعد دیگه کارش تموم شد و دیگه خودتو بهتر میدونید. امثال این بازیکن هم یه همچین پتانسیلی رو دارن که به اون سمت برن، مگر اینکه مشاوران خوبی داشته باشن که بیان جلوشونو بگیرن. حالا از این مسائل که بگذریم، فرانسه
0: حالا قبل اینکه بگذری راجع به این مسائل، اتفاقا یامالی که بهش اشاره کردی و حواشیش، یه چیزی که خیلی تو سوشال مدیا با انتقاد مواجه شده بود تیپ و قیافه یامال بود قبل از اینکه وارد زمین بشن، می‌خواستن وارد ورزشگاه بشن، نوشته بودن که این تیپش و قیافش و این استایلی که برای خودش درست کرده بیشتر شبیه رپره تا یه فوتبالیست و بهتره که بجن که حواسش به مدل لباس پوشیدنش و اون تیپش قبل بازی باشه، تو زمین مسابقه بیشتر حواسش باشه که چیکار بکنه.
2: دقیقا مثل شما نگاه کنیم، موقعی که ببین یه بازیکنی میشی که تو این سن و سال میای و یه جایی باز میکنی، بعد خیلی مهمه که شما مثلا بتونی مقابل حواشی ببین اینقدر رسانه ها میان، بعد بالاخره فوتبالیست جوون دختر میاد پسر میاد، خلاصه هزار یک مسئله شما داری تو سوشال میدیای الانی که اصلا کلا فضا رو اگه نتونی جمع بکنی واقعا دیگه نمیتونی اون آدمی بشی که فوکوس بکنی تو کارت. ایشون اگر این مسائل رو جمع نکنه، اینو من نمیگم و مثلا من در این حد نیستم و خیلی از کارشناسا رو دیدم که دارن صحبت میکنن، میگن اگر نتونه این مسائل رو جمع بکنه هر چقدر هم که تلنت خوبی باشه اون مسائل خیلی روش تاثیر میذاره و قاعدتا یه مثلا اینو شما یه مدت بعد اصلا این بازیکن محو میشه، مثل این بازیکن زیاد اومدن و رفتن، مثلا دله علی در همین انگلیس بود که الان اصلا نیست، یه زمانی میگفتن فوق العاده است. در مجموع میخوام به شما میگم فرانسه نقطه اتکاش خط مربع جلوشه و دفاعش هم داره عالی کار میکنه، ولی هر چقدر شما از عقب از بیلا و عقب شما یه دونه اوپامکانو دارن در خط دفاع که بی نظیر کار میکنه، میاد جلو سر میزنه تو خط هافک، هافکشون شما هر چی بازی کنه چه تکنیکی چه جنگنده بخوای دارن، در خط جلو هم که کلن ویران کنندن دیگه به رهبری کیلیان امباپه، دوه رو دارن، اولیسه رو دارن، خیلی دستش بازه. تنها تیمی که من فکر کنم توی این مسابقات اگر بتونه حریفش بشه و فرانسه رو از اون تب و تاب هم سرعت بندازه و بتونه مرکز زمین رو ازش بگیره همین اسپانیا، چون راه بردن همین آقای دشان رو توی یکی دوتا مسابقه قبلا تو لیگ ملت های اروپا بودن بلدن و اینکه میدونن باهاش چطور بازی کنن، چون اگر جلو این فرانسه اگر عقب بیفتی واقعا خیلی سخته بهش گل زدن و
1: درست.
2: تیمی هستش که واقعا خیلی سخته بهش گل زدن و
1: درست.
2: تیمی هستش که میاد هجوم بازی میکنه به گل میرسه و در ادامه میخواد گلاشو

0: میدونیم در سالهای اخیر بودن تئو هرناندز اونجا خیلی کمک میکرد، بله، ستاره باشگاه میلان. منتاب تئو هرناندز خب تو بازی هجومی بسیار بسیار قوی و جذاب بازی میکنه، دفاعیش به اون اندازه هجومیش قوی نیست و الان هم اصولا خیلی سرحال نیست تو این تورنمنت، یعنی اون تئو هرناندز همیشه گی نیست جان.
1: به خاطری که خب این بازیکن از یه باشگاه مثل میلان رفت الهلال عربستان، بعد خدمت شما عرض بکنه، خب شما فشار فوتبال اروپا رو با آسیا اصلا نمیتونید یکی بکنید، هر چقدر که شما مثلا بگید لیگ مثلا عربستان یا لیگای این چهره که پولای هنگفت دارن میدن خیلی لیگ درست هرمونی، اما اون فشار و اون حجمه زیادی که توی اروپا هست شما باید همیشه صدتو بذاری، اما اینجا نمیگم اونجوری نیست، اما فشار مثل فوتبال اروپا نیست. به نظر من آره دیگه اون نقطه ضعفش اینه و اینکه چجوری به شما میگم یه هماهنگی بعد بین اون و لوکادین، اون چپای لوکادینیه که تو استون ویلا بازی، آره لوکادین دیگه تو استون ویلا بازی میکنه، بازی کنی که یه وینگر رونده است و تنها به نظر من نقطه ضعفشون که موقعی که میرن جلو پشتشون خالی میشه و شما بازیکنایی که اسپانیا داره که بتونه از این نقطه ضعف استفاده بکنه.
0: دقیقاً از جمله خود شهر... از جمله خود یامال در دقیقاً پست تخصصی دقیقاً. یامال دقیقاً همونجا قرار میگیره.
1: یامال ویلیام اینا اگه آماده باشن، یعنی اگه همون آمادگی 2024 داشته باشن، واقعاً شب سختی برای فرانسه. جلال نکته رو کوتاه بکنم، هر تیمی امشب میونه میدونو بتونه بگیره میتونه بازی رو ببره، چون جنگ میونه میدون شما بتونید ببری میتونید وینگراتو تو راست و چپا بسازی، وینگر روندات و وینگرها توپ بریزن تو 18 قدم، خب توپ که بخوام بریزن اونجا امباپه هست، عثمان دمبله هست و از عقب هم یعنی اضافه میشن و کلن اگر به گل برسن اسپانیا واقعا کار سخته.
2: بله اینم از این، ببینیم که خلاصه بازی امشب چه خواهد شد.
0: من که از الان داره دلم قیلی ویدی
2: من فکر کنم از اون بازی هایی بشه که ببندم بازی ها هر دو.
0: چی شد؟
1: بازی تو آرلینگتون دالاس هستش، تو ورزشگاه دالاس تگزاس، اصلا فقط اسم ورزشگاه رو بگم.
2: آفرین آفرین بحبه.
0: امیر سورپرایز،
2: امیر دولاب هم جزو چیزاش بوده، معماران
0: دولاب امیر سازنده این ورزشگاه.
2: خب تو برنامه قبلیمون پریروز بود فکر کنم دیگه قاطی شدیم،
0: آره واقعا دیگه ما زبدری بوده همینجوری،
2: آره پریس صحبتی رفتش سراغ ترانه های جام جهانی، ترانه های رسمی و حالا غیر رسمی که سر صدا به پا کرده و
0: غیر ایرانی شده
2: و اینا، غیر ایرانی ها پرداخت. بریم قسمت دوم این گزارش رو بشنویم با هم.
3: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم، حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه Walk

کاواکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد، همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل اله اله اله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: بله. خب این پکیج و این گزارشی که در دو قسمت شنیدید راجع به ترانه‌هایی بود که بیشتر در افتتاحیه‌های جام جهانی استفاده شده بودن و حالا بعداً هم البته پخش شدن و شنیده شدن، اما امسال جلال برای اولین بار در تاریخ قراره که بین دو نیمه فینال هم یک مراسم موسیقی و خوانندگی و نوازندگی و اینا برگزار بشه که
1: پای ما ایرانی هم یه جورایی طبق معمول کشیده شده وسط. حالا ماجرا اینه که خب همینطوری که مهدی گفت برای اولین باره در تاریخ جام جهانی، چون به اصطلاح خواستن یه جورایی چون ماجرا در مسابقات در آمریکا برگزار میشه به همون سنت مسابقات فوتبال آمریکایی و این چیزایی که در اون حالت سوپربال و اون ایونت های خیلی بزرگی که در این مسابقات برگزار میشه بین دو نیمه هاش، برای فوتبال هم همچی چیزی رو در نظر گرفتن. فیفا اعلام کرده که خواننده های معتبری مثل شکیرا، مدونا، بی تی اس، جاستین بیبر و بعدم برنابوی و رهبر ارکستری به اسم گوستاو و دودامل و گروه کور PS22 اینا همه قراره تو اون 11 دقیقه یک برنامه اجرا کنن که البته پیش بینی میشه که خب فینال یعنی بین دو نیمه 15 دقیقه است اصولا دیگه.
0: دنبالش بود آقای اینفانتینو که اصلا رسما بکنتش 30 دقیقه بین دو نیمه رو
1: دیگه بریم بخوابیم، یعنی نیم ساعت دیگه.
0: ولی نمیدونم قطعی شد یا نه،
1: اینجا که حتما میشه چون به هر حال باید بیان سن آماده کنن و فلان حرفا تا بیان اونا. 11 دقیقه فقط اجرای این خواننده هاست. حالا پای ما ایرانی ها کجا کشیده میشه به که یک شایعاتی اول اومد و یه یواش یواش از جنبه شایعه دور شد، یه کمی
0: جدی‌تر شد،
1: قرین به واقعیت تر شد که آقای بیژن مرتضوی هم قراره تو این مراسم، تو این ایونت، تو این رویداد 11 دقیقه‌ای یک بخشی از کار رو به عهده بگیرن.
0: بله.
1: عرض به حضورتون که خب گمان زنی ها شروع شد، نمیدونستیم چقدر درسته و مسئله این بود که توی اطلاعیه‌ای که فیفا در مورد این مراسم داده بود اسمی از آقای مرتضوی برده نشده بود، بنابراین این یه نقطه یک علامت سوالی بود توی این خبر و خیلی گمان زنی ها زیاد شد، به خصوص که اون رسانه های اولیه‌ای که در به صورت تخصصی خبرهای موسیقی رو پوشش میدن و این خبر اول پوشش دادن قبلا یه سری چیزایی هم گفته بودن که نمیدونم فلان خواننده قرار برگرده ایران، فلان خواننده، یک خبرهای کلیک خوری که خب بر ثابت شده بود که درست نیستن. چند ساعت پیش، 8-9 ساعت پیش خود آقای مرتضوی تو صفحه شخصیش تو اینستاگرام یه پستی گذاشت که با کریس مارتین خواننده گروه کولد پلی که با حفظ سمت مدیر هنری کل این برنامه بین دو نیمه هم هست و همین گوستاو دودامل رهبر ارکستر مشهور ونزوئلایی که ایشون هم از طریق فیفا معرفی شده به عنوان یکی از هنرمندانی که بین دو نیمه هنرنمایی میکنه، آقای مرتضوی وسط بود، این دو بزرگوار هم در کنارش بودن و تو کپشن هم نوشتن در کنار این دو عزیز بعد از یک تمرین عالی و بسیار پربار با ارکستر فیلارمونیک نیویورک.
0: بله.
1: این گمانه‌زنی ها رو خیلی
0: احتمال خیلی زیاد آقای مرتضوی یک نوازندگی ویولونی خواهد
1: حالا داشت. آره دیگه طبیعتاً نمیان مثلا خدای مصدوم برام بخونن شکیرا هم کنار برقص، ما دوست داریم اون که لذت میبریم شکیرا رو به رقص بیاریم، اونم به شکلی با قرای ریز ایرانی یا حتی درشت ایرانی، به هر حال خانم شکیرا چهره بسیار مطبق، حتی مدونا مثلا من تصورش هم خیلی جذاب لذت
0: میبره خدای مصدوم بخونه اون دو تا
1: اون دو تا غیر ولی حالا به قول مهدی
0: حالا اونجا هم رسیدیم یه روزی
1: اصلا اشکالی نداره، اصلا تهاجم فرهنگی یعنی همین، من طرفدار
0: تهاجم فرهنگی شورت بیرانونده که توی تمام تو آمریکا جا گذاشته،
1: اون تهاجم بیروئیه که اصلا با هیچ آب کوری نمیشه برطرفش کرد، ولی به هر حال به نظرم اتفاق جذابیه چون من دیدم استوریای آقای مرتضوی رو که میدیدم استوریای مربوط به این خبر رو چی میگن ریپوست کرده بودن یا ری استوری کرده بودن و به نظر میاد قضیه جدیه. هنوز کماکان تنها نقطه تاریک ماجرا اینه که سایت فیفا چیزی در مورد آقای مرتضوی نگفته،
0: ولی احتمالاً ماجرا برگزار میشه و بین دو نیمه بعد از مسابقه افتر پارتی احتمالاً خدا مصدوم اینا
1: ما پایه‌ایم.

0: سلام بچه های خوب کافه فردا. من میدونم که خیلی از مخاطبان شما، شاید بگم 95% وقتی که حرف از فوتبال میشه آقایون هستن و همه اصطلاحات رو خوب میدونن. هیچ راهی وجود نداره که بتونیم برای ماهایی که خب دختریم و تازه یه چند سالی هستش که با فوتبال، یعنی آشنا که بودیم ولی یه چند سالی هستش که علاقه نشون میدیم و خیلی اصطلاحات رو نمیدونیم، یعنی هیچ راهی وجود نداره که بتونیم توی 5-6 دقیقه اینجور اصطلاحات فوتبالی و نمیدونم چیزی که مربوط به داوری و اینجور چیزاست به زبان ساده تر توضیح بدین دیگه. حالا اگه نخواستینم دیگه نخواستین دیگه، اشکال نداره. قربون همتون، خیلی ماهی. من از یه جزیره خیلی دور افتاده در قاره آفریقا به اسم انگلیس باتون تماس گرفتم.
1: بله، بله. خیلی ممنون.
2: 5-6 دقیقه میتونیم همین الان شروع کنیم.
1: آخه همینو میخوام بگم. اولا خیلی ممنون که حالا علارغم اینکه خیلی به گفته خودتون اطلاعات فوتبالی ندارید، به کافه فردای به وقت جام جهانی گوش میدید و با ما هستید. حالا اطلاعات فوتبالی و اطلاعات فوتبالی خیلی گسترده است. فوتبال یه علمه، حالا ما هم علاقمند به فوتبالیم، کارشناس فوتبال اینا که نیستی، ولی کارشناس هم داریم. یعنی خاص‌تر مثلا بگید آفساید مثلا یعنی چی، 4-4-2 لوزی یعنی چی، یعنی توپ هوشمند، چرا توپ هوشمنده، اینا رو اگه یکم تخصصی تر چیزی به ذهنتون رسید بپرسید. ما همه را اگه بخواد بگیم باید
2: اون تیمو مثل خورش رنده کرد یعنی چی.
1: اینا رو استاد
2: رنده کرد اوروگوئه رو ریخت تو خورش.
1: استاد خسرو دیدی هستم برای شما توضیح میدن، ولی انقدر کلی به هر حال خوشحالیم که به واسطه کافه فردا دارید به فوتبال توجه بیشتری میکنید و امیدواریم که جام جهانی بعدی خود شما با پیرهن ورزشی برامون عکس بفرستید و از این حرف با.
2: بله، خدمتتون بگم که بازی امشب فرانسه اسپانیا داورش اهل السالوادور هست، آقای ایوان بارتون. بازی بله. انگلیس آرژانتین هم داوری هست که از سمت آمریکا،
1: اسماعیل فتح که آمریکاییه، یعنی ایشون هم مثل
2: آقای فقانی که ایرانیه
1: که استرالیایی
2: هستند
1: و خوشحال شدیم که آقای فقانی اسمش نبود به طرز عجیبی.
2: الان آقای فقانی همچنان یکی از مدعیان قضاوت در فینال یا رده‌بندیه.
1: بله، حالا من روندشو بگم که فیفا به هر حال از اول مسابقات بررسی میکنه عملکرد داورایی که آورده در مسابقات سوت میزنن و بر اساس امتیازاتی که کسب میکنن، سوابق داورها و این حرفا، در نهایت داورهایی که میمونن در مسابقات انتخاب میشن، یکیشون برای فینال و یکیشون برای رده‌بندی. آقای علیرضا فقانی ما، که البته ما میگیم ما ولی در الان با شاهکاری که فدراسیون فوتبال ایران انجام داده، الان آقای فقانی از طریق به عنوان نماینده استرالیا شرکت کرده در مسابقات، سابقه فینال المپیک رو داره، فینال جام باشگاه‌های جهان رو داره و بازی رده‌بندی جام جهانی 2018 رو هم داره. ولی حالا الان مونده هنوز تو مسابقات، تو این دو سه تا مسابقه هم که خوب بود، ولی فقط یه نقطه تو بازی مکزیک انگلیس بود که اعتراضات تیم انگلیس زیاد بود، خیلی توخل و اینا، خیلی
2: تونست جمع بکنه.
1: منظورم اینه که حواشی داشت بازی و اصولا فیفا هم سعی میکنه که خیلی آسه بیاد که گربه شاخش نزنه تا جایی که میشه. و حالا باید ببینیم الان رقیب اصلیش به نظر میاد سیمون مارچینیا که لهستانیه، اونم داور گردن کلوفتیه، داور فینال جام جهانی قبلی هم بوده. و اگر اون فیفا نخواد مثلا فینال رو دوباره به ایشون بده، دو تا فینال تکراری،
2: اون آقای ایتالیایی،
1: آره اونم هست، فقط
2: اون
1: یه نقطه ضعف داره که الان جز توی بازی نیمه نهایی تو بازی آرژانتین انگلیس داور چهارمه و یه سنت قدیمی، سنته یعنی قانون و این حرفا نیست، معمولا این داورانی که تو مرحله نیمه نهایی، یعنی تو این دو تا بازی امشب و فردا شب، جز کادر داوری هستن، حالا چه داورایی توی زمین، چه کمک داور، چه وی ای آر، معمولا اینا دیگه برای
2: فینال
1: نمیرسه. و این از این جهت اول این قسمت گفتیم که خوشحالیم که آقای فقانی فعلا اسمش اعلام نشده و کماکان یکی از شانس های اصلی
2: بذار از امیر هم بپرسیم ببینیم چقدر بشه. شانس فقانی رو زیاد میدونه امیر برای اینکه فینال این دفعه قضاوت کنه.
3: مهتی جون، خب علیرضا فقانی فوق‌العاده داوری کرده، به خصوص بازی سنگین هم زدن، اون بازی تو آستکا مکزیکو انگلیس، اما اگر انگلیس برسه به فینال، خب اینا هم هری کین هم توماس توخل و یکی دو بازیکن دیگه شون خب خیلی شلوغش کرد، با داستان بردن تو رسانه ها، مخصوصا اون داستان اخراج جرد کنسا مدافع تیم ملی انگلیس. اگر انگلیس برسه به فینال با اون هجمه وحشتناکی که درست کردن، قاعدتا خب میرن به سمتی که یه کار بکنن که فیفا رو مجاب بکنن که نذارن علیرضا فرغانی داور مسابقه، چون این توانایی رو هم دارن. اما یه نکته مثبتی که هست، پیرلوژی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا خیلی حمایت میکنه از آقای فرغانی و کلا اون سبک و سیاق داوریشو خیلی دوست داره و مسابقات مهم رو سعی همین داوری هم که بازی فردا شبه، بازی فردا شبه انگلیس و آرژانتینه قرار یکی از شانس‌های فینال بوده، اما بر اساس اون سنتی که فیفا داره معمولا کسی که نیمه نهایی رو میزنه دیگه فینال به رده بندی رو نمیدن. بعد نشست رو دید که ببین انگلیس چون خیلی بازیش حساسی به آرژانتینه، اگه برسه به فینال نیفتمون وجود داره که علی فرغانی نباشه داور.
1: یعنی کسایی که دوست دارن آقای فرغانی در فینال باشه باید امروز طرف، یعنی فردا شب طرفدار طرفدار آرژانتین باشن که انگلیس نرسه به فینال و ببینیم چی میشه دیگه. بفهمید؟
2: بله
1: بفهمید.
2: بفهمید آقای خوشگردی.
3: بله می‌خواستم خدمتتون بگم که ببین فشار رسانه‌های انگلیسی
1: درست
3: بعد از بازی با مکزیک خیلی زیاد بود، به خصوص به خاطری که خب سرمربی و کاپیتانشون رفتن و این حجمه رو زیاد کردن و خیلی مصاحبه بعد از بازیشون خیلی توی کنار زمین عصبانی بودن. توماس توخل اصلا اشاره میکرد که یه جورایی اصلا علیرضا فرغانی مثلا باعث شد که ما تو 90 دقیقه کارو تموم نکنیم و از اینجور مسائل.
2: ممنون ازت امیر جان، بریم ببینیم چه میشود و فردا میاییم و راجع به نتیجه بازی اسپانیا و فرانسه صحبت میکنیم. آقا جلال خدا خدای مصدوم.
1: آره خدا خدای مصدوم
2: دیگه، شما اسمش آوردی دیگه برنامه رو با این تموم
1: به به.

0: ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا میگوید در حریم هوایی حاشیه خلیج فارس پرواز نکنید. گزارش‌ها از ایران حاکی از شنیده شدن انفجار، صدای انفجار در چندین نقطه از جنوب کشور است. و بنیامین نتانیاهو هشدار داد که اگر ایران حمله کند با قدرت ضربه می‌زنیم. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از پرواز در حریم هوایی بحرین، کویت، قطر، امارات و بر فراز آب‌های دریای عمان تا اول مرداد خودداری کنند. این توصیه سه‌شنبه به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا منتشر شده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا پیشتر توصیه قبلی برای پرواز نکردن در حریم هوایی ایران و عراق را تمدید کرده بود. در همین حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندر عباس خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که خبرهای تکمیلی در این باره به زودی اطلاع رسانی می‌شود. خبرگزاری دانشجو هم به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت که ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌هایی قرار گرفتند. محمد مظفری فرماندار بوشهر هم به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که این حمله ها آسیب جانی در پی نداشته. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم ظهر سه‌شنبه اعلام کرد مردم بوشهر و چغادک صدای چند انفجار را شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن به روشنی مشخص نیست، در حالی رخ داده که شب گذشته ارتش ایالات متحده در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت زمان برد به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کردند. ارتش آمریکا هنوز از انجام حمله‌های تازه خبر نداده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم امروز هشدار داد که اگر تهران حمله جدیدی به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه میزند. بر اساس ویدئویی که سه‌شنبه دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرد، او در یک نشست گفت: به رهبران ایران میگویم اگر به ما حمله کنید روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت: دوران اینکه کسی به اسرائیل حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است. اما در خبری دیگر، قیمت ارزهای خارجی در ایران سه‌شنبه افزایش قابل توجهی یافت و نرخ برابری دلار آمریکا به 184 هزار تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار از زمان اعلام آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ در حدود 4 هفته گذشته است. افزایش قیمت دلار همزمان با ادامه حمله‌های ایالات متحده به مناطق مختلف و اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در برقراری محاصره دریایی بنادر و کشتیرانی ایران رخ می‌دهد. قیمت سایر ارزهای خارجی هم افزایش یافت و قیمت یورو در بازار آزاد ارز ایران به حدود 210 هزار تومان رسید. اما قیمت نفت هم در بازار جهانی امروز سه‌شنبه نزدیک به 3% افزایش پیدا کرد و به بالاترین سطح در 4 هفته گذشته رسید. نفت برنت با بیش از 2% افزایش به 85 دلار و 20 سنت در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با رشدی حدود 2.5% در سطح 80 دلار معامله شد. بازگشت محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران و افزایش درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی را تشدید کرده که به افزایش قیمت نفت هم منجر شده است. اما آخرین خبر این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بامداد امروز حکم اعدام دو زندانی با نامهای محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی را به اتهام عضویت در گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و بقی اجرا کرده است. در گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، بدون ارائه شواهد روشن این دو تن به جذب نیرو در نقاط مرزی ایران و عراق، تجهیز و برنامه ریزی برای نفوذ به ایران و انجام عملیات مسلحانه متهم شدند. دادگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی به صورت غیر علنی برگزار می شوند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از حنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می‌توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلطوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریان‌های تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، میخوام 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دیدید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستند که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در مورد که بسترسازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آبهای گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به هر حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید، تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حد اقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
0: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت و دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یک قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
0: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبت‌های آقای ترامپ مواضعش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتن. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
0: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در از تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقا توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
2: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجدداً وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعاً جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
2: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن. در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکمی پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همونجوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این به آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش‌های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینید الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، معذرت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دی ماه گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن، چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن، نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم، در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل بله اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون

0: کرد سه سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن. آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه، ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم، چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه. بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
1: یا باید بجنگه
0: کل رابطهش، یا باید بجنگه.
1: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم نظرش
0: رو وسط نیست
1: بپرسم.
0: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
1: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
2: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده، و یا اینکه جنگ رو نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده‌ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو؟ من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد. حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست. ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست. طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل و مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
1: یعنی کشورهای مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
2: من فکر میکنم حتی برای کشورهای مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته.

0: و سعی میکنن که از برحال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن. ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیم‌بند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
1: آقای تاجبخش، شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستند؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته آقای بوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه؟ حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه.
2: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد، یعنی یک راه حلی خواهد بود، و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید، توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگیم تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
1: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
2: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همونجوری که شما گفتین، آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری، حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف،
1: البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
2: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید، شما هر سیاست مداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاست مدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این به این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبتهایی که توی مثل کاخ سفید، که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز، مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست، تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبت‌های الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجی آقای قالیبافه، اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگیم، اصلا امکان نداره. تو
1: من فکر میکنم آقای سلطور در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنیم از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
0: بله، من پس به نوبت اگر عرضه بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، با اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا آقای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بله، حالا در داخل ایران هم عده‌ای گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده‌ای از فوندروها گمان میکردن که با ادامه جنگ اینها جای پای خودشون رو در قدرت سیاسی ایران میتونن مستحکم تر بکنن، یعنی میتونن نفوذ بیشتری، قدرت بیشتری رو در اون فضای سیاسی ایران به دست بیارن. افرادی که اسم بردم، آقای تاجبخش، به گمان من جزی از این حلقه هستن که نگاه بسیار ساده لوحانه‌ای به جنگ فعلی دارن و شاید به اشتباه این رو مقایسه میکنن با جنگ 8 ساله با عراق.
1: همین الان هم نمایندگان مجلس آقای سلطوس بین کلامتون اشاره کردن، 290 نماینده مجلس، که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
0: بله، من فکر می‌کنم این رجزخوانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بی‌کفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع‌گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیش رو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها رو آورده، به اونها سلاح داده، در غرب کشور خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر رو قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزایر به کشورهای عرب مجدداً برای اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه تا شاید به هر حال راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
1: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی‌ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن به جز کشتی‌های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
2: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبت هم امروز گفتم توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که، یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم این 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتا میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما آقای سالتوس. از شما هم بشنویم شما تا چند روز فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد برای آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
0: ببینید این چیزی که آقای ترامپ به عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملا حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران می‌خواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم می‌خواد ثابت بکنه که ایران نمی‌تونه یک آبراه، حالا بخشیش بین‌المللی هست، رو و ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
0: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالا ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محسن سلطوس استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم و تا وعده دیگر روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 23 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگانی که از دیگر نقاط جهان با رادیو فردا همراه شدید و احتمالاً اوقات دیگری از شب یا روز رو سپری می‌کنید. الهه روانشاد هستم و با تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را در این ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. از جمله قرار است امروز سه‌شنبه محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا سر گرفته شود. نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی میان ایران و آمریکا تنها جزئی از آن چیزهایی است که قرار بشنوید. اما اجازه بدید که نخست از همکارم حمید فاطمی تازه‌ترین خبرها را بشنویم.
1: درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری ایرنا نوشته است که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که اخبار تکمیلی بعداً اطلاع رسانی می‌شود. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر نوشت که ظهر امروز 4 نقطه در بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های قرار گرفت. محمد مظفری فرماندار بوشهر به خبرگزاری ایسنا گفته است که این حملات آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ظهر سه‌شنبه 23 تیر اعلام کرد مردم شهر بوشهر و چاقادک نیز صدای چند انفجار شنیدند. این انفجارها که عوامل و جزئیات آن هنوز مشخص نیست در حالی رخ داد که دیشب ارتش آمریکا در عملیاتی که به گفته سنتکام 5 ساعت طول کشید به اهدافی در بخش‌های مختلف ایران شامل بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کرد. ارتش آمریکا هنوز از انجام حملات تازه خبر نداده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر تهران حمله جدیدی به کشورش انجام دهد اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه میزند.
2: עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. ככה אנחנו עושים.
1: بر اساس ویدئویی که سه‌شنبه دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرد او در این نشست گفت به رهبران ایران میگویم اگر به ما حمله کنید روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت دوران اینکه کسی به اسرائیل حمله کند و ما پاسخی قاطع ندهیم به پایان رسیده است. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد از پرواز در حریم هوایی بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های دریای عمان تا اول مرداد خودداری کنند. این توصیه سه‌شنبه به دنبال افزایش تنش در تنگه هرمز منتشر شد. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا پیشتر توصیه‌های قبلی برای پرواز نکردن در حریم هوایی ایران و عراق را تمدید کرده بود. در خبری دیگر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است که مجلس بررسی طرحی با عنوان اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را آغاز کرده است. ابراهیم عزیزی روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این طرح شامگاه دوشنبه به طور رسمی در مجلس اعلام وصول شد. آغاز بررسی این طرح در حالی است که درگیری‌ها میان آمریکا و ایران بر سر نحوه مدیریت تنگه هرمز بار دیگر شدت گرفته است. و قیمت نفت در بازار جهانی روز سه‌شنبه نزدیک به 3% افزایش یافت و به بالاترین سطح در 4 هفته گذشته رسید. نفت برنت با بیش از 2% افزایش به 85 دلار و 20 سنت در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز با رشدی حدود 2.5% در سطح 80 دلار معامله شد. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی اعلام کرد 55 ماهیگیر ایرانی که طی ماه‌های اخیر در بازداشت گارد ساحلی امارات بودند آزاد شدند و روند بازگشت آنها به ایران آغاز شده است. سفارت ایران اعلام کرد این ماهیگیران در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط حاکم در منطقه که ویژه خوانده شده بازداشت شده بودند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید
0: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی. بشنوید که تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه قرار است محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
4: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صیغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
0: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و سرگیری حملات نظامی آمریکا، به ویژه تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی را افزایش داده است. تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، میگوید با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحران است. تیمی دیویس ابتدا به این پرسش پاسخ میدهد که روابط واشنگتن و تهران اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. بشنویم از او.
5: Well, I think the only realistic path is back to diplomacy.
6: به نظر من تنها مسیر واقع بینانه بازگشت به دیپلماسی است. روند مذاکرات و وضعیت کنونی این درگیری نشان می‌دهد هر دو طرف در نهایت به دنبال دستیابی به نوعی توافق هستند که بتوانند با آن کنار بیایند. هر روز روشن‌تر می‌شود که پایان این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف است. روشن است که آمریکا در مقطع کنونی از روند مذاکرات رضایت ندارد، اما نباید فراموش کرد که گفتگوها صرف نظر از آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد همچنان ادامه دارد. تحولات تنگه هرمز بخشی از روند رسیدن به راه حلی برای این بحران است. بنابراین فکر نمی‌کنم اکنون زمان ناامیدی باشد. البته در این مقطع هر دو طرف باید با احتیاط عمل کنند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. اما در نهایت دیپلماسی تنها راه پایان دادن به این درگیری است.
4: آقای ترامپ گفته که آمریکا نقش نگهبان تنگه هرمز رو بر عهده خواهد گرفت. این سیاست در عمل چه معنایی برای امنیت منطقه و آینده مذاکرات با ایران خواهد داشت؟
5: Look, you ask a great question. What does it mean in practice? I think that is still yet to be seen.
6: این سوال بسیار مهمی است، زیرا هنوز مشخص نیست این سیاست در عمل دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. هر وضعیتی در تنگه هرمز که مستلزم اقدام نظامی یا درگیری طولانی مدت باشد، پایدار نخواهد بود. کشورهای این منطقه نمی‌توانند با یک منازعه دائمی زندگی کنند، حتی اگر در چنین شرایطی بخشی از رفت و آمدهای تجاری نیز ادامه داشته باشد. در نهایت راه حل باید بازگشت جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز باشد. این آبراه یک گذرگاه بین المللی است و اصولاً نباید نیازی به نگهبان داشته باشد. اگر در کوتاه مدت اقدام نظامی موقتی لازم باشد، شاید قابل درک باشد. اما خواسته نهایی همه کشورها، به ویژه کشورهای خلیج فارس، این است که تجارت بدون بازرسی‌ها یا محدودیت‌های غیر ضروری انجام شود.
4: رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده که برای محموله‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، عوارضی معادل 20% دریافت بشه. آیا انتظار دارید که برخی متحدان آمریکا از این عوارض معاف بشن یا این سیاست برای همه کشورها یکسان خواهد بود؟
6: باید به یاد داشت که اکنون در شرایطی کاملا استثنایی قرار داریم. چیزی که نباید اتفاق بیفتد ایجاد سابقه ای است که بر اساس آن استفاده از تنگه هرمز در بلند مدت مستلزم پرداخت مالیات یا عوارض باشد، زیرا چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. صرف نظر از اینکه موضوع عوارض در نهایت چگونه پیش برود یا چه تصمیمی درباره معافیت‌ها گرفته شود، اینها راهکارهای مربوط به شرایط فعلی هستند. در نهایت همه کشورهای منطقه و جهان باید از جریان آزاد تجارت حمایت کنند. چه معافیتی وجود داشته باشد و چه نه، نباید سیستمی شکل بگیرد که در تجارت بین المللی میان کشورها تبعیض قائل شود.
4: ایران حملات خود به مواضع آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هم افزایش داده. تا چه اندازه نگران هستید که این وضعیت به یک جنگ گسترده منطقه‌ای تبدیل بشه؟
6: طبیعتاً این احتمال همیشه باید موجب نگرانی باشد، اما در عین حال معتقدم این درگیری هنوز چارچوب نسبتاً مشخصی دارد و در نهایت بحران ایران به محرکی برای تلاش‌ها در جهت برقراری صلحی پایدارتر در منطقه تبدیل شده. کشورهای منطقه تاکنون خیشتنداری قابل توجهی از خود نشان دادند. همچنین اعتماد نسبتاً بالایی به توانایی آمریکا در اجرای عملیات نظامی کنونی وجود دارد. اگر رهبران منطقه بخواهند به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم وارد این جنگ شوند، واقعاً شگفت‌زده خواهم شد. به همین دلیل در حال حاضر احتمال گسترش این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای را نسبتاً پایین می‌دانم. ارتباط و همکاری میان آمریکا و شرکای ایالات متحده در خلیج فارس همچنان قوی است و فعلاً نگرانی جدی از اشتباه محاسباتی وجود ندارد، هرچند باید این احتمال را همچنان زیر نظر داشت. در این حال همانقدر که ارتباط میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس اهمیت دارد، گفتگو و هماهنگی میان خود کشورهای منطقه نیز حیاتی است تا هیچ سوء برداشتی درباره مواضع یکدیگر ایجاد نشود. آخرین چیزی که منطقه به آن نیاز دارد، اختلاف میان همسایگان خلیج فارس بر سر نحوه واکنش به این بحران است.
4: کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای چه نقشی میتونن در کاهش تنش‌ها و زنده نگه داشتن مسیر دیپلماسی ایفا بکنن؟
5: It's a great question. First,
6: آنها همین حالا هم نقش مهمی را ایفا می کنند، از میزبانی نیروهای آمریکایی گرفته تا تبادل اطلاعات، حفظ خیشتنداری و خودداری از واکنش‌های شتاب زده به حملات ایران. در نهایت هر توافقی که از دل این بحران و مذاکرات آینده بیرون بیاید، اجرای آن بدون مشارکت کشورهای خلیج فارس ممکن نخواهد بود. قطر به طور خاص تلاش بسیار زیادی برای مدیریت این بحران انجام می‌دهد. باید در نظر داشت که این کشور روابط نزدیکی با ایران دارد. میدان مشترک گازی دارند، همسایه یکدیگر هستند و هر روز برای نزدیکتر شدن به راه حلی برای این بحران تلاش می‌کنند. البته همه کشورهای خلیج فارس در اجرای هر توافقی که پس از پایان این درگیری حاصل شود، نقشی اساسی خواهند داشت.
4: به نظر شما راهبرد کنونی آمریکا اهرام تازه‌ای برای مذاکرات ایجاد کرده یا احتمال میدید که تنش‌ها در آینده قابل پیش بینی همچنان بالا باقی بمونه؟
6: به نظر من تا زمانی که به دستیابی به یک توافق از راه مذاکره نزدیک نشویم، تنش‌ها همچنان بالا خواهند ماند. باید همه تحولات را در چارچوب کلی آنها دید. در طول این بحران بارها شاهد افزایش درگیری‌های نظامی بوده این و سپس همزمان با جدی‌تر شدن گفتگوها سطح تنش کاهش یافته است. هر دو طرف تلاش می‌کنند موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و آنچه امروز در تنگه هرمز می‌بینیم نیز بخشی از همین روند است. اما فکر می‌کنم همه باید آرامش خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که درباره برتری یک طرف بر طرف دیگر از طریق اقدامات نظامی صحبت می‌شود. توصیه من این است که مردم بیش از هر چیز گفتگوها و آنچه را که از دل این مذاکرات بیرون می‌آید دنبال کنند، نه صرفاً لفاظی‌های سیاسی پیرامون آن را. در پشت صحنه گفتگوهای جدی در جریان است. از آنجا که بارها شاهد فروپاشی آتش‌بس‌ها بوده ایم، شاید تا حدی نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت شده باشیم. در نهایت چه یک طرف اهرم بیشتری داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه به این بحران پایان خواهد داد مذاکرات جدی است.
4: در پایان، در روزهای پیش رو به چه نشانه هایی توجه خواهید کرد تا بفهمید که این بحران در مسیر دیپلماسی پیش میره یا به سمت تشدید بیشتر تنش ها؟
6: مهمترین چیزی که من دنبال میکنم و به دیگران هم توصیه میکنم دنبال کنند این است که آیا هر دو طرف همچنان حاضر به ادامه گفتگو هستند یا نه. همچنین با دقت پیام ها و نشانه هایی را که از دوحه، اسلام آباد و دیگر پایتخت های کشورهای خلیج فارس منتشر میشود زیر نظر خواهم گرفت. این کشورها نشانه های مهمی ارائه خواهند داد از اینکه اوضاع در چه مسیری حرکت میکند. بعید می‌دانم تنها ظرف چند روز آینده راه حلی برای این بحران پیدا شود، اما احتمال می‌دهم طی روزهای پیش رو نشانه‌هایی ظاهر شود مبنی بر اینکه گفتگو و مذاکره بار دیگر در مرکز تحولات قرار گرفته است. وقتی مردم تصاویر بمباران‌ها در داخل ایران یا حملات ایران به کشتی‌ها را دنبال می‌کنند، خوب است به یاد داشته باشند که پیش از این نیز چنین وضعیت‌هایی را دیده‌ایم. توصیه من به ناظران و به همه کسانی که خواهان پایان این بحران هستند این است که بیش از تحرکات نظامی به گفتگوهای دیپلماتیک توجه کنند. در نهایت پاسخهای واقعی از دل همان گفتگوها بیرون خواهند آمد.
0: تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه گفتگو میکرد. تیمی دیویس میگه با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحرانی است که ایران و آمریکا در اون قرار دارند.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکش ها نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایان ترین میزان در دو ماه گذشته کاهش یافته. افزایش قیمت‌ها پس از اون شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا میگوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار را می‌داد، همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده ایم.
8: در واقع ما هر دو تا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دو تا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش‌بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
0: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد، ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
8: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتی که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران، عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
0: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاکنژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
8: خب ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا معاصره دریایی غیره کاملا بی اساسه.
9: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن معاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
8: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر ها هست. ما توی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
9: دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشته که تنگه هرمز باز است و با ایران یا بدون ایران باز خواهد ماند. ما در حال اعمال مجدد محاصره ایران هستیم. نامی که به آن داده شده به این دلیل است که تنها مانع از ورود یا خروج کشتی ها با مشتریان ایران می شود. سایر کشورها از دسترسی عادلانه و آزاد به تنگه برخوردار خواهند بود. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار را میداد هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد و در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران گفتگوی رادیو فردا با دالقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان را میشنیدید. و ما حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادات بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در مورد مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین در میان بخشی از مردم برانگیخته است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را اصلا جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی از رادیو فردا:
10: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست، و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
11: قدی بر یو قمر بنی هاشم یو خدا.
10: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی می گفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران.
11: چه پرام!
10: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردم است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
12: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بند خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 500-600 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک، چند تا قایق سوخته. چند
10: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندرعباس رها شد. بندرعباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار در ایران، در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره‌ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
13: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
10: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشتم ها بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از حراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری، روزنامه‌نگار، نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانی اش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد.
14: نندیالا
10: این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تصفیه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد، و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته: اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
14: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
10: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته: جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
9: گله‌مندی تعدادی از کاربران فضای مجازی که میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و آنهایی است که به گفته این منتقدان جنگ در جنوب کشور رو جنگ به حساب نمی آورند. فرشته قاضی و گزارشی بود در این باره.
15: با ایستگاه 19 همراه هستید.
9: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس شامگاه دوشنبه، آنها با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند، وارد صحن نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، و در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. درباره این مسئله بیشتر بشنویم در گزارش همکارم

0: نام از قاتلان علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد، تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌دادند وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند. از رضا شکراللهی می‌شنیدیم. و اما 2 روزنامه، یکی آمریکایی و دیگری اسرائیلی، از آنچه که جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند، با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنویم.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه

0: این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشستهای علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهرانی بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاقک نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. هارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، این طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. اما دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اون رو ادعای سخیف خوانده و این روزنامه آمریکایی رو متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال است. شما شنوندگان خوب رادیو فردا اطلاعات بیشتر در این باره رو با جزئیات بیشتر در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. و اما سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها را در زندان گذرانده بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده، را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگر از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، بشنویم در مورد سپیده کاشانی و همسر و همکارش هومن جوکار.
2: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن. خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خوب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی، هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن، چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین، هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتیه که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم انصاری برای مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست مسافرت میکنن، نهادهای بین‌المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین‌المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیر قانونی، مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
1: بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست، از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا می شنیدیم.
3: انصاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کاف فردا رو تحت هیچ شرایطی نباید از دست داد. بسیار شنیدنی است. اما در تاریخ جام جهانی فوتبال برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نمیشن. آنها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخمای تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی نگاهی داره به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو داشته.
4: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه پوست دیگرش، بیگوده و جوونال، از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه ای بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: از مهران کریمی می‌شنیدیم عزیزان و با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرهای این ساعت. همزمان با صدای انفجار در جزیره قشم و اندیمشک، کویت میگوید چند پرتابه را رهگیری کرده است. دونالد ترامپ اعلام کرد سرمایه‌گذاری در آمریکا جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز می‌شود. و بنیامین نتانیاهو هشدار داد که اگر ایران حمله کند با قدرت ضربه می‌زنیم. دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی انجام شده که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های ایران به منطقه خلیج فارس تشدید شده است. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در بیانیه اعلام کرد هر گونه صدای انفجار ناشی از رهگیری حمله‌های خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی است. همزمان رسانه‌ها در ایران بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و اندیمشک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان خبر داد که ساعت 19 به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه هم شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اندکی پیش اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بود، بر اساس گفتگوهای سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهوری آمریکا در عین حال تأکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد، اما این محدودیت تنها شامل کشتی هایی است که به بنادر ایران رفت آمد می کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روزهایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. آقای ترامپ دوشنبه اعلام کرده بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی های عبوری عوارض دریافت می کند. ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هشدار داد که اگر تهران حمله تازه‌ای به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه می زند. بر اساس ویدئویی که سه‌شنبه دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرد، او در یک نشست در دیمونا گفت: به رهبران ایران میگویم اگر به ما حمله کنید، روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت: دوران اینکه کسی به اسرائیل حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است. در ایران 180 نماینده مجلس خواستار اعلام موضع سران سه قوه درباره پایان یافتن تفاهم نامه با آمریکا شدند. این 180 نماینده در بیانیه خواستار پیگیری انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای و اعلام موضع سران قوا درباره پایان یافتن تفاهم با آمریکا شدند. در این بیانیه همچنین از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده تا فوراً کمیسیون ویژه بررسی مذاکرات و تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز را دنبال کند. رسانه‌های ایران خبر دادند که این بیانیه در نشست 22 تیر مجلس امضا شده است. نشست شامگاه دوشنبه مجلس بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا برگزار شد. و آخرین خبر این که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره از سرگیری درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و آن را ضربه بزرگ به غیر نظامیان منطقه دانست. ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد از سرگیری درگیری بین آمریکا و ایران تلاش‌ها برای برقراری صلح را تضعیف می‌کند، بر بی‌ثباتی می‌افزاید و خطرات جدیدی برای حقوق بشر به تعبیر او در سراسر خاورمیانه به همراه دارد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی بسته شدن تنگه هرمز نیز هشدار داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: بله بله، سلام به همه کافه فردای عزیز و همه عزیزانی که از طریق رادیو فردا به کافه فردا به وقت جام جهانی گوش دادن.
1: دوباره ستاپ همیشه
0: آخرین لحظه نجات دادم ولی بله. یعنی تو در آوردم کارو.
1: بله.
0: امروز چندم آقای تاپ؟
1: امروز از هم موضوعتون که 23 تیر ماه و 24 برنامه ماست.
0: 23 به اضافه 1 گذاشتیم که همه ببرن و 24 برنامه و یه عالمه روز و هفته گذشت و ما هنوز درگیر جام جهانی.
1: درگیر جام جهانی هستیم. منم سلام میکنم به همتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه در این اوضاع و روزها.
0: بله.
1: و بریم ببینیم که دونه دست کیه.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: بله
2: خب امشب سه شنبه شب بازی کی با کی آقا جلال؟ اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی.
1: بازیه که شاید خیلی ها روزای اول یا حتی قبل جام جهانی بهشون میگفتن فینال چی پیش بینی میکنین، میتونست یکی از فینال های خیلی قابل انتظار باشه.
2: یکی از پیش بینی های جالب پیش بینی بود که مجید جلالی کردش، کاش که فایلش هم من دیده بودم، چیزاش پخش میکردیم مثلا دو سه هفته قبل، مثلا اوایل جام جهانی بهش گفته بودن که پیش بینی چی از چهار تیمی که میان نیمه نهایی، همین چهار تا رو گفته بود، یعنی گفت اسپانیا، فرانسه، انگلیس، آرژانتین.
1: آره با توجه به سوابق آقای جلالی عجیبه که اینقدر دقیق گفته، چون
2: ندیم معروف به مجید کامپیوتر
1: اون اولا بود، بعد که دیگه به بحث جادوگری و این چیزا رسیدیم مجید کامپیوتر به مجید
2: مگه جلالی هم چیز
1: مجید جلالی اصلا یکی از بزرگان عرصه، حالا یه بار ان شاء الله ما کارشناس داریم، ما کارشناس جادوگریمون میتونه.
2: امیر سلام.
3: سلام مجید جان، سلام عرض کردم خدمت جلال عزیز، آقای مهدی خان و شهرام و همه شنوندگان کافه فردا. البته
2: یه ملینا ما اینجا داریم،
3: من دیگه همه رو از اون بالا تا پایین خلاصه. آره دیگه،
2: درود بر شرفت، درود بر شرفت. ببین مجید جلالی هم آره
3: جلالی، ولی شما اصلا از شاگرداش هم بپرسید، ایشون مدیر عامل همون نسبتیه که الان نمیخواید بگیم.
2: بله با فکر میکردیم
1: حالا اگه بخوایم یکم عقب تر بریم، حالا ما میخواستیم بیشتر در مورد بیرانوند حرف بزنیم، یه فقط یک بکگراندی که بگیم، یک بکستوری که بگیم، داستان قدیمی که بگیم از این ماجرا، اینه که خب عادل فردوسی پور مجید جلالی رو به مجید کامپیوتر تبدیل کرد، اووردش توی برنامه 90 اون اوایل که تو پاس به قهرمانی رسید و واقعا هم روند، بعد از یه جایی ایشون ظاهرا یا ایشون پیچید یا اصلا قبل اینجوری بود کسی نمیدونست، بعد تو اون ماجراهای جادوگری که بالا گرفت تو فوتبال ایران، داریم در مورد 15 سال 20 سال پیش صحبت میکنیم و اوج برنامه 90 عادل، اونجا خب خیلی مطرح شد که ایشون هم یه جورایی یه کدایی تو برنامه داده شد، تو اون برنامه‌های مخصوص جادوگری که همه یاد آقای
2: با خوبان عالم ایشون.
1: بعد من یه حالا یه روایتی رو شنیدم که در یک محفلی، بعد خیلی روابط عادل با آقای جلالی مختل شد به خاطر همین ماجرا قهر کردن، اینا در یک محفلی دوباره به هم بر می‌خورن و بعد داشتن برمیگشتن، سه چهار نفر بوده عادل فردوسی پور با یکی دو تا رفقاش و آقای مجید جلالی هم تو همون مجلس بوده، اینا تو آسانسور دوباره به هم بر می‌خورن، در حالی که این آدم‌ها خیلی با هم مشکل داشتن دیگه، یعنی مجید جلالی با عادل به شدت مشکل داشت سر اون افشاگری ماجرای جادوگری، و تو اون آسانسور هم گفته میشه که اونجا فقط برگشته گفته که خیلی با من بد کردی با عادل فردوسی سر ماجرای جادوگرا، و واقعا روایات به قول آخوندار روایات متواتر وجود داره در این در
3: جلال عذرخواهی میکنم. ببین
1: نکنه تو هم بودی تو اون آسانسور امیر؟
3: والا من اگه تو آسانسور بودم که همینجوری راحت تمومش نمیکردم.
2: نه پر شده بوده دیگه، جا نبوده.
1: آره پر بوده، خوش خدا رو شکر.
2: حالا شاید هم اونا شانس آورده.
3: مثلا میگم مصاحبه های هادی عقیلی و چند تا از بازیکن ها که باهاش کار کردن رو ببینید، اصلا میگن زمانی که نمیدونست جادوگر با چی جیهی مینویسن، حضرت عدل با اونشو کار میکرد، اصلا روزار بر اساس اون چینش جادوگر رو مثلا میگفتن تو تمرین چی کار باید بکنن چی کار نباید بکنن.
2: با جیه جلالی
3: تابلوه. بله با جیه جلالی خیلی تابلوه.
1: بله بله.
2: خب حالا برنامه‌مون راجع به جادوگری در فوتبال هستش. من فکر می‌کنم که آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا مدیون پس مجید جلالی هست.
1: آره دیگه، ایشون به جادوگرش گفته اینا رو بفرستیم نهایی و برن قهرمان شن، یکیشون که ایشون هم رسیده کرده.
3: بله حالا جانشینای بزرگی هم داره جلال، بله. مهدی رحمتی و دو سه نفر دیگه هستن که حسابی دارن درس پس میدن در حالا از استاد و از عجیب و غریب دارن کار.
1: حالا ببینیم کی فرصت چه بشینیم در مورد اینا صحبت. اینم رفت جزء همون بشینیم صحبت کنیم، ولی که معمولا هیچ وقت صحبت نمیشه. ولی حالا بگذریم
2: دیگر، بعد بیاریم تو برنامه به عنوان کارشناس برای اینکه بالانس
1: بشه. داشتیم تو کافه فردا قدیم‌تر داشتیم که نمیدونم چی خودش جادو کرد ناپدید شد.
2: نه رفته الان آمریکاست.
1: آره داره کارو در میاره. تو تیخوانا مونده، داره دورهای پیشرفته جادوگری میگذرونه. ولی حالا آره
2: شد. بریم آره. سراغ استاد بیرانوند که پس از بازگشت پیروزمندانه شون از تیخوانا از این شبکه به اون شبکه، از این پلتفرم تو اون پلتفرم، های صحبت‌های خیلی عجیب و غریبی آره. کردش که
1: همینه می‌خواستم بگم، میگم ما از تیم ملی گذشتیم ولی تیم ملی از ما نمیگذرد. آقای بیرانوند دوباره رفته بود صدا و سیما تو برنامه اما آقای میساقی معروف و یه سری حرفایی زده که ما هم حتی دوباره مجبور شدیم برگردیم به این قضیه.
2: بشنویم یه بخششو.
0: شما بازیکن تیم ملی نسل قدیم واسه افتتاحیه میاد مکزیک، عکسشو میگیره با رئیس فیفا میذاره تو پستش، حاضر نیستی تو مکزیک بیای تو هتل ما به بچه‌هات سر بزنی که چی؟ که مثلا اگه بری چند نفر بهت فوش میدن؟
4: نه بعد آقای مدوکیا،
0: اگه تو دیدی منم دیدم، میگم اگه دیدی منم دیدم، منم گفتم، گفتم تیم ملی مصادره نباید بشه.
4: یعنی میگه قدیمی ها یا نسلی دوست ندارن این تیم ملی
0: بره. اصلا شک نکن. اصلا من اینو دلی میگم. قرار جاملت‌ها
4: بشه.
0: دلی میگم. اگه دلی نبود چرا هر کدومتون میرید تو فاز مجازی توی برنامه تلویزیونی از سرمربی بگید تا بازیکن ما رو میکوبید. آقای مدوکیا رو اسم آوردی. آقای مدوکیا بالا بری پایین بیای، تو نماینده بازیکن و فرزند این کشوری به نام ایران. از چی ترسیدی نیومدی به ما سر بزنی؟
4: با شخصیتی مثل
0: کدوم از این اسطوره‌ها و بازیکن‌های نسلی که خودشون میگه از نسل 90ش ما بهتریم، کدومشون یک استوری دمتون گرم برای ما گذاشت؟
4: چی؟
1: بله،
2: چرا باید استوری دمتون گرم بزن؟ چیکار کردن؟
1: و
2: به خاطر حذف
1: ببین مثلا من داشتم می‌دیدم مثلا دیوید بکام به عنوان مالک اون مجموعه تیم اینتر میامی تو میامی اصلا باشگاهشو در اختیار تیم ملی انگلیس قرار داده به خاطر بازی و رفته بود توی اردو داشت با مثلا هری کین و اینا صحبت می‌کرد، اومدن یه کلاه نمادین بهش هدیه دادن از طرف تیم ملی و خب در یک کشور نرمال با تیم نرمال با تیمی که واقعا همه انگلیسی‌ها مثلا همه بریتانیایی‌ها اون رو نماینده خودشون میدونن، به هر حال فوتبال، حالا که فوتبال چارچوب فوتبال همه چی ارزیابی میشه، این اتفاقا میفته. حالا مثلا دیوید بکام رفته، آلن شیرر نرفته، مثلا حالا باید بری یقه آلن شیرر رو بگیری که چرا نیومدی مثلا سر بزنی این حرفا. و به نظرم خب مصداق خیلی خیلی خیلی مشخص فرافکنیه و اینکه من و مدویکی‌ها و اینا رو کجا میبرید، یعنی اینکه برمیگرده آقای بیرانوند با این ادبیات و با این مدل حرف زدن خطاب به مدویکی‌ها میگه که نیومدی، ترسیدی که بیای بهت پشت بدن این حرفا. نه فکر کنم باید یکم دوستان بیشتر به کارهایی که قبل از مسابقات کردن و تجمعاتی که شرکت کردن، مدلی که بودن حتی تو جام جهانی قبلی، اون دیدار خیلی پر سر صدا با رئیسی و درخواست وسط جریانات زن زندگی آزادی، رفته بود اونجا درخواست مطالباتتون کردید و درخواست ماشین کردید بود این حرفا. یعنی میخوام بگم که این هیستوری داره، این تاریخچه داره، این ماجرا امروز اتفاق نیفتاده.
2: بله خدمتتون بگم که اینکه یه جا هم گفتش که تیم ملی نباید مصادره بشه، نباید بشه
1: دقیقاً
2: هر دو طرف نباید دقیقاً مصادره بشه تیم ملی. یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های بیرانوند راجع به اون بازی دوستانه‌ای که در تیخوانا انجام شد
0: قبل از بازی با نیوزلند. آقا وز مثلا دیگه مردم ما اینو بدونن خیلی براشون جالبه، ما با کارمندای بچهای اون کمپ بازی کردیم.
1: اوه تیخوانا.
0: آقا بدونید، آقا مردم ایران بدونید، کسی دوست نداشت با ما بازی کنه. بابا به والله دوست نداشت.
2: بله.
1: تا حالا میگفتن تیم جوانان تیخوانا بود، حالا شد کارمنده تیخوانا، میامدن با ما بازی میکردن. خب ما هم بکنم نمیدونم، این تنها بازیه. فقط نکته، یه نکته جالبی که بگیم، این تنها بازی که آقای دنیس درگاهی کشف آقای قلعه‌نویی از وسط اروپا توش یه نیمه بازی کرد و چیزی هم که ویدیو هم که ازش وجود نداره که ببینیم چه اتفاقی افتاد. و به هر حال که اونم که خیلی نالان آقای بیرانوند که چرا تیم ها هیچ تیمی در دنیا آماده نمیشد با حاضر نمیشد با ما بازی کنه.
2: خب آخه تناقض توش داره. از یه بر تو همین صحبتاش یه جایش هستش میگه که همه از ما تمجید کردن، همه کشورها، همه تیم‌ها، ما تیم محبوب اونجا شدیم. اگر خب تیم محبوب بودین چرا دوست داشتن باهاتون بازی کنن؟ اگه دوست داشتن بازی کنن پس اون نقل قولایی که محبوب ترین تیم اونجا شده، همه ازش تیم ایران یاد کردن اینا چیه؟ ولی نکته اصلی اینه که آقا اینکه حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنی، برمیگرده به تدارکات اون مسئولین فدراسیون.
1: کسی که نرفته بگه آقا با اینا بازی نکنید، یک روندی اتفاق افتاده، یک حواشی دوره اون تیم هست، یک مشکلات اصلا اون غیر از فدراسیون داره.
2: هم یعنی اگر این اتفاقات جنگ و اینا هم نبودش قبل شما دیده بودیم دیگه چه جوری
1: تمام بازی‌های تدارکاتی هی دونه دونه پشت سر هم حذف می‌شد. اول گفتیم میریم با اسپانیا بازی می‌کنیم، بعد اون حذف شد دیگه، رسید به نمیدونم کشورهای کوچیک آفریقایی، کشور نمیدونم 100 و چندم رده‌بندی فیفا، و همه دونه دونه همش لغو شد تا رسید به همین کارمندان.
2: حضور تیم ایران در اون تورنمنتی که ازبکستان قهرمان شد توی فینال، اسمش همین مال غرب آسیا بود، آره، یه اسمی داشت مال این کشورهای
1: توی امارات برگزار میشد دیگه،
2: توی نه توی ازبکستان تاجیکستان اینا بود. امیر کدوم تورنمنت بود که آخرش کافا
3: جام کافا بود که اصلا یه سایت شرط بندی اسپانسر مسابقه
1: دقیقاً با که
2: دیگه حضور تو اون که دیگه نه مسئله
3: ببین خب ابرقدرت منطقه باشی باید با کارمندای همون کمپی تیخوانا بازی بکنید، یعنی خب اینی که همه مردم هم آقای بهرامند میدونستن، یعنی تو اگرم نمی گفتی حتی اون کسایی که اصلا فوتبال رو هم تعقیب نمی کنن می دونن که تیمی که الان اصلا نماینده جمهوری اسلامیه احد الناس هیچ کاری باش نداره و هیچ تیمی هم باش بازی نمی کنه. ببینید شما، من اینو میخوام بگم، شما هم شما هم جلال کاملا این فایل ها رو پخش کردید، نکته اینجاست که امثال آقای بهرامند به این جنبند نمیستن که چی کاشتی که بخوای برداشت کنی. ببین جلال حرف خوبی زد، تو اوج شرایط این مملکت تو 1401 اینا رفتن دنبال مجوزه ماشینشون بودن. از شما نگاه بکنیم، من تو همین رفتن پلتفرم امیر حسین قیاسی متی یه فایلی دارم، من دیدم مجری داره ازش میپرسه من در مورد هر دروازه‌بانی که صحبت کردم اگر خوب بود بیا یه چیز بگو. این آدم انقدر ببخش عزم میخوام دور از جون شنوندگان و مجریان برنامه انقدر خودکمبینه و واقعا سطح فکرش پایینه، داشت همه رو که سقوط کرد و یعنی اینا پایین تر از منن، به احمد رضا عابدزاده و ناصر حجازی با اکرا اومد صحبت کرد. خب شما از این آدم واقعا چه انتظاری دارید؟ الان من میخوام مقایسه بکنم، این تیم تکلیفش معلومه، ولی توی مقایسه نفر به نفر خب همین سوالو من دیدم یه تیکه از علیرضا جهانبخش هم دوباره مهدوی کیا کرد، اینم جزو همون تیمه، اما اومد یه جوابی داد که هم احترام مهدوی کیا نگه داشته بشه، همین که مثلا آقا بگه من خودم خیلی زمانا میخواستم تیم انتخاب کنم از مهدوی کیا سوال میکردم، یکی هم مثل بیرامن پیدا میشه که اصلا ببخشید دهنشو که وام میکنه به غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای نمیاد بیرون. خب این آدم خود نماینده مردم ایران توی مجامع بین‌المللی باشه، اصلا امکان نداره اتفاق بیفته.
1: اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد این که واقعا خب اصلا از یک فوتبالیست، حالا هر چقدر فوتبالیست بزرگی باشه، چه میدونم سابقه داشته باشه، خیلی حالا توقعی نیست اگر مثلا کسی فن بیان بلده میتونه بیاد درست حرف بزنه. مثالی که زدی خوب بود، خب جهانبخش میدونیم آدم باهوشیه، مثلا انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، حرف زدنش خوبه، حواسش هست چی بگه، چی جوری با سیاست صحبت کنه و این حرفا. ولی علی بیرانوند نشون داده، حالا چه تو پستایی که گاهی وقتا تو اینستاگرامش میذاره یا وقتی که تو مصاحبه ها میاد، فقط میاد یک به خاطر که میدونه چی باید بگه و چی نباید بگه، یه ساده دلی عجیبی داره که برای زندگی شخصی و همینجوری که نیاد جای حرف بزنه مصاحبه بکنه شاید خوب باشه، اصلا یه ویژگی مثبت هم باشه، ولی شما وقتی
3: من ببین عذرخواهی میکنم اینو یکی شما میبینی آدم ساده ای، آدمی که هر چی که مثلا میگه همونه، اما این آدم اصلا نمیشهش بگی ساده است. ببین من یه نمونه بگم، اگه شما تو همین برنامه که مال قیاسی رو من تیکه‌هایشو توی اینستاگرام نگاه میکردم، خب دخترش هم با خودش برده بود، سوال ازش کرد که بابا میخواد بره پرسپولیس استقلال، بعد بابا گفت من خودم پرسپولیسیم ولی بابام استقلالیه. این میخوام اینجوری بهتون بگم، هر کی نگاه بکنه بمیگن ای مثلا پس حرف راست رو از بچه بشنو، ولی اگه یه مقدار توی بازی این آدم بری، این آدم این حرف رو دهن بچهش میذاره که اگه فردا یه اتفاق خاص بیفته ملت نگن که خودش اومد گفت من میخوام برم استقلال. حالا اونش هم... خیلی نکته توش داره.
2: آره نمیتونیم حالا اینجوری هم قضاوت چون نمیدونیم واقعا.
1: حالا البته حرفای هست در مورد اینکه داره با استقلال مذاکره میکنه این حرفا، تا ببینیم چی میشه. ولی حالا جالب دوستان بدونن، حتما خیلی یادشونه که پای مورینیو هم به حرفای به این ماجراهای تیم ملی ایران به شکل عجیب و بعدن فیکی کشیده شد. حالا میتونیم بشنویم.
2: آره از آخر شروع کنیم ماجرا رو تا برسیم به اول، صحبتایی که آقای بیرانوند کرد راجع به عادل فردوسی پور.
0: ببین آقا حافظ چیزی گفت درباره مورینیو، اصلا شما دمت گرم، اصلا چرا مثل تو به حتی به دروغ چرا اینو روحیه رو به من ندی؟ تویی که داری میزنی تو سر من که میگی آقا اینا دارن فیک، خب پس تو از اینجا داری سوتی میدی که دوست نداره تیم ملی موفق بشه، از اینجا دنبال اینی که دوست نداری بیرانوند بازی بعدش سه برابر بجنگه. خب اوکی آقا حافظ، میگم اصلا به اشتباه، آقا تو هم به اشتباه بگو،
4: میگن تابلو حال نمیکنه تیم ملی موفق شدین،
0: تو هم به اشتباه بگو دمتون گرم چقدر خفن بودید آقا.
2: خب حالا آره ماجرا چی بوده؟ یه مجری همین برنامه شبکه
1: حافظ فلان
2: اومده بوده یک سری نقل قول فیک انجام داده بود از مورینیو و چند تا مربیای دیگه و کارشناسا راجع به تیم ایران.
5: مورینیو مصاحبه کرده محمد حسین، خیلی جذاب به نظرم، گفته که من اول داشتم تیم بلژیک آنالیز میکردم، بعد بلژیک رو ول کردم، دروازه‌بان ایران رو آنالیز کردم، بعد دیدم این چقدر خوبه.
4: اسم باشگاهش پرسیدم.
5: دقیقاً موقعیت مهار. بعد گفتم این کجا بازی میکنه؟ به هم گفتن تراکتور. میگفت من انتظار داشتم تو یک باشگاه بزرگ و محبوب بازی بکنه، و البته انگار مورینیو نمیدونه که تراکتور چقدر محبوبه و چقدر هوادار داره. قطعاً نمیدونه.
4: خیلی برام جالبه.
1: بله من. بله.
2: حالا چی بود که بیرانوند از دست فردوسی پور ناراحت بود که چرا فردوسی پور اومده گفته که آقا این مصاحبه ها گفتگوها الکی بوده، فیک بوده، و میگفتش که اصلا بذار فیک باشه، به دروغ چه اشکالی داره، ما روحیه میگیریم.
1: آره. نقل قول حالا دروغ بشنویم. موضع فردوسی پور هم بشنویم بعد برگردیم دوباره به این بس.
6: توی رسانه داخلی یه رفعه یه آدم نقل قول اومد، از مورینیو اومد، از بوفون اومد، از نمیدونم زلاتان اومد، از آنری اومد، مثلا اینکه آنری گفته محبی از شادی گلش قصد بدی نداشته، یا زلاتان گفته که رویای ملت ایران رو دزدیدن، یا مورینیو گفته بیرانوند چرا تو تراکتور هستن، اون شب اصلا آنری کارشناس برنامه نبوده، یا مورینیو اصلا به عنوان سرمربی رئال هیچ مصاحبه‌ای نداشته. البته که گری لینکر و خانم اما هیز سرمربی تیم زنان انگلیس صحبت کردن راجع به تیم ملی، راجع به مشکلاتی که داشتن، دردسرهایی که برای ویزا گرفتن داشتن، اینا صحبت کردن. بعد که گفتم از نقل قولای فیک از کجا اومده، بعد فهمیدیم که یه سری اکانت توییتری هستن که برای جذب مخاطبای خودشون یه سری نقل قولای فیک میان منتشر میکنن برای اینکه مطرح بشن بیا و اکانتشون در واقع دست به دست بشه. یکی از همین اکانت های توییتری گفته بود مارک کلاتنبرگ که کارشناس فاکس اسپورت هست در مورد گلی که شجاع زده گفته که یه لحظه تاریخی بود و نباید رد میشد. همون شب رفتن تمام شبکه رو نگاه کردن، دیدن آقا اصلا آقای کلاتنبرگ همزمان بازی ایران و مصر، بازی بلژیک و نیوزیلند بوده و ایشون اصلا کارشناس بلژیک و نیوزیلند بوده. باش تماس گرفتم بچه گفت آقا همچین چیزی گفت، نه بابا خدا اصلا همچین چیزی نگفت.
1: بله حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ این نقل قول‌های دروغین منتشر شد تو فضای مجازی، مجری صدا و سیما ذوق زده شد، اومد با یک شوق و شعفی که شنیدیم اینا رو مطرح کرد، و حالا دروازه‌بان شما یک تیم ملی اومده میگه که چرا اومدین این دروغا رو تکرار نکردین، چرا مثلا عادل فردوسی
2: چرا گفتین اینا دروغ بوده،
1: این حرفا دروغه، برای چی اومده اینا رو دروغ به ما دروغا رو نگه می‌داشتید که ما روحیه بگیریم. این دیگه لول جدیدی از چی بگم من.
2: ولش کن.
1: توی
2: این چند هفته اخیر بعد از اینکه ایران از برگشت از تیخوانا و از مکزیک و جام جهانی و اینا، من یه سری سایت های آمریکایی دیدم که یه آگهی گم شده زده بودن.
1: خب
2: که یک شورتی پیدا کرده بودن، میگفتن که صاحب
1: شورت غیر ورزشی
2: که صاحب این شورت کیه، و
1: پیدا شدن
2: که بله صاحب اون شورته که تو آمریکا جا مونده بوده تو حموم گویا پیدا شده.
7: فکر کنم تمام بچه‌ها و تیم ملی محبوب شدن توی جام جهانی، محبوب کل جهان شدن. یعنی
8: این که میگفتن دوش و اینا هم نمیتونستید بگیرید، حتی مثلا واقعی بود.
7: به چی بگم خنده دارم باشه، واقعا اینقدر تایم کم بود، خیلی از بچه‌ها ببخشید شورت زیراشون هم جا میمون تو دستشویی، تایم نداشت.
8: الان جا گذاشتی، یعنی الان لباس زیر تو آمریکا
7: لباسای زیرشون رو جا گذاشتن.
8: این خودش به هر حال یه نوعی از جنگ نرمه، یعنی
1: جنگ بیولوژیکه.
2: خلاصه الان دیگه مشکل حل شد دیگه، اون شورته مال آقای بیرانوند بوده تو همون جا مونده دیگه الان.
1: آره به هر حال صاحبش پیدا شد. از نمیدونم میخوام برام برگردن یکی رو بفرستم بره دوباره بگیره و اینا.
2: آهنگش بده مثلا ببندیم
1: فکر کنم اون آتیشه.
2: آره یه موزیک گوش بدیم تموم شه بریم.

0: بله این بیشتر به جای اینکه بشوره ببره بنم بعد
1: آخه حرف دکتر بیرانوند شد دیگه، گفتیم که
0: یه دکتر یه چیزی بده
1: حالا ولش کن.
0: بله.
1: و بریم سراغ به نظرم زیبایی های فوتبال و دیگه از قسمت های اونجوریش بگذاریم و به بازی زیبایی امشب بپردازیم. پیش پیش
0: من میگم یه وقت دیدی که جفتی بستم بازی رو اصلا چیز زیبایی از کار
1: بذار از حواشی غیر یعنی جذاب بازی شروع کنیم که امروز تولد 19 سالگی آقای لامین یامال ستاره بزرگ اسپانیا است. 19 سالش لام است.
0: بله.
1: من نمیدونم 10 سال دیگه تازه 29 سالش 20 سال دیگه
0: گل نزده ولی تا حالا
1: نه تو این جام جهانی یعنی گل نزده دیر را افتاد امیدوار نیستم
0: را نیفتاده
1: نه بازیش یعنی از بازی قبل اون یامال همیشگی
0: دو تا بازی بهترین بازیکن میدان شد.
1: آره و از اون طرف هم خب برای فرانسویام روز ملی فرانسه است، روز باستیل 14 ژوئیه که اینم حالا میتونه نمیدونم چه ربطی داره ولی به هر حال روز حماسیه. و فقط یه حاشیه قبل از اینکه وارد مسائل فنی بازی بشیم این که فرانسه از دو تا شکست در برابر اسپانیا میاد در یورو و در لیگ ملت‌های اروپا و دیگه یک فرصت روز ملیشون هم هست، میخوان انتقام بگیرن برای بچه ها. خب امیر جان چی فکر میکنی؟ از نظر فنی فکر کنم حرف زیاد هست در مورد این بازی هنوز انجام نشده.
2: ببین جلال به نظر من بازی بسیار پایاپایی میشه. ببین از نظر من فرانسه کامل ترین تیم این مسابقاته و واقعا هم تا اینجای کار نشون داده شایسته قهرمانیه، خیلی کامل تر از تیم 2022. مثلا میگم توی این تیم بودن اولیسه یه وینگریه که خیلی خوب کار میکنه تو سمت هم چپ و راست کار این دوتا جنار کار میکنه و اون یک در مقابل یک کار خیلی خوب برمیداره شوت ها رو ضربات ایسکایی یا بیای مربع جلوشون کلیان امباپه، دزیر دوه، همین اولیسه و لوکادین خیلی بازیکن داره. از اون ور اسپانیا آقای دلافوئنته بازی به بازی تیمش بهتر شد. هنوز اون تیم آرمانی به خصوص توی فینال جام ملت‌های 2024 هنوز اون جلد اصلی لاروخا رو ندیدیم، اما میگم بازی به بازی بهتر میشه و یه اسلحه مخفی داره که دو تا بازی تا حالا اومده و تعویض طلایی شده. میکل مرینو آفکی که توی آرسنال بازی میکنه دو سه تا بازی میکل آرتتا به خاطر که مهاجماش مصدوم بودن میووردش در خط حمله کار میکرد و اونجا هم گل میزد. دقیقا توی مسابقات هم همین بلا رو سر حریفای اسپانیا بود. بازی با قبلی با بلژیک اومد توپ گل دوم اسپانیا رو زد، بازی قبلترش با همچنین تیمی هستش که جنسش جوره همونطوری که الان جلال در مورد خودت جلال در مورد یامال صحبت میکردی، اون بازیکنی نیستش که جوونتر مثلا خود سنی هم نداره اما هر چقدر که به سمت بالاتر میره حواشیش هم خیلی بیشتر میشه. اگه نگاه بکنیم مثلا زمانی که مسی همسن این آدم بود پدرش همه کارش بود، حتی تو سوشال مدیا مثلا نمیداشت دخالت بکنه، اما شما از این ور یاماله که نگاه بکنی توی جزئی ترین مسائل حواشی توی سوشال مدیا میاد و خیلی اتفاقات رقم میزنه، بیشتر برای خودش داره بازی میکنه تا اینکه برای تیم باشه و به نظر من اگر این حواشیشو کم بکنه سالها میتونه یه مهره بدون جانشین باشه، حتی به توپ طلا برسه. این خیلی مهمه که این حاشیه‌ها رو جمع بکنه. مثلا من یه مثال کوتاه بزنم وقت رو نگیرم، پولگرسکرین جام جهانی 90 بهترین بازیکن اون مسابقات بود، همه میگفتن یه بازیکنی خواهد اومد که اسطوره میشه، اما انقدر حواشی داشت که عملا بعد یکی دو سال بعد دیگه کارش تموم شد و دیگه خودتو بهتر میدونید. امثال این بازیکن هم یه همچین پتانسیلی رو دارن که به اون سمت برن، مگر اینکه مشاوران خوبی داشته باشن که بیان جلوشونو بگیرن. حالا از این مسائل که بگذریم،
0: حالا قبل اینکه بگذری راجع به این مسائل، اتفاقا یامالی که بهش اشاره کردی و حواشیش یه چیزی که خیلی تو سوشال مدیا با انتقاد مواجه شده بود، تیپ و قیافه یامال بود قبل از اینکه وارد زمین بشن، یعنی می‌خواستن وارد ورزشگاه بشن، نوشته بودن که این تیپش و قیافش و این استایلی که برای خودش درست کرده بیشتر شبیه یه رپره تا یه فوتبالیست و بهتره که به جای اینکه حواسش به مدل لباس پوشیدنش و اون تیپش قبل بازی باشه، تو زمین مسابقه بیشتر حواسش باشه که چیکار بکنه.
2: دقیقاً مثل شما نگاه کنین موقعی که ببین یه بازیکنی میشی که تو این سن و سال میای و یه جایی باز میکنی، بعد خیلی مهمه که شما مثلا بتونی مقابله حواشی بده. اینقدر رسانه ها میان، بعد بالاخره فوتبالی تو جوون، دختر میاد، پسر میاد، خلاصه هزار یک مسئله شما داری تو سوشال میدیای الانی که اصلا کلا فضا رو اگه نتونی جمع بکنی واقعا دیگه نمیتونی اون آدمی بشی که فوکوس بکنی تو کارت. ایشون اگر این مسائل رو جمع نکنه، اینو من نمیگم و مثلا من در این حد نیستم و خیلی از کارشناسا رو دیدم که دارن صحبت میکنن، میگن اگر نتونه این مسائل رو جمع بکنه، هر چقدر هم که تلنت خوبی باشه، اون مسائل خیلی روش تاثیر میذاره و قاعدتا یو مثلا شما یه مدت بعد اصلا این بازیکن محو میشه. مثل این بازیکن زیاد اومدن و رفتن، مثلا دله علی در همین انگلیس بود که الان اصلا نیست، یه زمانی میگفتن فوق العاده است. در مجموع میخوام به شما میگم فرانسه نقطه اتکاش خط مربع جلوشه و دفاعش هم داره عالی کار میکنه، ولی هر چقدر شما از عقب، از بیلدا و عقب، شما یه دونه اوپامکانو دارن در خط دفاع که بی‌نظیر کار میکنه، میاد جلو سر میزنه تو خط هافک. هافکشون شما هر چی بازیکن چه تکنیکی چه جنگنده بخوای دارن، در خط جلو هم که کلن ویران کنندن دیگه، به رهبری کیلیان امباپه، دوار رو دارن، اولیسه رو دارن، خیلی دستش بازه. تنها تیمی که من فکر کنم توی این مسابقات اگر بتونه حریفش بشه و فرانسه رو از اون تبوتا و اون سرعت بندازه و بتونه مرکز زمین رو ازش بگیره، همین اسپانیاه، چون راه بردن همین آقای دشان رو توی یکی دوتا مسابقه قبلا توی لیگ ملت‌های اروپا بودن بلدن و اینکه میدونن باهاش چطور بازی کنن. چون اگر جلو این فرانسه اگر عقب بیفتی، واقعا خیلی سخته بهش گل زدن و
1: درست.
2: تیمی هستش که میاد هجومی بازی میکنه، به گل میرسه و در ادامه میخواد گلاشو بیشتر بکنه. باید جلو، باید اون خط آتششو یعنی ارتباط بین خط هافک و خط حملهشو باید قطع کنن.
1: حالا به همین که اشاره میکردی، همین یک شاید یکی داشتی اشاره میکردی که واقعا ترکیب فرانسه ترکیب کاملیه. شاید یه چیزی که تو نظر کارشناسا تو طی این تورنمنت خیلی تکرار میشد، یک مشکلی فرانسه فقط در دفاع چپ داره که خب میدونیم در سالهای اخیر بودن تئو هرناندز اونجا خیلی کمک میکرد، ستاره باشگاه میلان. منتها تئو هرناندز خب تو بازی هجومی بسیار بسیار قوی و جذاب بازی میکنه، دفاعیش به اون اندازه هجومیش قوی نیست و الان هم اصولا خیلی سرحال نیست تو این تورنمنت، یعنی اون تئو هرناندز همیشه گی نیست جان.
2: به خاطر اینکه خب این بازیکن از یه باشگاه مثل میلان رفت الهلال عربستان، بعد خدمت شما بکنه، خب شما فشار فوتبال اروپا رو با آسیا اصلا نمیتونید یکی بکنید. هر چقدر هم که شما اصلا بگید لیگ مثلا عربستان یا لیگای این چهره که پولای هنگفت دارن میدن، خیلی لیگ درست هرمونی، اما اون فشار و اون حجمه زیادی که توی اروپا هست، شما باید همیشه صدتو بذاری. اما اینجا نمیگم اونجوری نیست، اما فشار مثل فوتبال اروپا نیست. به نظر من آره دیگه، اون نقطه ضعفش اینه و اینکه چجوری به شما میگم، یه هماهنگی بعد بین اون

0: شب سختی برای فرانسه. جلال نکته رو کوتاه بکنم، هر تیمی امشب میونه میدون رو بتونه بگیره میتونه بازی رو ببره، چون جنگ میونه میدون شما بتونی ببری میتونید وینگرات رو تو راست و چپ ها بسازی، وینگر روندات و وینگرات توپ بریزن تو 18 قدم. خب توپ که بخوام بریزن اونجا امباپه از عثمان دمبله است و از عقب هم میان اضافه میشن و کلن اگر به گل برسن اسپانیا واقعا کار سخته.
1: بله اینم از این، ببینیم که خلاصه بازی امشب چه خواهد شد.
2: من که از الان داره دلم قیدی ویدی
1: من فکر کنم از اون بازیایی بشه که ببندم بازی ها هر دو.
2: چی شد؟
0: بازی تو آرلینگتون دالاس هستش، تو ورزشگاه دالاس تگزاس. اصلا فقط اسم ورزشگاه رو بگم.
1: آفرین آفرین. به به.
2: امیر سورپرایز.
1: امیر دولاب هم جزو چیزاش بوده.
2: معماران
1: امیر دولاب
2: امیر سازنده این ورزشگاه.
1: خب تو برنامه قبلیمون پریروز بود فکر کنم دیگه قاطی شدیم.
2: آره واقعا دیگه ما زبدری بوده همین چیزی.
1: آره پریس صحبتی رفتش سراغ ترانه های جام جهانی، ترانه های رسمی و حالا غیر رسمی که سر صدا به پا کرده و
2: غیر ایرانی
1: شده و اینا، غیر ایرانی ها پرداخت. بریم قسمت دوم این گزارش رو بشنویم با هم.
3: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم، حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. لگو جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیتبول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم هم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: بله.
1: خب این پکیج و این گزارشی که در دو قسمت شنیدید راجع به ترانه‌هایی بود که بیشتر در افتتاحیه‌های جام جهانی استفاده شده بودن و حالا بعداً هم البته پخش شدن و شنیده شدن، اما امسال جلال برای اولین بار در تاریخ قراره که بین دو نیمه فینال هم یک مراسم موسیقی و خوانندگی و نوازندگی و اینا برگزار بشه که
0: پای ما ایرانی هم یه جورایی طبق معمول کشیده شده وسط. حالا ماجرا اینه که خب همینطوری که مهدی گفت برای اولین باره در تاریخ جام جهانی، چون به اصطلاح خواستن یه جورایی چون ماجرا در مسابقات در آمریکا برگزار میشه به همون سنت مسابقات فوتبال آمریکایی و این چیزایی که در اون حالت سوپربال و اون ایونت های خیلی بزرگی که در این مسابقات برگزار میشه بین دو نیمه هاش، برای فوتبال هم همچی چیز رو در نظر گرفتن. فیفا اعلام کرده که خواننده های معتبری مثل شکیرا، مدونا، بی تی اس، جاستین بیبر و بعدم برنابوی و رهبر ارکستری به اسم گوستاو و دودامل و گروه کور PS22 اینا همه قراره تو اون 11 دقیقه یک برنامه اجرا کنن که البته پیش بینی میشه که خب فینال یعنی بین دو نیمه 15 دقیقه است اصولا دیگه.
1: دنبالش بود آقای اینفانتینو که اصلا رسما بکنتش 30 دقیقه بین دو نیمه
0: دیگه بریم بخوابیم، یعنی نیم ساعت دیگه.
1: ولی حالا نمیدونم قطعی شد یا نه،
0: اینجا که حتما میشه چون به هر حال باید بیان سن آماده کنن و نمو فلان این حرفا تا بیان اونا. 11 دقیقه فقط اجرای این خواننده هاست. حالا پای ما ایرانی ها کجا کشته میشه به وسط که یک شایعاتی اول اومد و یه یواش یواش از جنبه شایعه دور شد، یه کمی
1: جدی‌تر شد،
0: قرین به واقعیت تر شد که آقای بیژن مرتضوی هم قراره تو این مراسم، تو این ایونت، تو این رویداد 11 دقیقه‌ای یک بخشی از کارو به عهده بگیرن.
1: بله.
0: عرض به حضورتون که خب گمان زنی ها شروع شد، نمیدونستیم چقدر درسته و مسئله این بود که توی اطلاعیه‌ای که فیفا در مورد این مراسم داده بود اسمی از آقای مرتضوی برده نشده بود، بنابراین این یه نقطه یک علامت سوالی بود توی این خبر و خیلی گمان زنی ها زیاد شد، به خصوص که اون رسانه های اولیه‌ای که در به صورت تخصصی خبرهای موسیقی رو پوشش میدن و این خبر رو اول پوشش دادن قبلا یه سری چیزایی هم گفته بودن که نمیدونم فلان خواننده قرار برگرده ایران، فلان خواننده، یک خبرهای کلیک خوری که خب بر ثابت شده بود که درست نیستن. چند ساعت پیش، 8-9 ساعت پیش خود آقای مرتضوی تو صفحه شخصیش تو اینستاگرام یه پستی گذاشت که با کریس مارتین خواننده گروه کولد پلی که با حفظ سمت مدیر هنری کل این برنامه بین دو نیمه هم هست و همین گوستاو دودامل رهبر ارکستر مشهور ونزوئلایی که ایشون هم از طریق فیفا معرفی شده به عنوان یکی از هنرمندانی که بین دو نیمه هنرنمایی میکنه، آقای مرتضوی وسط بود، این دو بزرگوار هم در کنارش بودن و تو کپشن هم نوشتن در کنار این دو عزیز بعد از یک تمرین عالی و بسیار پربار با ارکستر فیلارمونیک نیویورک.
1: بله.
0: این گمان زنی ها رو خیلی
1: احتمال خیلی زیاد آقای مرتضوی یک نوازندگی ویولونی خواهد داشت.
0: حالا آره دیگه طبیعتاً نمیان مثلا خدای مصدوم برام بخونن شکیرامو کنار برقص. ما دوست داریم ما که لذت میبریم شکیرا رو به رقص بیاریم، اونم به شکلی با قرای ریز ایرانی یا حتی درشت ایرانی. به هر حال خانم شکیرا چهره بسیار مطبق، حتی مدونا مثلا من تصورش هم خیلی جذاب، لذت
1: میبره خدای مصدوم جاب... بخونه اون دو تا
0: اون دو تا غیر ولی حالا به قول مهدی احتمالاً
1: اونجا هم رسیدیم یه روزی.
0: اصلا اشکالی نداره، اصلا تهاجم فرهنگی یعنی همین. من طرفدار
1: تهاجم فرهنگی شورت بیرانونده که توی حموم تو آمریکا جا گذاشته،
0: اون تهاجم بیرویه که اصلا با هیچ آب کری نمیشه برطرفش کرد. ولی به هر حال به نظرم اتفاق جذابیه، چون من دیدم استوریای آقای مرتضوی رام که میدیدم استوریای مربوط به این خبر رو چی میگن ریپوست کرده بودن یا ری استوری کرده بودن و به نظر میاد قضیه جدیه. هنوز کماکان تنها نقطه تاریک ماجرا اینه که سایت فیفا چیزی در مورد آقای مرتضوی نگفته،
1: ولی احتمالاً ماجرا برگزار میشه و بین دو نیمه بعد از مسابقه افتر پارتی احتمالاً خود مصدوم اینا
0: ما پایه‌ایم.

0: سلام بچه های خوب کاف فردا. من میدونم که خیلی از مخاطبان شما، شاید بگم 95% وقتی که حرف از فوتبال میشه آقایون هستن و همه اصطلاحاتو خوب میدونن. هیچ راهی وجود نداره که بتونیم برای ماهایی که خب دختریم و تازه یه چند سالی هستش که با فوتبال، یعنی آشنا که بودیم ولی یه چند سالی هستش که علاقه نشون میدیم و خیلی اصطلاحاتو نمیدونیم، یعنی هیچ راهی وجود نداره که بتونین توی 5-6 دقیقه اینجور اصطلاحات فوتبالی و نمیدونم چیزی که مربوط به داوری و اینجور چیزاست به زبان ساده تر توضیح بدین دیگه. حالا اگه نخواستینم دیگه نخواستین دیگه، اشکال نداره. قربون همتون. خیلی ماهی من از یه جزیره خیلی دور افتاده در قاره آفریقا به اسم انگلیس باهاتون تماس گرفتم.
1: بله خیلی ممنون.
2: 5-6 دقیقه میتونیم همین الان شروع کنیم.
1: آخه همین رو میخوام بگم. اولا خیلی ممنون که حالا علارغم این که خیلی به گفته خودتون اطلاعات فوتبالی ندارید به کافه فردای به وقت جام جهانی گوش میدید و با ما هستید. حالا اطلاعات فوتبالی و اطلاعات فوتبالی خیلی گسترده است. فوتبال یه علمه، حالا ما هم علاقمند به فوتبالیم، کارشناس فوتبال اینا که نیستی، ولی کارشناس هم داریم. یعنی خاص‌تر مثلا بگید آفساید مثلا یعنی چی، 4-4-2 لوزی یعنی چی، توپ هوشمند چرا توپ هوشمنده، اینا رو اگه یکم تخصصی تر چیزی به ذهنتون رسید بپرسید. ما همه را اگه بخواهیم بگیم
2: باید اون تیمو مثل خورش رنده کرد یعنی چی.
1: اینا رو استاد
2: رنده کرد اروگوئه رو ریخت تو خورش.
1: استاد خود رو دیدی هستن برای شما توضیح میدن، ولی انقدر کلی. به هر حال خوشحالیم که به واسطه کافه فردا دارید به فوتبال توجه بیشتری میکنید و امیدواریم که جام جهانی بعدی خود شما با پیرهن ورزشی برامون عکس بفرستید و اینا از این حرفا.
2: بله خدمتتون بگم که بازی امشب فرانسه اسپانیا داورش اهل السالوادور هست، آقای ایوان بارتون. بازی بله. انگلیس آرژانتین هم داوری هست که از سمت آمریکا
1: اسماعیل فتح که آمریکاییه، یعنی ایشون هم مثل
2: آقای فقانی که آره، ایرانیه که استرالیایی هستند
1: و خوشحال شدیم که آقای فقانی اسمش نبود به طرز عجیبی.
2: آره. الان آقای فقانی همچنان یکی از مدعیان قضاوت در فینال یا رده بندیه.
1: بله حالا من روندشو بگم که فیفا به هر حال از اول مسابقات بررسی میکنه عملکرد داورایی که آورده در مسابقات سوت میزنن و بر اساس امتیازاتی که کسب میکنن، سوابق داورها و این حرفا، در نهایت داورهایی که میمونن در مسابقات انتخاب میشن، یکیشون برای فینال و یکیشون برای رده بندی. آقای علیرضا فقانی ما که البته ما میگیم ما، ولی در الان با شاهکاری که فدراسیون فوتبال ایران انجام داده، الان آقای فقانی از طریق به عنوان نماینده استرالیا شرکت کرده در مسابقات، سابقه فینال المپیک رو داره، فینال جام باشگاه‌های جهان رو داره و بازی رده‌بندی جام جهانی 2018 رو هم داره. ولی حالا الان مونده هنوز تو مسابقات، تو این دو سه تا مسابقه‌ای هم که سوت زد خوب بود، ولی فقط یه نقطه تو بازی مکزیک انگلیس بود که اعتراضات تیم انگلیس زیاد بود، خیلی توخل و اینا،
2: ولی
1: خیلی
2: تونست جمع بکنه.
1: منظورم که حواشی داشت بازی و اصولا فیفا هم سعی میکنه که خیلی آسه بیاد که گربه شاخش نزنه تا جایی که میشه. و حالا باید ببینیم الان رقیب اصلیش به نظر میاد سیمون مارچینیا که لهستانیه، اونم داور گردن کلوفتیه، داور فینال جام جهانی قبلی هم بوده. و اگر اون فیفا نخواد مثلا فینال رو دوباره به ایشون بده، دو تا فینال تکراری،
2: اون آقای ایتالیایی
1: آره اونم هست، فقط
2: اون
1: یه نقطه ضعف داره که الان جز توی بازی نیمه نهایی تو بازی آرژانتین انگلیس داور چهارمه و یه سنت قدیمی، سنته یعنی قانون و این حرفا نیست، معمولا این داورانی که تو مرحله نیمه نهایی یعنی تو این دو تا بازی امشب و فردا شب جز کادر داوری هستن، حالا چه داورایی توی زمین، چه کمک داور، چه وی ای آر، معمولا اینا دیگه برای بازی فینال نمیرسه. و این از این جهت اول این قسمت گفتیم که خوشحالیم که آقای فقانی فعلا اسمش اعلام نشده و کماکان یکی از شانس‌های اصلی فینال.
2: از امیرم بپرسیم ببینید چقدر شانس فقانی رو زیاد میدونه امیر برای اینکه فینال این دفعه قضاوت کنه.
3: مهتی جون، خب علیرضا فقانی فوق‌العاده داوری کرده، به خصوص بازی سنگینی هم زدن، اون بازی تو آستکا مکزیکو انگلیس، اما اگر انگلیس برسه به فینال، خب اینا هم هری کین هم توماس توخل و یک دو بازیکن دیگه شون خب خیلی شلوغش کرد، با داستان بردن تو رسانه ها، مخصوصا اون داستان اخراج جرد کنسا مدافع تیم ملی انگلیس. اگر انگلیس برسه به فینال با اون هجمه وحشتناکی که درست کردن، قاعدتا خب میرن به سمتی که یه کار بکنن که فیفا رو مجاب بکنن که نذارن علیرضا فرغانی رو داور مسابقه، چون این توانایی رو هم دارن. اما یه نکته مثبتی که هست، پیرلوژی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا خیلی حمایت میکنه از آقای فقانی و کلا اون سبک و سیاق داوریشو خیلی دوست داره و مسابقات مهم رو سعی همین داوری هم که بازی فردا شبه انگلیس و آرژانتینه قرار یکی از شانس‌های فینال بوده. اما بر اساس اون سنتی که فیفا داره، معمولا کسی که نیمه نهایی رو میزنه دیگه فینال به رده بندی رو نمیدن. بعد نشست رو دید که ببین انگلیس چون خیلی بازیش حساسی به آرژانتینه، اگه برسه به فینال یه احتمال وجود داره که علی فقانی نباشه داور.
1: یعنی کسایی که دوست دارن آقای فقانی در فینال باشه باید امروز طرف، یعنی فردا شب طرفدار آرژانتین باشن که انگلیس نرسه به فینال و ببینیم چی میشه دیگه. بفرمایید.
2: بله
1: بفرمایید
2: آقای خوشگلی.
3: من میخواستم خدمتتون بگم که ببین فشار رسانه‌های انگلیسی
1: درست
3: بعد از بازی با مکزیک خیلی زیاد بود، به خصوص به خاطری که خب سرمربی و کاپیتانشون رفتن و این حجمه رو زیاد کردن و خیلی مصاحبه بعد از بازیشون خیلی توی کنار زمین عصبانی بودن. توماس توخل اصلا اشاره میکرد که یه جورایی اصلا علیرضا فقانی مثلا باعث شد که ما تو 90 دقیقه کارو تموم نکنیم و از این جور مسائل.
2: ممنون ازت امیر جان. بریم ببینیم چه میشود و فردا میایم و راجع به نتیجه بازی اسپانیا و فرانسه صحبت میکنیم. آقا جلال، خدا خدای مصدوم.
1: آره خدا خدای مصدوم
2: دیگه، شما اسمش آوردی دیگه برنامه رو با این تموم.
1: به به.

0: ساعت 21 به وقت تهران. شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 23 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تبادل آتش میان ایران و آمریکا و برگزاری نشست مجلس پس از نزدیک به 5 ماه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران، آمریکا و متحدانش بر سر تنگه هرمز، حملات ایران به منطقه خلیج فارس تشدید شده است. همزمان رسانه‌های ایران بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و اندیمشک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان خبر داد که ساعت 19 به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت خبر داده است. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در غرب بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری ایرنا نوشته که استانداری هرمزگان برخورد این پرتابه‌ها را در حدود ساعت 13 امروز تایید و اعلام کرد که اخبار تکمیلی در این خصوص اطلاع رسانی می‌شود. خبرگزاری دانشجو نیز به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر نوشت ظهر امروز 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه‌های قرار گرفت. محمد مظفری فرماندار بوشهر گفته است که این حملات آسیب جانی در پی نداشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه نیز ظهر سه‌شنبه اعلام کرد مردم بوشهر و چغادک نیز صدای چند انفجار شنیدند، اما محل دقیق انفجارها هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بود، بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه ایران همچنان ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت و آمد می‌کنند یا محموله‌های مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روزهایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. آقای ترامپ دوشنبه اعلام کرده بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض خواهد گرفت. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر تهران حمله جدیدی به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به ایران ضربه می‌زند. بر اساس ویدئویی که سه‌شنبه دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر کرد، او در یک نشست گفت: به رهبران ایران می‌گویم اگر به ما حمله کنید، روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت دوران اینکه کسی به اسرائیل حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است. و 180 نماینده مجلس در ایران خواستار اعلام موضع سران سه قوه درباره پایان به بخش درباره پایان یافتن تفاهم نامه آمریکا با ایران شدند. این 180 نماینده در بیانیه خواستار پیگیری انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای و اعلام موضع سران قوا درباره پایان یافتن تفاهم نامه با آمریکا شدند. در این بیانیه از هیئت رئیسه مجلس خواسته شده تا فوراً کمیسیون ویژه بررسی مذاکرات و تصویب قانون مدیریت تنگه هرمز را پیگیری کند.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه قرار است محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم نامه بازگشته ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام میداد وارد صحن نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکرالله‌ای را بشنویم.
4: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش هاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
0: گزارشی بوده از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه نشست نمایندگان مجلس گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند. رضا علیجانی:
5: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجهه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره. و صدای تندروها پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار میشد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد. زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده شاید اسمشو بتونیم بذاریم جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم، یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضن با هم اختلافاتی هم داشته باشن ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم، اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم، سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژی. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یه اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس، مجلس رو اداره میکرد، تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروها ده. تندروها در این رأی گیری فقط 30 تا رأی داشتن از 255. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقوق بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
0: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
5: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی رون بیانیه اسمش گذاشتن بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوادیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحنه مجلس بیتاری بیشتر نداشتن. و خب بیان تندروام هست، یالا این تندروها یه بخششون رقیبان سیاسی هن. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هن، بخشی اونایی که نگاه آخر و زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشکیل میکرد. حالا بگذاریم از نفوذهای اسرائیل و احتمالاً خط الغای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله البته آوردن، معیشت مردم و دولت باید محتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور احتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره محاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، وزیر اقتصادش گفت ما حتی همت دیگه علاوه بر کسری بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرا و پرستارا بازنشسته‌ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده، میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوالو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن، الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است، و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن، و سرجمع هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوءظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجمع نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار میکنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
0: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
5: بله، قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ارزهای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نقطه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سرصداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که برای شما نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است برای مهار اینها. ولی همون گونه که حمید رضا حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌پرانها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات با براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی میتونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت، از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
0: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردند که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
5: بله، الان ابهام در تفاهم نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه‌ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالات مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرده که قوانین بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه ای وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتاً این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالاً این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخرب اون مسببه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مسببه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده، این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خوب دست تیم مذاکره کننده را باز می‌گذاره.
0: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی، صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
6: من یک بندر عباسی‌ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
7: قدیر من یو قمر بنی هاشم یو خدا.
6: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
8: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 5600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک، چند تا قایق سوخته. چند
6: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیدید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان، روزنامه نگار در ایران، در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری ها می گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی کنید جنگ است.
9: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمون رو بزنن. علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
6: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت محبست است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 هم است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از حراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند، آینده اش را زیر آتش می گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانی اش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 شب قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد، و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیط‌بان، که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
10: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
6: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
0: گزارش بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده و رفت و آمد نفت کشانیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین ترین میزان در 2 ماه گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا میگوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می شود و همه بنادر، پایانه های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، گفتگو کرده است.
5: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
11: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
5: ببینیم، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
11: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
5: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
11: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
5: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم

0: بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچاره دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر ها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره میشنویم.
3: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و دوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژوی سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتز، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار میکرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف میزد، اما پس از اینکه عملا از سوی رهبری نظام ایران ترد شد و تلاشهای بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید،

0: مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته حارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می‌دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه‌های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش‌ها را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام. این توضیح رو هم بدم که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و معلوم الحال هست.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف مال ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 1990 تا 2010.
3: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، عشق، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یه جایی به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فراموش.

یکی از اولین و موندگارترین نمونه ها جام جهانی 1990 ایتالیاس با ترانه معروف شبای جادویی. این ترانه با صدای ادواردو بناتو و جانا نانینی بیش از اون که شبیه یک آهنگ ورزشی باشه، حال و هوای یه فیلم ایتالیایی رو داشت. پر از حس، نوستالژی، شب، نور، استادیوم و رویا. جام 90 شاید از نظر تعداد گل جام پرهیجانی نبود، اما موسیقیش کاری کرد که خیلی‌ها هنوز اون دوره رو با همون حس شبای جادویی

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لاکوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه پر انرژی، مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایلدیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه‌ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

نقطه اوج ترانه‌های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع‌بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

در همون سال یه ترانه دیگه هم بود که اگرچه جایگاه رسمی متفاوتی داشت، اما برای خیلی‌ها به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلی ها دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی ویوین فلاگ، یکی رسمی تر یکی مردمی تر، اما هر دو موندگار.

اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: گزارشی بود از پاریس صحبتی.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
2: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
1: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می‌شود که میلیاردها نفر می‌توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
3: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با صدای انفجار در جزیره قشم، کویت می گوید چند پرتابه را رهگیری کرده است. ترامپ می گوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز می کند. چین آمریکا را متهم به کشاندن خاورمیانه به لبه پرتگاه کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران، آمریکا و متحدانش بر سر تنگه هرمز، حملات ایران به منطقه خلیج فارس تشدید شده است. ستاد کل نیروهای مسلح کویت در بیانیه اعلام کرد صداهای انفجار ناشی از رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی است. همزمان رسانه‌های ایران بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم و اندیمشک خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان خبر داد که ساعت 19 به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در کویت خبر داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید تنش‌ها با ایران اعلام شده بود بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأکید کرد که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه خواهد یافت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌های خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روزهایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. آقای ترامپ دوشنبه اعلام کرده بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. در خبر دیگر، چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل ایالات متحده را متهم کرد که با جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران خاورمیانه را به لبه پرتگاه خطرناکی کشانده است. سون لی نماینده چین در سازمان ملل سه‌شنبه در جریان نشست شورای امنیت درباره فعالیت‌های جنبش انصارالله و حوثی‌ها در یمن گفت آمریکا مسئولیتی انکارناپذیر در قبال وضعیت کنونی یمن و دریای سرخ دارد. نماینده چین گفت آمریکا بدون مجوز شورای امنیت و در حالی که مذاکرات میان واشنگتن و تهران در جریان بود، حملات نظامی علیه ایران را آغاز کرد و منطقه را به لبه پرتگاه خطرناک سوق داد. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل متقابلا چین را به نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه حوثی‌ها متهم کرد. نماینده آمریکا گفت کشورهای مانند ایران و تا حدی شرکت‌ها و نهادهای در چین قطعنامه 2216 شورای امنیت را بدون آنکه پیامدهای جدی مواجه شوند نقض کردند. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس جدید به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای زراب که به قید وثیقه آزاد بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش میان دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. روابط ترکیه و آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین تصمیم وزارت دادگستری آمریکا در اوایل سال جاری برای مختومه کردن پرونده کیفری هالک بانک بهبود یافته است.

0: بله بله، سلام به همه کافه فردایای عزیز و همه عزیزانی که از طریق رادیو فردا به کافه فردا به وقت جام جهانی گوش دادن.
1: ستابه همیشه
0: آخرین لحظه نجات دادم ولی بله. یعنی تو در آوردم کارو.
1: بله.
0: امروز چندم آقای تاپا؟
1: امروز از هم موضوعتون که 23 تیر ماه و 24 برنامه ماست.
0: 23 به اضافه 1 گذاشتیم که همه ببرن و 24 برنامه و یه عالمه روز و هفته گذشت و ما هنوز بله. درگیر جام جهانی.
1: درگیر جام جهانی هستیم. منم سلام میکنم به همتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه در این اوضاع و روزها. بله. و بریم ببینیم که دونه دست کیه.
0: بله.

0: بهتر میشه.
1: بله
2: خب امشب سه شنبه شب بازیه کی با کی آقا جلال؟ اسپانیا و فرانسه نیمه نهایی.
1: بازیه که شاید خیلی روزهای اول یا حتی قبل جام جهانی بهشون میگفتن فینال چی پیش بینی میکنین، میتونست یکی از فینال های خیلی قابل انتظار باشه.
2: یکی از پیش بینی های جالب پیش بینی بود که مجید جلالی کردش، کاش که فایلش هم من دیده بودم،
1: چیزاشو
2: بخش میکردیم. مثلا دو سه هفته قبل مثلا اوایل جام جهانی بهش گفته بودن که پیش بینی چی از چهار تیمی که میان نیمه نهایی، همین چهار تا رو گفته بود، یعنی گفت اسپانیا، فرانسه، انگلیس، آرژانتین.
1: آره با توجه به سابقه آقای جلالی عجیبه که اینقدر دقیق گفته، چون
2: ندیم معروف بود مجید کامپیوتر.
1: خب اون اولا بود، بعد که دیگه به بحث جادوگری و این چیزا رسیدیم مجید کامپیوتر به مجید
2: مگه جلالی هم چیز
1: مجید جلالی اصلا یکی از بزرگان عرصه. حالا یه بار ایشالا ما کارشناس داریم، کارشناس جادوگریمون میتونه.
2: امیر سلام.
1: سلام امیر
3: جان. سلام عرض کردم خدمت جلال عزیز، آقای مهدی خان و شهرام و همه شنوندگان کافه فردا. البته
2: یه ملینا ما اینجا داریم،
3: من دیگه همه رو از اون بالا تا پایین فلسه. آره دیگه،
2: درود بر شرفت، درود بر شرفت. ببین مجید جلالی هم آره
3: جلالی، ولی شما اصلا از شاگرداش هم بپرسید، ایشون مدیر عامل همون نسبتیه که الان نمیخواید بگی.
2: بله بابا، فکر میکردیم
1: حالا اگه بخوایم یکم عقب تر بریم، حالا ما میخواستیم بیشتر در مورد بیرانوند حرف بزنیم، یه فقط یک بکگراندی که بگیم، یک بکستوری که بگیم، داستان قدیمی که بگیم از این ماجرا، اینه که خب عادل فردوسی پور مجید جلالی رو به مجید کامپیوتر تبدیل کرد، اووردش توی برنامه 90 اون اوایل که تو پاس به قهرمانی رسید و واقعا هم روند. بعد از یک جایی ایشون ظاهرا یا ایشون پیچید یا اصلا قبل اینجوری بود کسی نمیدونست، بعد تو اون ماجراهای جادوگری که بالا گرفت تو فوتبال ایران، داریم در مورد 15 سال 20 سال پیش صحبت میکنیم و اوج برنامه 90 عادل، اونجا خب خیلی مطرح شد که ایشون هم یه جورایی یه کدایی تو برنامه داده شد، تو برنامه‌های مخصوص جادوگری که همه یاد آقای
2: با خوبان عالم ایشون.
1: بعد من یه حالا یه روایتی رو شنیدم که در یک محفلی، بعد خیلی روابط عادل با آقای جلالی مختل شد به خاطر همین ماجرا، قهر کردن اینا، در یک محفلی دوباره به هم بر می‌خورن و بعد داشتن برمیگشتن، سه چهار نفر بوده عادل فردوسی پور با یکی دو تا رفقاش و آقای مجید جلالی هم تو همون مجلس بوده، اینا تو آسانسور دوباره به هم بر می‌خورن، در حالی که این آدم‌ها خیلی با هم مشکل داشتن دیگه، یعنی مجید جلالی با عادل به شدت مشکل داشت سر اون افشاگری ماجرای جادوگری، و تو اون آسانسور هم گفته میشه که اونجا فقط برگشته گفته که خیلی با من بد کردی با عادل فردوسی سر ماجرای جادوگرا، و واقعا روایات به قول اخوندا روایت متواتر وجود داره در این در
3: جلال اصفهانی میگم. ببین
1: نکنه تو هم بودی تو اون آسانسور امیر؟
3: والا من اگه تو آسانسور بودم که همینجوری راحت تمومش نمیکردم.
2: نه پر شده بوده دیگه، جا نبوده.
1: آره پر بوده، خوش خدا رو شکر.
2: حالا شاید هم اونا شانس آورده.
3: مثلا میگم مصاحبه های هادی عقیلی و چند تا از بازیکن ها که باش کار کردن رو ببینید، اصلا میگن زمانی که نمیدونست جادوگر با چی جیهی مینویسن، حضرت عدل با اونشو کار میکرد، اصلا روزا رو بر اساس اون چینش جادوگر رو اصلا میگفتن تو تمرین چی کار باید بکنن چی کار نباید بکنن.
2: با جیهی جلالی
3: تابلوه. بله با جه جلالی، خیلی تابلوه.
1: بله بله.
2: خب حالا برنامه‌مون راجع به جادوگری در فوتبال هستش. من فکر می‌کنم که آرژانتین، انگلیس، فرانسه، اسپانیا مدیون پس مجید جلالی هست.
1: آره دیگه، ایشون به جادوگرش گفته اینا رو بفرست نیمه نهایی و برن قهرمان شن، یکیشون که ایشون هم رسیده کرده.
3: بله حالا جانشینای بزرگی هم داره جلال، بله. مهدی رحمتی و دو سه نفر دیگه هستن که حسابی دارن درس پس میدن در حالا از استاد و از عجیب و غریب دارن کار میکنن.
1: حالا ببینیم کی فرصت چه بشینیم در مورد اینا صحبت، اینم رفت جزء همون بشینیم. آره، صحبت آره، کنیم آره، که معمولا رو هیچ وقت صحبت نمیشه، ولی حالا بگذاریم
2: دیگر، بعد بیاریم تو برنامه به عنوان کارشناس برای اینکه بالانس بشه.
1: داشتیم تو کافه فردا قدیم تر داشتیم که نمیدونم چی خودش جادو کرد ناپدید شد.
2: نه رفته الان آمریکاست.
1: داره کارو در میاره. تو تیخوانا مونده، داره دورهای پیشرفته جادوگری میگذرونه. ولی حالا آره
2: شد. بریم آره. سراغ استاد بیرانوند که پس از بازگشت پیروزمندانه شون از تیخوانا و از این شبکه به اون شبکه، از این پلتفرم تو اون پلتفرم، های صحبت‌های خیلی عجیب و غریبی آره. کردش که
1: همینه می‌خواستم بگم، میگم ما از تیم ملی گذشتیم ولی تیم ملی از ما نمی‌گذرد. آقای بیرانوند دوباره رفته بود صدا و سیما تو برنامه اما آقای میساقی معروف و یه سری حرفایی زده که ما هم حتی دوباره مجبور شدیم برگردیم به این قضیه.
2: بشنویم یه بخششو.
0: شما بازیکن تیم ملی نسل قدیم ما واسه افتتاحیه میاد مکزیک، عکسشو میگیره با رئیس فیفا میذاره تو پستش، حاضر نیستی تو مکزیک بیای تو هتل ما به بچه‌ات سر بزنی که چی؟ که مثلا اگه بری چند نفر بهت فوش میدن؟
4: نه بعد آقای مدوکی
0: ها، اگه تو دیدی منم دیدم، میگم اگه دیدی منم دیدم، منم گفتم تیم ملی مصادره نباید بشه.
4: یعنی میگه قدیمی ها یا نسلی دوست ندارن این تیم ملی بره.
0: اصلا شک نکن، اصلا من اینو دلی میگم، آقا دلی میگم، اگه دلی نبود چرا هر کدومتون میرید تو فاز مجازی توی برنامه تلویزیونی از سرمربی بگیرید تا بازیکن ما رو میکوبید؟ آقای مدوکی رو اسم آوردی، آقای مدوکی بالا بری پایین بیایی، تو نماینده بازیکن و فرزند این کشوری به نام ایران، از چی ترسیدی نیومدی به ما سر بزنی؟
4: با شخصیتی مثل
0: کدوم از این اسطوره‌ها و بازیکن‌های نسلی که خودشون میگه از نسل 90ش ما بهتریم، کدومشون یک استوری دمتون گرم برای ما گذاشت؟
4: چی؟
1: بله،
2: چرا باید استوری دمتون گرم بزن؟ چیکار کردن؟
1: و
2: به خاطر حذف
1: ببین مثلا من داشتم می‌دیدم مثلا دیوید بکام به عنوان مالک اون مجموعه تیم اینتر میامی تو میامی اصلا باشگاهشو در اختیار تیم ملی انگلیس قرار داده به خاطر بازی، و رفته بود توی اردو داشت با مثلا هری کین و اینا صحبت می‌کرد، اومدن یه کلاه نمادین بهش هدیه دادن از طرف تیم ملی، و خب در یک کشور نرمال با تیم نرمال با تیمی که واقعا همه انگلیسی‌ها مثلا همه بریتانیایی‌ها اون رو نماینده خودشون میدونن، به هر حال فوتبال، حالا که فوتبال چارچوب فوتبال همه چی ارزیابی میشه، این اتفاقا میفته. حالا مثلا دیوید بکام رفته، آلن شیرر نرفته، مثلا حالا باید بری یقه آلن شیرر بگیری که چرا نیومدی مثلا سر بزنی این حرفا. و به نظرم خب مصداق خیلی خیلی خیلی مشخص فرافکنیه، و اینکه من و مدویکی‌ها و اینا رو کجا میبرید؟ یعنی اینکه برمیگرده آقای بیرانوند با این ادبیات و با این مدل حرف زدن خطاب به مدویکی‌ها میگه که نیومدی، ترسیدی که بیای بهت پشت بدن این حرفا؟ نه، فکر کنم باید یکم دوستان بیشتر به کارهایی که قبل از مسابقات کردن و تجمعاتی که شرکت کردن، مدلی که بودن حتی تو جام جهانی قبلی، اون دیدار خیلی پر سر صدا با رئیسی و درخواست وسط جریانات زن زندگی آزادی، رفته بودید اونجا درخواست مطالباتتون رو کردید و درخواست ماشین کرده بودید، این حرفا. یعنی میخوام بگم که این هیستوری داره، این تاریخچه داره، این ماجرا امروز اتفاق نیفتاده.
2: بله، خدمتتون بگم که اینکه یه جا هم گفتش که تیم ملی نباید مصادره بشه، نباید بشه
1: دقیقاً
2: از هر دو طرف نباید دقیقاً مصادره بشه تیم ملی. یه بخش دیگه هم داره صحبت‌های بیرانوند راجع به اون بازی دوستانه‌ای که در تیخوانا انجام شد
0: قبل از بازی با نیوزلند. آقا وز اصلا دیگه مردم ما اینو بدونن خیلی برشون جالبه، ما با کارمندای بچه‌های اون کمپ بازی کردیم.
1: اوه تیخوانا،
0: آقا بدونید، آقا مردم ایران بدونید، کسی دوست نداشت با ما بازی کنه بابا، به والله دوست نداشت.
2: بله،
1: تا حالا میگفتن تیم جوانان تیخوانا بود، حالا شد کارمندای تیخوانا، میومدن با ما بازی میکردن. خب ما هم بکنم نمیدونم، این تنها بازیه. فقط نکته، یه نکته جالبی که بگیم، این تنها بازی که آقای دنیس درگاهی کشف آقای قلعه‌نویی از وسط اروپا توش یه نیمه بازی کرد، و چیزی هم که ویدیویی هم که ازش وجود نداره که ببینیم چه اتفاقی افتاد. و به هر حال دیگه اونم که خیلی نالانه آقای بیرانوند که چرا هیچ تیمی در دنیا آماده نمیشد با حاضر نمیشد با ما بازی کنه.
2: این هم آخه تناقض توش داره. از یه بر تو همین صحبتاش یه جایش هستش میگه که همه از ما تمجید کردن، همه کشورها، همه تیم ما، تیم محبوب اونجا شدیم. اگر خب تیم محبوب بودین چرا دوست داشتن باهاتون بازی کنن؟ اگه دوست داشتن بازی کنن، پس اون نقل قولایی که محبوب ترین تیم اونجا شد و همه ازش تیم ایران یاد کردن اینا چیه؟ ولی نکته اصلی اینه که آقا اینکه حریف تدارکاتی پیدا نمی‌کنین برمیگرده به تدارکات اون مسئولین فدراسیون.
1: کسی که نرفته بگه آقا با اینا بازی نکنید، یک روندی اتفاق افتاده، یک حواشی دوره اون تیم هست، یک مشکلاتی اون فدراسیون داره.
2: اصلا غیر از اگر این اتفاقات جنگ و اینام نبودش قبل شما دیده بودیم دیگه که چجوری
1: تمام بازی های تدارکاتی هی دونه دونه پشت سر هم حذف میشد. اول گفتیم میریم با اسپانیا بازی میکنیم، بعد اون حذف شد دیگه، رسید به نمیدونم کشورهای کوچیک آفریقایی، کشور نمیدونم 100 و چندم رده‌بندی فیفا، و همه دونه دونه همش لغو شد تا رسید به همین کارمندان.
2: حضور تیم ایران در اون تورنمنتی که ازبکستان قهرمان شد توی فینال، اسمش همین مال غرب آسیا بود، یه اسمی داشت مال این کشورهای
1: توی امارات برگزار میشد دیگه،
2: توی نه توی ازبکستان تاجیکستان اینا بود. امیر کدوم تورنمنت بود که آخرش کافا
3: کافا بود که اصلا یه سایت شرط بندی اسپانسر مسابقه
1: دقیقاً با
2: که دیگه حضور تو اون که دیگه نه مسئله.
3: ببین خب ابرقدرت منطقه باشی باید با کارمندای همون کمپ تیخوانا بازی بکنید، یعنی خب اینی که همه مردم هم آقای بهرامند میدونستن، یعنی تو اگرم نمیگفتی حتی اون کسایی که اصلا فوتبال رو هم تعقیب نمی کنن می دونن که تیمی که الان اصلا نماینده جمهوری اسلامیه احد و ناس هیچ کاری باش نداره و هیچ تیمی هم باش بازی نمی کنه. ببینید شما، من اینو میخوام بگم مهتی، شما هم شما هم جلال کاملا این فایل ها رو پخش کردید. نکته اینجاست که امثال آقای بهرامند به این جنبه نمیستن که چی کاشتی که بخوای برداشت کنید. ببین جلال حرف خوبی زد، تو اوج شرایط این مملکت تو 1401 اینا رفتن دنبال مجوزه ماشینشون بودن. از شما نگاه بکنیم، من یه تو همین رفتن پلتفرم امیرحسین قیاسی متی یه فایلی دارم، من دیدم مجری داره ازش میپرسه من در مورد هر دروازه‌بانی که صحبت کردم اگر خوب بود بیا یه چیز بگو. این آدم انقدر ببخشید عذر میخوام دور از جون بینند شنوندگان و مجریان برنامه، انقدر خودکمبینه و واقعا سطح فکرش پایینه، داشت همه رو که سقوط کرد و یعنی اینا پایین تر از منن، به احمد رضا عابدزاده و ناصر حجازی با اکراه اومد صحبت کرد. خب شما از این آدم واقعا چه انتظاری دارید؟ به الان من میخوام مقایسه بکنم، این تیم تکلیفش معلومه، ولی توی مقایسه نفر به نفر خب همین سوال رو من دیدم یه تیکه از علیرضا جهانبخش هم در مهدوی کیا کرد، اینم جزو همون تیمه، اما اومد یه جوابی داد که هم احترام مهدوی کیا نگه داشته بشه، همین که مثلا آقا بگه من خودم خیلی زمانا میخواستم تیم انتخاب کنم از مهدوی کیا سوال میکردم، یکی هم مثل بهرامند پیدا میشه که اصلا ببخشید دهنش رو وا میکنه به غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای نمیاد بیرون. خب این آدم خود نماینده مردم ایران توی مجامع بین‌المللی باشه، اصلا اتفاقاً امکان نداره اتفاق بیفته.
1: اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد اینکه واقعا خب اصلا از یک فوتبالیست، حالا هر چقدرم فوتبالیست بزرگی باشه، چه میدونم سابقه داشته باشه، خیلی حالا توقعی نیست، اگر مثلا کسی فن بیان بلده میتونه بیاد درست حرف بزنه. مثالی که زدی خوب بود، خب جهانبخش میدونیم آدم باهوشیه، مثلا انگلیسی خیلی خوب حرف میزنه، حرف زدنش خوبه، حواسش هست چی بگه، چی جوری با سیاست صحبت کنه و این حرفا. ولی علی بیرانوند نشون داده، حالا چه تو پستایی که گاهی وقتا تو اینستاگرامش میذاره یا وقتی تو مصاحبه میاد، فقط میاد یک به خاطر که نمیدونه چی باید بگه و چی نباید بگه، یه ساده دلی عجیبی داره که برای زندگی شخصی و همین جوری که نیاد جای حرف بزنه مصاحبه بکنه، شاید خوب باشه، اصلا یه ویژگی مثبت هم باشه، ولی شما وقتی
3: من ببین عذرخواهی میکنم اینو یکی شما میبینی آدم ساده ای، آدمی که هر چی که مثلا میگه همونه، اما این آدم اصلا نمیشهش بگی ساده است. ببین من یه نمونه بگم، اگه شما تو همین برنامه که مال قیاسی رو من تیکه‌هایشو توی اینستاگرام نگاه میکردم، خب دخترش هم با خودش برده بود، سوال ازش کرد که بابا میخواد بره پرسپولیس استقلال، بعد بابا گفت من خودم پرسپولیسیم ولی بابام استقلالیه. این میخوام اینجوری بهتون بگم، هر کی نگاه بکنه ببینن ای مثلا پس حرف راست رو از بچه بشنو، ولی اگه یه مقدار توی بازی این آدم بری، این آدم این حرف رو تو دهن بچهش میذاره که اگه فردا یه اتفاق خاص بیفته ملت نگن که خودش اومد گفت من میخوام برم استقلال. حالا اونش خیلی نکته توش داره.
2: آره نمیتونیم حالا اینجوری هم قضاوت، چون نمیدونیم واقعا.
1: حالا البته حرفای هست در مورد اینکه داره با استقلال مذاکره میکنه این حرفا، تا ببینیم چی میشه. ولی حالا جالب دوستان بدونن، حتما خیلی یادشونه که پای مورینیو هم به حرفا، به این ماجراهای تیم ملی ایران به شکل عجیب و بعدن فیکی کشیده شد. حالا میتونیم بشنویم.
2: آره از آخر شروع کنیم ماجرا رو تا برسیم به اول، صحبتایی که آقای بیرانوند کرد راجع به عادل فردوسی پور.
0: ببین آقا حافظ چیزی گفت درباره مورینیو، اصلا شما دمت گرم، اصلا چرا مثل تو به حتی به دروغ چرا اینو روحیه رو به من ندی؟ تویی که داری میزنی تو سر من که میگی آقا اینا دارن فیک، خب پس تو از اینجا داری سوتی میدی که دوست نداره تیم ملی موفق بشه، از اینجا دنبال اینی که دوست نداری بیرانوند بازی بعدش سه برابر بجنگه. خب اوکی آقا حافظ، میگم اصلا به اشتباه، آقا تو هم به اشتباه بگو،
4: میگن تابلو حال نمیکنه تیم ملی موفق شدین،
0: تو هم به اشتباه بگو دمتون گرم چقدر خفن بودید آقا.
2: خب حالا آره ماجرا چی بوده؟ یک مجری همین برنامه شبکه
1: حافظ فلان،
2: حافظ فلان اومده بوده یک سری نقل قول فیک انجام داده بود از مورینیو و چند تا مربیای دیگه و کارشناسا راجع به تیم ایران.
5: مورینیو مصاحبه کرده محمد حسین، خیلی جذاب به نظرم، گفته که من اول داشتم تیم بلژیک آنالیز میکردم، بعد بلژیکو ول کردم، دروازه‌بان ایران رو آنالیز کردم، بعد دیدم این چقدر خوبه.
4: اسم باشگاهشو پرسیدم.
5: دقیقاً موقعیت مهار، موقعیت مهار، موقعیت مهار. بعد گفتم این کجا بازی میکنه؟ بهم گفتن تراکتور. میگفت من انتظار داشتم تو یک باشگاه بزرگ و محبوب بازی بکنه، و البته انگار مورینیو نمیدونه که تراکتور چقدر محبوبه و چقدر هوادار داره، قطعاً نمیدونه.
4: خیلی برام جالبه.
2: بله من. بله. حالا چی بود که بیرانوند از دست فردوسی پور ناراحت بود که چرا فردوسی پور اومده گفته که آقا این مصاحبه ها گفتگوها الکی بوده، فیک بوده، و میگفتش که اصلا بذار فیک باشه، به دروغ چه اشکالی داره، ما روحیه میگیریم.
1: آره.
2: نقل قول
1: حالا بتونیم موضع فردوسی پور هم بشنویم بعد برگردیم دوباره به این بحث.
6: توی رسانه داخلی یه رفعه یه عالم نقل قول اومد، از مورینیو اومد، از بوفون اومد، از نمیدونم زلاتان اومد، از آنری اومد. مثلا اینکه آنری گفته محبی از شادی گلش قصد بدی نداشته، یا زلاتان گفته که رویای ملت ایران رو دزدیدن، یا مورینیو گفته بیرانوند چرا تو تراکتور هستن، اون شب اصلا آنری کارشناس برنامه نبوده، یا مورینیو اصلا به عنوان سرمربی رئال هیچ مصاحبه‌ای نداشته. البته که گری لینکر و خانم اما هیز سرمربی تیم زنان انگلیس صحبت کردن راجع به تیم ملی، راجع مشکلاتی که داشتن، دردسرهایی که برای ویزا گرفتن داشتن، اینا صحبت کردن. بعد که گفتم از نقل قول فیک از کجا اومده، بعد فهمیدیم که یه سری اکانت توییتری هستن که برای جذب مخاطبای خودشون یه سری نقل قول فیک میان منتشر میکنن برای اینکه مطرح بشن بیا و اکانتشون در واقع دست به دست بشه. یکی از همین اکانت های توییتری گفتور مارک کلاتنبرگ که کارشناس فاکس اسپورت هست، در مورد گلی که شجاع زده گفته که یه لحظه تاریخی بود و نباید رد میشد. گفتم همون شب رفتن تمام شبکه ها رو نگاه کردن، دیدن آقا اصلا آقای کلاتنبرگ همزمان بازی ایران و مصر، بازی بلژیک و نیوزیلند بوده، و ایشون اصلا کارشناس بلژیک و نیوزیلند بوده. باش تماس گرفتم، بچا گفتم آقا چیزی گفتم، نه بابا خدا اصلا همچین چیزی نگفت.
1: بله حالا پس چه اتفاقی افتاده؟ این نقل قول های دروغین منتشر شد تو فضای مجازی، مجری صدا و سیما ذوق زده شد، اومد با یک شوق و شعفی که شنیدیم اینا رو مطرح کرد، و حالا دروازه‌بان شما یک تیم ملی اومده میگه که چرا اومدین این دروغا رو تکرار نکردین، چرا مثلا عادل فردوسی
2: چرا گفتین اینا دروغ بوده،
1: این حرفا دروغه، برای چی اومده اینا رو دروغ به ما دروغا رو نگه می‌داشتید که ما روحیه بگیریم. این دیگه یک لول جدیدی از چی بگم من،
2: ولش کن
1: جلو من
2: توی این خود. آره توی این چند هفته اخیر بعد از اینکه ایران از برگشت از تیخوانا و از مکزیک و جام جهانی و اینا، من یه سری سایت های آمریکایی دیدم که یه آگهی گم شده زده بودن.
1: خب
2: که یک شورتی پیدا کرده بودن، میگفتن که
1: شورت غیر ورزشی
2: که صاحب این شورت کیه، و
1: پیدا شدن
2: که بله صاحب اون شورته که تو آمریکا جا مونده بوده تو حموم گویا پیدا شده.
7: فکر کنم تمام بچه‌ها و تیم ملی محبوب شدن توی جام جهانی، محبوب کل جهان شدن. یعنی
8: این که میگفتن دوش و اینا هم نمیتونستید بگیرید، حتی مثلا واقعی بود.
7: چی بگم، خنده دارم باشه، واقعا اینقدر تایم کم بود، خیلی بچه‌ها ببخشید شورت زیراشون هم جا میمون تو دشویا، تایم نداشت.
8: الان جا گذاشتی، یعنی الان لباس زیر تو تو آمریکا
7: لباسای زیرشون رو جا گذاشتن.
8: این خودش به هر حال یه نوعی از جنگ نرمه، یعنی
1: جنگ بیولوژیکه.
2: خلاصه الان دیگه مشکل حل شد دیگه، اون شورته مال آقای بیرانوند بوده تو همون جا مونده دیگه الان.
1: آره به هر حال صاحبش پیدا شد. از نمیدونم میخوام برم برگردن یکی رو بفرستم بره دوباره بگیره و
2: اینا آتیش مثلا ببندیم
1: فکر کنم اون آتیشه.
2: آره یه موزیک گوش بدیم تموم شه بریم.

0: بله این بیشتر حرف... بجن که بشوره ببره بنم بعد
1: آخه حرف دکتر بیرانوند شد دیگه، گفتیم که
0: یه دکتر تو شده بدم
1: بزن حالا ولش کن.
0: بله.
1: و بریم سراغ به نظرم زیبایی های فوتبال و دیگه از قسمت های اونجوریش بگذاریم و به بازی زیبای امشب بپردازیم. پیش پیش
0: من میگم یه وقت دیدی که جفتی بستم بازی و اصلا چیز زیبایی افتاد
1: بذار از حواشی غیر یعنی جذاب بازی شروع کنیم که امروز تولد 19 سالگی آقای لامین یامال ستاره بزرگ اسپانیاست. 19 سالش الهام است. من نمیدونم 10 سال دیگه تا 29 سالش 20 سال دیگه
0: گل نزده ولی تا حالا
1: نه تو این جام جهانی یعنی گل نزده دیر راه افتاد امیدوار نیستم
0: راه نیافتاده
1: نه بازیش یعنی از بازی قبل اون یامال همیشه
0: دو تا بازی بهترین بازیکن میدان شد.
1: آره و از اون طرف هم خب برای فرانسویان روز ملی فرانسه است، روز باستیل 14 ژوئیه که اینم حالا میتونه نمیدونم چه ربطی داره ولی به هر حال روز حماسیه. و فقط یه حاشیه قبل از اینکه وارد مسائل فنی بازی بشیم این که فرانسه از دو تا شکست در برابر اسپانیا میاد در یورو و در لیگ ملت‌های اروپا و دیگه یک فرصت روز ملیشون هم هست، میخوان انتقام بگیرن برای بچه ها. خب امیر جان چی فکر میکنی؟ از نظر فنی فکر کنم حرف زیاد هست در مورد این بازی هنوز انجام نشده.
2: ببین جلال به نظر من بازی بسیار پایاپایی میشه. ببین از نظر من فرانسه کامل ترین تیم این مسابقاته و واقعا هم تا اینجای کار نشون داده شایسته قهرمانیه، خیلی کامل تر از تیم 2022. مثلا میگم توی این تیم بودن اولیسه یه وینگریه که خیلی خوب کار میکنه تو سمت هم چپ و راست کار این دوتا جنار کار میکنه و اون یک در مقابل یک کار خیلی خوب برمیداره، شوت ها رو ضربات ایسکایی یا بیای مربع جلوشون کلیان امباپه، دزیر دوه، همین اولیسه و لوکا دین خیلی بازی کن داره. از اون بر اسپانیا آقای دلافوئنته بازی به بازی تیمش بهتر شد. هنوز اون تیم آرمانی به خصوص توی فینال جام ملت‌های 2024 هنوز اون جل اصلی لاروخا رو ندیدیم، اما میگم بازی به بازی بهتر میشه و یه اسلحه مخفی داره که دو تا بازی تا حالا اومده و تعویض طلایی شده، میکل مرینو آفکی که تو آرسنال بازی میکنه، دو سه تا بازی میکل آرتتا به خاطر که مهاجماش مصدوم بودن میآوردش در خط حمله کار میکرد و اونجا هم گل میزد. دقیقا توی مسابقات هم همین بلا رو سر حریفای اسپانیا بود، بازی با قبلی با بلژیک اومد توپ گل دوم اسپانیا رو زد، بازی قبلترش با همچنین تیمی هستش که جنسش جوره، همونطوری که الان جلال در مورد خودت جلال در مورد یامال صحبت میکردی، اون بازیکنی نیستش که جوونتر مثلا خود سنی هم نداره، اما هر چقدر که به سمت بالاتر میره حواشیش هم خیلی بیشتر میشه. اگه نگاه بکنی مثلا زمانی که مسی همسن این آدم بود پدرش همه کارش بود، حتی تو سوشال مدیا مثلا نمیداشت دخالت بکنه، اما شما از این ور یاماله که نگاه بکنی توی جزئی ترین مسائل حواشی توی سوشال مدیا میاد و خیلی اتفاقات رو رقم میزنه، بیشتر برای خودش داره بازی میکنه تا اینکه برای تیم باشه. و به نظر من اگر این حواشیشو کم بکنه سالها میتونه یه مهره بدون جانشین باشه، حتی به توپ طلا برسه. این خیلی مهمه که این حاشیه ها رو جمع بکنه. مثلا من یه مثال کوتاه بزنم وقت رو نگیرم، پولگرسکرین جام جهانی 90 بهترین بازیکن اون مسابقات بود، همه میگفتن یه بازیکنی خواهد اومد که اسطوره میشه، اما انقدر حواشی داشت که عملا بعد یکی دو سال بعد دیگه کارش تموم شد و دیگه خودتو بهتر میدونید. امثال این بازیکن هم یه همچی پتانسیلی رو دارن که به اون سمت برن، مگر اینکه مشاوران خوبی داشته باشن که بیان جلوشونو بگیرن. حالا از این مسائل که بگذریم، فرانسه
0: قبل اینکه بگذری راجع به این مسائل، اتفاقا یامالی که بهش اشاره کردی و حواشیش یه چیزی که خیلی تو سوشال مدیا با انتقاد مواجه شده بود، تیپ و قیافه یامال بود قبل از اینکه وارد زمین بشن، می‌خواستن وارد ورزشگاه بشن، نوشته بودن که این تیپش و قیافش و این استایلی که برای خودش درست کرده بیشتر شبیه یه رپره تا یه فوتبالیست و بهتره که بجای اینکه حواسش به مدل لباس پوشیدنش و اون تیپش قبل بازی باشه، تو زمین مسابقه بیشتر حواسش باشه که چی کار بکنه.
2: دقیقا مهدی شما نگاه کنید، موقعی که ببین یه بازیکنی میشی که تو این سن و سال میای و یه جایی باز میکنی، بعد خیلی مهمه که شما مثلا بتونی مقابله حواشی بده. اینقدر رسانه ها میان، بعد بالاخره فوتبالی تو جوون، دختر میاد، پسر میاد، خلاصه هزار یک مسئله شما داری تو سوشال میدیای الانی که اصلا کلا فضا رو اگه نتونی جمع بکنی واقعا دیگه نمیتونی اون آدمی بشی که فوکوس بکنی تو کارت. ایشون اگر این مسائل رو جمع نکنه، اینو من نمیگم و مثلا من در این حد نیستم و خیلی از کارشناسا رو دیدم که دارن صحبت میکنن، میگن اگر نتونه این مسائل رو جمع بکنه، هر چقدر هم که تلنت خوبی باشه، اون مسائل خیلی روش تاثیر میذاره و قاعدتا یا مثلا اینو شما یه مدت بعد اصلا این بازیکن محو میشه. مثل این بازیکن زیاد اومدن و رفتن، مثلا دله علی در همین انگلیس بود که الان اصلا نیست، یه زمانی میگفتن فوق‌العاده است. در مجموع میخوام به شما میگم فرانسه نقطه اتکاش خط مربع جلوشه و دفاعش هم داره عالی کار میکنه، ولی هر چقدر شما از عقب، از بیلدا و عقب، شما یه دونه اوپامکانو دارن در خط دفاع که بی نظیر کار میکنه، میاد جلو سر میزنه تو خط هافک، هافکشون شما هر چی بازی کنه، چه تکنیکی چه جنگنده بخواید دارن، در خط جلو هم که کلن ویران کنندن دیگه، به رهبری کیلیان امباپه، دوار رو دارن، اولیسه رو دارن، خیلی دستش بازه. تنها تیمی که من فکر کنم توی این مسابقات اگر بتونه حریفش بشه و فرانسه رو از اون تب و تاب هم سرعت بندازه و بتونه مرکز زمین رو ازش بگیره، همین اسپانیا، چون راه بردن همین آقای دشان رو توی یکی دوتا مسابقه قبلا توی لیگ ملت‌های اروپا بودن بلدن و اینکه میدونن باهاش چطور بازی کنن، چون اگر جلو این فرانسه اگر عقب بیفتی واقعا خیلی سخته بهش گل زدن و
1: درست.
2: تیمی هستش که میاد هجومی بازی میکنه به گل میرسه و در ادامه میخواد گلاشو بیشتر بکنه، باید جلو، باید اون خط آتشش رو یعنی ارتباط بین خط هافک و خط حملهش رو باید قطع کنن.
1: حالا به همین که اشاره میکردی، همین یک شاید یکی داشتی اشاره میکردی که واقعا ترکیب فرانسه ترکیب کاملیه، شاید یه چیزی که تو نظر کارشناسا تو طی این تورنمنت خیلی تکرار میشد، یک مشکلی فرانسه فقط در دفاع چپ داره که خب میدونیم در سالهای اخیر بودن تئو هرناندز اونجا خیلی کمک میکرد، ستاره باشگاه میلان، منتاب تئو هرناندز خب تو بازی هجومی بسیار بسیار قوی و جذاب بازی میکنه، دفاعیش به اون اندازه هجومیش قوی نیست و الان هم اصولا خیلی سرحال نیست تو این تورنمنت، یعنی اون تئو هرناندز همیشه نیست جان.
2: به خاطر اینکه خب این بازیکن از یه باشگاه مثل میلان رفت الهلال عربستان، بعد خدمت شما عرض بکنه، خب شما فشار فوتبال اروپا رو با آسیا اصلا نمیتونید یکی بکنید، هر چقدر که شما اصلا بگید لیگ مثلا عربستان، لیگای این چهره که پولای هنگفت دارن میدن، خیلی لیگ درست هرمونی، اما اون فشار و اون حجمه زیادی که توی اروپا هست، شما باید همیشه صدتو بذاری، اما اینجا نمیگم اونجوری نیست، اما فشار مثل فوتبال اروپا نیست. به نظر من آره دیگه، اون نقطه ضعفش اینه و اینکه چجوری به شما میگم، یه هماهنگی بعد بین اون و لوکادین، اون چپای لوکادین دیگه تو استون ویلا بازی میکنه، بازیکنی که یه وینگر رونده است و تنها به نظر من نقطه ضعفشون که موقعی که میرن جلو پشتشون خالی میشه و شما بازیکنایی که اسپانیا داره که بتونه از این نقطه ضعف استفاده بکنه.
1: دقیقاً از جمله خود یامال، در حقیقت پست تخصصی یامال دقیقاً همونجا قرار میگیره.
2: یامال، ویلیامز، اینا اگه آماده باشن، یعنی اگه همون آمادگی 2024 داشته باشن، واقعاً شب سختی برای فرانسه. جلال، نکته رو کوتاه بکنم، هر تیمی امشب میونه میدونو بتونه بگیره میتونه بازی رو ببره، چون جنگ میونه میدون شما بتونید ببری، میتونید وینگراتو تو راست و چپا بسازی، وینگر روندات و وینگرها توپ بریزن تو 18 قدم، خب توپ که بخوام بریزن اونجا امباپه هست، عثمان دمبله هست و از عقب هم یعنی اضافه میشن و کلن اگر به گل برسن اسپانیا واقعا کار سخته.
0: بله، اینم از این، ببینیم که خلاصه بازی امشب چه خواهد شد.
1: من که از الان دارم دلم قیلی بیدی بیدی
0: من فکر کنم از اون

0: ایرانی، ترانه‌های رسمی و حالا غیر رسمی که سر صدا به پا کرده و
1: غیر ایرانی
0: شده و اینا، غیر ایرانی ها پرداخت. بریم قسمت دوم این گزارش رو بشنویم با هم.
2: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم، حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت: ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه، مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: بله. خب این پکیج و این گزارشی که در دو قسمت شنیدید راجع به ترانه‌هایی بود که بیشتر در افتتاحیه‌های جام جهانی استفاده شده بودن و حالا بعداً هم البته پخش شدن و شنیده شدن، اما امسال جلال برای اولین بار در تاریخ قراره که بین دو نیمه فینال هم یک مراسم موسیقی و خوانندگی و نوازندگی و اینا برگزار بشه که
1: پای ما ایرانی هم یه جورایی طبق معمول کشیده شده وسط. حالا ماجرا اینه که خب همینطوری که مهدی گفت برای اولین باره در تاریخ جام جهانی، چون به اصطلاح خواستن یه جورایی چون ماجرا در مسابقات در آمریکا برگزار میشه به همون سنت مسابقات فوتبال آمریکایی و این چیزایی که در اون حالت سوپربال و اون ایونت های خیلی بزرگی که در این مسابقات برگزار میشه بین دو نیمه هاش، برای فوتبال هم همچی چیزی رو در نظر گرفتن. فیفا اعلام کرده که خواننده های معتبری مثل شکیرا، مدونا، بی تی اس، جاستین بیبر و بعدم برنا بوی و رهبر ارکستری به اسم گوستاو و دودامل و گروه کور PS22 اینا همه قراره تو اون 11 دقیقه یک برنامه اجرا کنن که البته پیش بینی میشه که خب فینال یعنی بین دو نیمه 15 دقیقه است اصولا دیگه.
0: دنبالش بود آقای اینفانتینو که اصلا رسما بکنتش 30 دقیقه بین دو نیمه رو
1: دیگه بریم بخوابیم، یعنی نیم ساعت دیگه.
0: ولی نمیدونم قطعی شد یا نه،
1: اینجا که حتما میشه چون به هر حال باید بیان سن آماده کنن و فلان حرفا تا بیان اونا. 11 دقیقه فقط اجرای این خواننده هاست. حالا پای ما ایرانی ها کجا کشیده میشه به وسط که یک شایعاتی اول اومد و یه یواش یواش از جنبه شایعه دور شد، یه کمی
0: جدی‌تر شد،
1: قرین به واقعیت تر شد که آقای بیژن مرتضوی هم قراره تو این مراسم، تو این ایونت، تو این رویداد 11 دقیقه‌ای یک بخشی از کارو به عهده بگیرن.
0: بله.
1: عرض به حضورتون که خب گمان زنی ها شروع شد، نمیدونستیم چقدر درسته و مسئله این بود که توی اطلاعیه‌ای که فیفا در مورد این مراسم داده بود اسمی از آقای مرتضوی برده نشده بود، بنابراین این یه نقطه یک علامت سوالی بود توی این خبر و خیلی گمان زنی ها زیاد شد، به خصوص که اون رسانه های اولیه‌ای که در به صورت تخصصی خبرهای موسیقی رو پوشش میدن و این خبر اول پوشش دادن قبلا یه سری چیزایی هم گفته بودن که نمیدونم فلان خواننده قرار برگرده ایران، فلان خواننده، یک خبرهای کلیک خوری که خب بر ثابت شده بود که درست نیستن. چند ساعت پیش، 8-9 ساعت پیش خود آقای مرتضوی تو صفحه شخصیش تو اینستاگرام یه پستی گذاشت که با کریس مارتین خواننده گروه کولدپلی که با حفظ سمت مدیر هنری کل این برنامه بین دو نیمه هم هست و همین گوستاو دودامل رهبر ارکستر مشهور ونزوئلایی که ایشون هم از طریق فیفا معرفی شده به عنوان یکی از هنرمندانی که بین دو نیمه هنرنمایی میکنه، آقای مرتضوی وسط بود، این دو بزرگوار هم در کنارش بودن و تو کپشن هم نوشتن در کنار این دو عزیز بعد از یک تمرین عالی و بسیار پربار با ارکستر فیلارمونیک نیویورک.
0: بله.
1: این گمان زنی ها رو خیلی
0: احتمال خیلی زیاد آقای مرتضوی یک نوازندگی ویولونی خواهد
1: حالا داشت. آره دیگه طبیعتا نمیان مثلا خدای مصدوم برام بخونن شکیرا کنار برقص، ما دوست داریم اون که لذت میبریم شکیرا رو به رقص بیاریم، اونم به شکلی با قرای ریز ایرانی یا حتی درشت ایرانی، به هر حال خانم شکیرا چهره بسیار مطابق، حتی مدونا مثلا من تصورش هم خیلی جذاب لذت
0: میبره خدای مصدوم بخونه اون دو تا
1: اون دو تا غیر ولی حالا به قول مهدی
0: حالا اونجا هم رسیدیم یه روزی،
1: اصلا اشکالی نداره، اصلا تهاجم فرهنگی یعنی همین، من طرفدار
0: تهاجم فرهنگی شورت بیرانونده که توی حموم تو آمریکا جا گذاشته،
1: اون تهاجم بیروئیه که اصلا با هیچ آب کری نمیشه برطرفش کرد، ولی به هر حال به نظرم اتفاق جذابیه چون من دیدم استوریای آقای مرتضوی رو که میدیدم استوریای مربوط به این خبر رو چی میگن ریپوست کرده بودن یا ری استوری کرده بودن و به نظر میاد قضیه جدیه. هنوز کماکان تنها نقطه تاریک ماجرا اینه که سایت فیفا چیزی در مورد آقای مرتضوی نگفته،
0: ولی احتمالاً ماجرا برگزار میشه و بین دو نیمه بعد از مسابقه افتر پارتی احتمالاً خدا مصدوم اینا
1: ما پایه‌ایم.

0: سلام بچه های خوب کافه فردا. من میدونم که خیلی از مخاطبان شما، شاید بگم 95% وقتی که حرف از فوتبال میشه آقایون هستن و همه اصطلاحات رو خوب میدونن. هیچ راهی وجود نداره که بتونیم برای ماهایی که خب دختریم و تازه یه چند سالی هستش که با فوتبال، یعنی آشنا که بودیم ولی یه چند سالی هستش که علاقه نشون میدیم و خیلی اصطلاحات رو نمیدونیم، یعنی هیچ راهی وجود نداره که بتونین توی 5-6 دقیقه اینجور اصطلاحات فوتبالی و نمیدونم چیزی که مربوط به داوری و اینجور چیزاست به زبان ساده تر توضیح بدین دیگه. حالا اگه نخواستین هم دیگه نخواستین دیگه اشکال نداره. قربون همتون، خیلی ماهی. من از یه جزیره خیلی دور افتاده در قاره آفریقا به اسم انگلیس باهاتون تماس گرفتم.
1: بله خیلی ممنون.
2: 5-6 دقیقه میتونیم همین الان شروع کنیم.
1: آخه همین رو میخوام بگم. اولا خیلی ممنون که حالا علی‌رغم این که خیلی به گفته خودتون اطلاعات فوتبالی ندارید به کافه فردای به وقت جام جهانی گوش میدید و با ما هستید. حالا اطلاعات فوتبالی و اطلاعات فوتبالی خیلی گسترده است. فوتبال یه علمه، حالا ما هم علاقمند به فوتبالیم، کارشناس فوتبال اینا که نیستی، ولی کارشناس هم داریم. یعنی خاص‌تر مثلا بگید آفساید مثلا یعنی چی، 4-4-2 لوزی یعنی چی، یعنی توپ هوشمند چرا توپ هوشمنده، اینا رو اگه یکم تخصصی تر چیزی به ذهنتون رسید بپرسید. ما همه را اگه بخواد بگیم باید
2: اون تیمو مثل خورش رنده کرد یعنی چی.
1: اینا رو استاد
2: رنده کرد اوروگوئه رو
1: استاد
2: خورش.
1: استاد خودرودی هستن برای شما توضیح میدن، ولی انقدر کلی به هر حال خوشحالیم که به واسطه کافه فردا دارید به فوتبال توجه بیشتری میکنید و امیدواریم که جام جهانی بعدی خود شما با پیرهن ورزشی برامون عکس بفرستید و اینا از این حرفا.
2: بله خدمتتون بگم که بریم سراغ بحث بازی امشب فرانسه اسپانیا. داورش اهل السالوادور هست، آقای ایوان بارتون. بازی بله. انگلیس آرژانتین هم داوری هست که از سمت آمریکا
1: اسماعیل فت که آمریکاییه، یعنی ایشون هم مثل
2: آقای فقانی که ایرانیه
1: که استرالیایی
2: هستند
1: و خوشحال شدیم که آقای فقانی اسمش نبود به طرز عجیبی.
2: الان آقای فقانی همچنان یکی از مدعیان قضاوت در فینال یا رده بندیه.
1: بله حالا من روندشو بگم که فیفا به هر حال از اول مسابقات بررسی میکنه عملکرد داورایی که آورده در مسابقات سوت میزنن و بر اساس امتیازاتی که کسب میکنن، سوابق داورها و این حرفا، در نهایت داورهایی که میمونن در مسابقات انتخاب میشن، یکیشون برای فینال و یکیشون برای رده بندی. آقای علیرضا فقانی ما که البته ما میگیم ما، ولی در الان با شاهکاری که فدراسیون فوتبال ایران انجام داده، الان آقای فقانی از طریق به عنوان نماینده استرالیا شرکت کرده در مسابقات، سابقه فینال المپیک رو داره، فینال جام باشگاه‌های جهان رو داره و بازی رده بندی جام جهانی 2018 رو هم داره. ولی حالا الان مونده هنوز تو مسابقات، تو این دو سه تا مسابقه هم که سوتزد خوب بود، ولی فقط یه نقطه تو بازی مکزیک انگلیس بود که اعتراضات تیم انگلیس زیاد بود، خیلی توخل و اینا،
2: ولی
1: خیلی
2: تونست جمع بکنه.
1: منظورم که حباشی داشت بازی و اصولا فیفا هم سعی میکنه که خیلی آسه بیاد که گربه شاخش نزنه تا جایی که میشه. و حالا باید ببینیم الان رقیب اصلیش به نظر میاد سیمون مارچینیا که لهستانیه، اونم داور گردن کلوفتیه، داور فینال جام جهانی قبلی هم بوده و اگر اون فیفا نخواد مثلا فینال رو دوباره به ایشون بده، دو تا فینال تکراری،
2: یا اون آقای ایتالیایی،
1: آره اونم هست، فقط
2: اون
1: یه نقطه ضعف داره که الان جز توی بازی نیمه نهایی تو بازی آرژانتین انگلیس داور چهارمه و یه سنت قدیمی، یعنی قانون و این حرفا نیست، معمولا این داورانی که تو مرحله نیمه نهایی، یعنی تو این دو تا بازی امشب و فردا شب، جز کادر داوری هستن، حالا چه داورای توی زمین، چه کمک داور، چه وی ای آر، معمولا اینا دیگه برای بازی فینال نمیرسه. و این از این جهت اول این قسمت گفتیم که خوشحالیم که آقای فقانی فعلا اسمش اعلام نشده و کماکان یکی از شانس‌های اصلی فینال.
2: بذار از امیرم بپرسیم ببینیم چقدر شانس فقانی رو زیاد میدونه امیر برای اینکه فینال این دفعه قضاوت کنه.
3: مهتی جون، خب علیرضا فقانی فوق‌العاده داوری کرده، به خصوص بازی سنگین هم زده، اون بازی تو آستکا مکزیکو انگلیس، اما اگر انگلیس برسه به فینال، خب اینا هم هری کین هم توماس توخل و یکی دو بازیکن دیگه شون خب خیلی شلوغش کرد، با داستان بردن تو رسانه ها، مخصوصا اون داستان اخراج جرد کنسا مدافع تیم ملی انگلیس. اگر انگلیس برسه به فینال با اون هجمه وحشتناکی که درست کردن، قاعدتا خب میرن به سمتی که یه کاری بکنن که فیفا رو مجاب بکنن که نذارن علیرضا فرغانی داور مسابقه، چون این توانایی رو هم دارن. اما یه نکته مثبتی که هست، پیر لوجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا خیلی حمایت میکنه از آقای فقانی و کلا اون سبک و سیاق داوریشو خیلی دوست داره و مسابقات مهم رو سعی. همین داوری هم که بازی فردا شب انگلیس و آرژانتینه قرار یکی از شانس‌های فینال بود، اما بر اساس اون سنتی که فیفا داره معمولا کسی که نیمه نهایی رو میزنه دیگه فینال به رده بندی رو نمیدن. بعد نشست رو دید که ببین انگلیس چون خیلی بازیش حساسی به آزنه، اگه برسه به فینال این احتمال وجود داره که علی فقانی نباشه داور.
1: یعنی کسایی که دوست دارن آقای فقانی در فینال باشه باید امروز طرف، یعنی فردا شب طرفدار آرژانتین باشن که انگلیس نرسه به فینال و ببینیم چی میشه دیگه. بفرمایید.
2: بله
1: بفرمایید
2: آقای خوشگردی.
3: بله می‌خواستم خدمتتون بگم که ببین فشار رسانه‌های انگلیسی
1: درست
3: بعد از بازی با مکزیک خیلی زیاد بود، به خصوص به خاطری که خب سرمربی و کاپیتانشون رفتن و این حجمه رو زیاد کردن و خیلی مصاحبه بعد از بازیشون خیلی توی کنار زمین عصبانی بودن. توماس توخل اصلا اشاره میکرد که یه جورایی اصلا علیرضا فقانی مثلا باعث شد که ما تو 90 دقیقه کارو تموم نکنیم و از این جور مسائل.
2: ممنون ازت امیر جان، بریم ببینیم چه میشود و فردا میایم راجع به نتیجه بازی اسپانیا و فرانسه صحبت میکنیم. آقا جلال خدا خدای مصدوم.
1: آره خدا خدای مصدوم
2: دیگه، شما اگه اسمش آوردی دیگه برنامه رو با این تموم.
1: به به

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، 23 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تبادل آتش میان ایران و آمریکا و برگزاری نشست مجلس پس از نزدیک به 5 ماه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
1: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. رسانه‌های ایران بدون بیان جزئیات بیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم، اهواز، بندرعباس و برخی دیگر از شهرهای جنوبی ایران خبر دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از استانداری هرمزگان خبر داد که عصر امروز به وقت محلی نقطه‌ای در جزیره قشم هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. در همین حال دولت کویت هم اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده و متحدانش، حمله‌های جمهوری اسلامی به منطقه خلیج فارس و کشورهای حاشیه خلیج فارس شدت گرفته است. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه ایران به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانست و آن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین‌المللی، منشور ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است. عربستان ضمن درخواست برای توقف حمله‌های جمهوری اسلامی بر همبستگی کامل ریاض با کشورهای دیگر عربی تأکید کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیه خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بود، بر اساس گفتگوهای سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأکید کرد که محاسبه کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره آقای ترامپ به سرکوب اعتراض‌ها در دی ماه گذشته است. آقای ترامپ دوشنبه اعلام کرده بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. اما رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن قاضی دادگاه منطقه آمریکا در منهتن در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد بود صادر کرد. این حکم پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. روابط ترکیه و آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید کمی بهبود یافته است. رضا زراب تاجر 42 ساله فعال در تجارت طلا در 26 اکتبر 2017 به اتهام مشارکت در توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اقرار به جرم کرده بود. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر تهران حمله تازه‌ای به کشورش انجام دهد، اسرائیل با تمام قدرت به جمهوری اسلامی ایران ضربه می‌زند. بر اساس ویدئویی که سه‌شنبه دفتر آقای نتانیاهو منتشر کرد، او در یک نشست گفت که به رهبران ایران میگویم اگر به ما حمله کنید روی آرام ماندن اوضاع حساب نکنید. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت دوران اینکه کسی به اسرائیل حمله کند و ما پاسخ قاطع ندهیم به پایان رسیده است.
0: مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته‌ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
4: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش هاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می‌تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد، علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
0: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند؟ رضا علیجانی:
5: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجهه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره. و صدای تندروها پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار می شد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد، زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده شاید اسمشو بتونیم بذاریم جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم. یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضن با هم اختلافاتی هم داشته باشن ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم، اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم. سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژی. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یه اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس که مجلس رو اداره میکرد تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروهاده. تندروها در این رأی گیری فقط 30 تا رأی داشتن از 255. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقوق بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
0: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
5: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی اون بیانیه اسمش خودشون بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوابیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحنه مجلس بیتاره بیشتر نداشتن. و خب بیان تندروام هست، یالا این تندروها یه بخششون رقیبان سیاسی هستند. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هستند، بخشی اونایی که نگاه آخر زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشریح میکرد. حالا بگذاریم از نفوذهای اسرائیل و احتمالاً خط الغای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله رو تو اوره معیشت مردم و دولت باید مفتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه. انگار مشکل اقتصادی کشور احتکاره. در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم. وزیر اقتصادش گفت ما حتی همت دیگه علاوه بر تصفیه بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرها و پرستارا بازنشسته‌ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده. میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوالو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن، الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است، و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن، و سرجمع هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوءظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجمع نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار میکنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
0: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
5: بله، قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ارزهای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نقطه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سر صداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که براشون مهم نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است در مهار اینها. ولی همون گونه که همین حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌پران‌ها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دوکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت. از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
0: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردند که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
5: بله، الان ابهام در تفاهم نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تندروها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه‌ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالات مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرد که قوانین بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه ای وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتا این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالا این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخرب متعرض به اون مسببه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مسببه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده، این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خوب دست تیم مذاکره کننده را باز می‌گذاره.
0: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
7: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
8: قدی برد یو قمر بنی هاشم یو خدا.
7: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
9: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 500-600 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک چند تا قایق سوخته.
7: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه‌نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده. خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها می‌گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
10: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم، دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
7: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت ماه بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده‌اش را زیر آتش می گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانیش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تصفیه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد، و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
11: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
7: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمده نفتکش‌ها نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین‌ترین میزان در 2 گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا می‌گوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده است.
5: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
12: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد، ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
5: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران، عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
12: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاکنژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
5: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
12: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
5: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی

0: نفت میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگری از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارس بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
3: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن. خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن، چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین، هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی، برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتی که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم

0: منصاری در برای مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس های بین المللی محیط زیست مسافرت میکنن، نهادهای بین المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیر قانونی، مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
1: سخنان اعظم بهرامی بود در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار. دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره میشنویم.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیان که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهرانی بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارند. به نوشته هارتس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایل زمی، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه‌ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش‌ها را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی می مانند. از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همه گی آثاری هستند که نشان می دهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
4: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت: ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه، مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده‌سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا در آمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه، از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقه آمریکا در منهتن، در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقام‌گیری‌های کور برآمده از ذات دادگاه‌های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می‌شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می‌کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام‌جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام‌جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام‌جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان، وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولین که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه‌ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولاً متناسب‌تر، قابل دفاع‌تر. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً به عنوان وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشاگذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پساگذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا من مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشم، قاتلای بچه های من رو بکشم، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگه نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه. یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگویی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه
2: این جامعه سنتی نیست
0: آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزء طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید، یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم چندین میلیون فالوئر داشته، ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزو نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید باسولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوئر دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برقو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه فارو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاه‌هایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاه‌هایی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها

0: فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهایی درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روش هایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روش ها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم، همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم با تمام شیوه

0: ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به اینکه خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکی اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و به این اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته،
2: نه من فکر نمی کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش میکنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال مدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل‌الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی یعنی بیاد بیرون در جایگاه حقم بایسته. نه من این رو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کار رو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز دوده 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ اون به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه. برزخ

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه، از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن، در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا به دوستان خود بگویید. موسیقی.

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت ایران به اجرا در آمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته‌ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرایی مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحن نهاد قانون‌گذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
3: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه‌ای تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آنکه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می کردند. رضا علیجانی:
4: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه 5 ماه خوبی مدار قابل توجه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره و صدای تندروها پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد، دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار می‌شد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد. زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده، شاید اسمشو بتونیم بذاریم، جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم، یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضا با هم اختلافاتی هم داشته باشن، ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم. اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف، و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم. سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژی. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یه اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس که مجلس رو اداره میکرد تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروها ده. تندروها در این رأی گیری فقط 3 تا رأی داشتن از 255. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقوق بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
1: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
4: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی اون بیانیه اسمش خودشون بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوابیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحن مجلس بیشتر بیشتر نداشت. و خب بیان تندرو هم هست، یالا این تندرو های بخششون رقیبان سیاسی هست. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هست، بخشی اونایی که نگاه آخر زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشریح میکرد. حالا بگذاریم از نفوذهای اسرائیل و احتمالاً خط الغای روس‌ها، اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله رو تو اوره معیشت مردم و دولت باید مفتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور افتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، وزیر اقتصاد گفت ما حد همتی دیگه علاوه بر تصفیه بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرها و پرستارها بازنشسته‌ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده؟ میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوالو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است. و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن و سرجم هم چون گزینه ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوء ظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجم نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار می‌کنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
1: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
4: بله قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که پس لحظه‌های تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نسخه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سرصداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که برای شما نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است برای مهار اینها. ولی همون گونه که همین حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌فرانها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و استخبارات براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت. از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
1: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردن که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
4: بله، الان ابهام در تفاهم نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالا تیم مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرد که زمانی بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتا این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالا این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخرب به اون مصوبه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مصوبه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده، این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خوب دست تیم مذاکره کننده هم باز میگذاره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما.
5: کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
6: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
7: قدیه بر یو قمر بنی هاشم یو خدا.
6: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما بر رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
8: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایق 500 600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک چند تا قایق سوخته. چند
6: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. به نوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان، روزنامه نگار در ایران، در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه نگار در تهران، که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها میگفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
9: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
6: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت محبست است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزا آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه‌نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانی اش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 شب قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان، که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
10: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
6: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت و آمد نفتکش‌ها نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین‌ترین میزان در 2 ماه گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا می‌گوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، گفتگو کرده است.
11: در واقع ما هر دوتا گزینه رو، تجربهش رو، طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط 2 محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش‌بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
12: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغی شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
11: ببینیم، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
12: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
11: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
12: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
11: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاباوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی.
13: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید.

0: محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
1: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن، خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی، هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتیه که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم انصاری در مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست مسافرت میکنن، نهادهای بین‌المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین‌المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیر قانونی مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
0: سخنان اعظم بهرامی بود در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار. دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره میشنویم.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه ای این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچرا که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباط گیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای

0: ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشستهای علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز نهم اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهرانی بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتن چند تن از محافظانش در اتاقک نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته هارتس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. هارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، این طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همه گی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
3: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت: ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

در 2018 روسیه لایو ایت آپ با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل اله اله اله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه، از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن، در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.